Singing for England, spremamo se za fudbal, očigledno. Tek će biti uzbudljivo. A znate što kažu, ono, devojke ne gledaju u fudbal, one tad ne znam šta rade, nokte, idu u solarium ili šta god. E ne, boga mi, ima ove godine da pratim sve od početka do kraja. Bane, jesi čuo? Zapiši, znam da jesi. 11 sati i 5 minuta, šta kažete vi putem broja 064-0-202-200? Pozdrav, dobri ljudi, pozdrav, dobri čoveče. Može li pesma od The Morphine, You Look Like Rain, u skladu sa vremenskim uslovima, kaže nam poštovani Rakić? Zapisano, gospodine, ali osjećam kada bude bilo vreme da pustimo ovu pesmu, bit će 35 stepeni, ali... Morfin dolazi na red svakako. Dalje, Bojan kaže samo ne Enrique Iglesias. Pa je dobro, ako se i desi, Enrique Iglesias je on i tekako obeležio 90. I da vidimo još jedna poruka. Samo sekund, odjednom ste počeli da pišete toliko i toliko i toliko. Kaže, da li ste skoro puštali Morfin? Dobro, to je ista poruka, zapisano, evo, tri puta. Idemo mi dalje, kao što rekao smo, fudbal je fudbal, 90. su spojile mnogo toga, a revolucionarni primer spajanja nezavisne kinematografije i alternativne muzike 96. godine izveli su moji omiljeni fun-loving criminals u pesmi Scooby Snacks. Ovaj hit je redefinisao alternativnu scenu 90. kroz specifičan spoj pop kulture, filmske umetnosti i njujorškog uličnog zvuka, a najpoznatiji je po tome što je direktno iskoristio audio semplove, odnosno, da budemo jasni, dijaloške replike iz kultnih filmova Quentina Tarantina, Pulp Fiction i Reservoir Dogs. Na samom početku se čuje pesme, sećate se, ako ne, ima da vas prisetimo, pretnja pljačkaša Everybody be cool, this is a robbery. I pošto su ovi filmski citati ugrađeni u samu srž kompozicije, Tarantino je zvanično i potpisan kao ko-autor pesme. A pre ovog spoja pridružit će nam se Sting, dugo ga nije bilo. Nakon baš onako dugog, kada već pominjem dužinu perioda lične tuge i nekih problema i autorskih blokada, 93. godine kreativni preokret ka optimizmu i slavljenju ljudskih odnosa obeležio pesmom koja mu je i donela nagradu Grammy za najbolju mušku pop vokalnu izvedbu, a sledi u ovim minutima na 10 dvojici Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

najbolji slušalci i najbolji radio, to je ta dobitna kombinacija Maradona, top, pozdrav, kaže Srđan, hvala Srđane, vidim ja da kad krene fudbal morat ćemo malo da zaokrenemo emisiju, ali ne previše, ali zaista, zaista toliko dobrih pesama ima koje su povezane sa fudbalom, a kao što rekao smo, poenta ove emisije nije samo muzika, nego osvrt na popularnu kulturu, pa i na sport. Hvala još jednom Srđane, a šta kaže Vladimir? O, Vladimir nam je poslao nekoliko fotografija sastava koji smo upravo čuli, Fun Loving Criminals, znači jedan od mojih omiljenih, priznajem, i šta kaže Vladimir, kaže ima nas, kada bismo napravili žurku mislim da bi se skupilo bar 1000 ljudi. To je dobra ideja, možda nekad i napravimo žurku, ali polako, ovo je tek 10. jubilarno izdanje emisije Ritam 90-ih, nego znate gde dugo nismo bili na domaćoj teritoriji, tako da je vreme za dva old school domaća rock benda i vreme za pregled šta su oni snimali 90-ih. Riblja čorba, neko je pominjao riblju čorbu, evo, muzičke želje, će Boje iz svog 90-ih predstaviti čuvenom pesmom Gde si u ovom glupom hotelu, a pre njih ništa manje velika, možda čak i poznatija pesma, ali ko bi tu merio snage, nije nam to namera, niti želja da radimo, odlazim uz ju grupu, stupamo na domaći teren i na domaću rock'n'roll teritoriju.

ali čini mi se da ipak to nije bio deo opusa Riblje čorbe iz 90-ih. Slušali smo ih u pesmi Gde si u ovom glupom hotelu i da vidimo šta još pišete kada već ovaj govorimo o domaćoj muzici. Dobroveče, kaže Marko, poštovanje Marko. Veliki pozdrav za vas u studiju i za slušalce, predlozi za domaći teren EKV. Aha, neko nas posmatra, upisano. I po dva, grupa teatar pesma, upisano sve, bit će i neverovatno, hvala vam na divnim idejama, sugestijama i predlozima. A onda Bojan kaže Pixies, Valoria, pa bila je u prošloj emisiji Black Crowes, takođe bilo, tu su Rancid, boga mi, Damir Urban, odlično. Znači, ponekad pomislim da vi treba da uređujete muzički program ovog radija, ali šalim se, Bane, nemoj da se ljutiš. Idemo mi u jul 94. Tada je objavljena pesma Trouble britanskog ženskog duo Shampoo. Spremite se za to. I bila je to prekretnica u pop kulturi 90-ih i neka direktna preteča girl power pokreta koji su kasnije planetarno proslavile kogod drugi nego Spice Girls. A 4 godine pre toga, 90. najuspešnija pesma u Sjedinjenim američkim državama bila je Hold On grupe Wilson Phillips. Debitanski album ovog benda držao je rekord kao najprodavaniji album svih vremena od strane jednog ženskog sastava, sve dok taj rekord 96. nisu oborile već pomenute ko? Spice Girls. I evo kako je sve to, barem kada su naše 90. u pitanju počelo uz Wilson Phillips. Hold On!

Slatko ovo bilo, onako sapunjalo i slatko kao i 90. Između ostalog, šampu, trouble. I još malo vremena imamo, ali da vidimo šta pišete vi, 0640-202-200. Au, ovo je jedna od najlepših poruka koje sam dobila. Iskreno da vam kažem, slušajući vaše muzičke želje, slušalaca, pa i sebe, drago mi je da ima još ljudi koji imaju širok muzički ukus. Vi kao naši eksponenti, bez preterivanja, stavljate se u ravan čuvenog Johna Peela, koji je puštao brutalni punk, hip-hop, ska, reggae, elektronsku muziku, heavy metal. Kada je popularan, naravno, 90-ih, radio BBC. I tada sam bio klinac, ali se sećam nekih linkova itd. itd. za žurku. Hvala što ste uzdali u obzir. Hvala Vladimire. Znači, nekoga porediti sa Johnom Peelom, na kome sam odrasla, je preveliki, preveliki, ne kompliment, nego jednostavno nije realno. Mi samo radimo svoj posao. John Peel je ipak veličina. Ali što se tiče žurke, Vladimire, pokrenuli ste sad ovde barem 20 poruka koje pitaju kad će žurka. Možda će da bude neka žurka 90-ih, nikad se ne zna. I ko nam se javio? Vladan El Gigante, naš dragi, dragi prijatelj i slušalac, a i muzičar, kaže: zdravo da si, Kizo, pozdrav iz kišnog Niša. Očigledno samo ovde ne pada kiša, nego nas muči. Lepa emisija, nema šta, hvala. Ne znam da li je bio Prince sa pesmom Time u programu, ako nije, baš bih voleo da je čujem. Pozdrav El Gigante. Hvala El Gigante. Ako ja još jednom pomenem Prince, mislim da ću dobijem otkaz, ali bio je Prince, ali Prince bar ima razloga da bude emitovan, što se mene tiče, u svakoj emisiji. To je moje mišljenje. No, o tom potom. Idemo mi dalje. Da li ste vi, dragi slušalci, ovde već pred krajem emisije spremni za ples? Čak i ako niste, naredne numere će vas pokrenuti. Jedno od najvažnijih i najuticajnijih numera u istoriji house muzike je spremna, a nju potpisuje legendarni njujorški producent Kenny Dope Gonzalez pod pseudonimom The Bucketheads. Pesma The Bomb ili These Sounds Fall Into My Mind je praktično definisala i popularizovala disco house kao neki podžanr, recimo to tako. Kenny Dope je energiju i ritam sirovog elektronskog house-a spojio sa bogatim melodičnim elementima diska iz 70-ih godina. I taj recept je kasnije postao i standard za planetarno popularne izvođače kao što su recimo Daft Punk, pa Armand Van Helden, zašto da ne, Bob Sinclair i tako dalje, lista je duga. Pesma je izgrađena oko dva glavna sembla, a način na koji su oni iskorišćeni je ušao u muzičke udžbenike. Zašto kad sam ja išla u školu muzički udžbenici nisu tako delovali? A okej, okay, nema veze, još jedno glupo pitanje. Ali vratimo se temi. Glavni riff sa trubama i prepoznatljiv funk ritam uzeti su iz pesme Street Player grupe Chicago iz 79. Pa je tako Kenny Dope uspeo da od relativno zaboravljene disco numere, mada ne bih se baš složila sa tim, s obzirom da Street Player nikada nije bila zaboravljena numera, napravim eksplozivnu klubsku himnu. Idemo sad dalje, ako već idemo udžbenički. Drugi sample, onaj agresivni klubski ritam, na početku trake uzet je iz tehno numere The Preacher Man, ljudi kojima se takođe klanjam, a to je izvođač Green Velvet. I spajanje tog onako mračnije klubskog ritma sa veselim disko trubama je stvorilo savršenu atmosferu na plesnom podijumu, a pre nje setit ćemo se jednog od ključnih temelja i simbola Big Beat ere kasnih 90-ih. Nedostaje mi, Kuzma, sad da pričamo o tim terminima, otkud sad Big Beat i šta to sve znači i koliko pod žanru su stvorile te 90-te, ali tako je kako jeste. U svakom slučaju, tokom ove dekade elektronska muzika uglavnom se, kako bih to lako rekla, delila na ili onaj onako žestoki klubski tehno
i underground, ali Bentley Rhythm Ace uz izvođače kao što su Chemical Brothers, Fatboy Slim i The Prodigy uveli taj big beat u mainstream. I to su učinili ovom pesmom. Bentley's gonna sort you out.

Da, tako je to bilo i tako se đuskalo tokom 90-ih. Hvala na svim porukama. Očigledno ova žurka će se desiti možda i pre nego što smo mislili. U svakom slučaju, još jednom veliki pozdrav, još jednom laku noć, ostanite uz 202-ku, a ritam 90-ih ovako lud, šaren i blesav, ili kako džingl lepo kaže, aritmija 90-ih očekuje vas ponovo od ponedeljka, od 21 do ponoći. Bane, Nina, Aleksa i Zorana bili su sa vama i sad, kako biti objektivan, iskren, realan, kako zadržati ono nešto što se zove distanca, a pričati o 90-im koje smo svi zajedno živeli i preživeli, a ne reći da na samom kraju stiže pesma koju ste barem 20 puta pomenuli u porukama koje su pristizale. I hvala što pišete i što učestvujete. Jednostavno, za sam kraj, bilo je nekih pesama koje su nam pružale nadu, optimizam, pomagale da preživimo 90-te, kakve god su bile, a svakako jedna od njih je bila ova, Bijesovi, Avioni pevaju. Čujemo se, laku noć, prijatno, bye bye.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

sestrice mala, pogledaj bolje, šta je sve stalo u ovo polje. Stala je trava, vrbe se sagle,

I od svega, od silne slave, oblaci plove, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastavljaju.

ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro u ovo kišno i oblačno jutro, ali razvedriće se, ne kažem to samo figurativno, čućete nešto kasnije i u prognozi da nas očekuje onako promenljiv dan, ali ovoga jutra obavezno ponesite kišobran, ne budite kao vaša drugarica da ono kao planiram da ponesem, pa pogledam aplikaciju, ona kaže nema kiše, ja kao ba dobro da ne vučem kišobran, ostavim i naravno greška u prvom koraku, odnosno izlasku iz doma, tako da ne budite kao peca. Ovoga jutra sa vama do 9 sati se mene budiće se Robert, Milan, Nikita, Jasmina je pripremila servisne informacije. Pričat ćemo malo o hrani, malo o nauci i savremenom, ali i nekadašnjem životu. A kada kažemo hrani, malo da prečašljamo šta se dešavalo pre 5000 godina. Naučnici ispekli hleb od kvasca sa ledene mumije koja je stara više od 5000 godina. Zamislite vi to. Dani Nikole Tesla u Beogradu, inače živimo u svetu koji je Tesla video pre više od jednog veka, jako jedna zanimljiva priča vas očekuje. Malo ćemo da prošetamo svetom i da vidimo kojih je to 10 najšarenijih gradova na svetu. Inače, posljednjih recimo jednu godinu dana dosta na društvenim mrežama izlaze statusi kako nam se nekako svet pretvorio u jednolične boje, pa nešto to tako sivo, bež, eventualno neka bela nijansa, i onda vrlo često se upoređuju fotografije istih mesta u pojedinim gradovima, ili recimo kako su nekad izgledale dnevne sobe, kako su izgledale radnje, kako je garderoba izgledala na ljudima, i onda je to bilo onako pregršt boja. Naravno, to automatski deluje i na vaše psihostanje, pa se osjećate bolje čim vidite neke raznolike boje. Danas je nekako sve jednolično, morate se složiti, mislim, pretpostavljam da ćete se složiti, ne morate ništa. Naravno, kad smo već ovde kod odeće, koja je nekad bila šarena, ne znam da li često ili retko ili nikada svraćate u prodavnice second hand, odnosno polovne odeće, mnogi odlaze u takve radnje i zbog zaštite prirode, a naravno i cene su tu bitne.

vrlo često u dobro opremljenim second handovima možete naći firmiranu garderobu po ekstremno pristupačnim cenama. Znači, ako vas taj deo priče interesuje, a ne samo onaj prosto da budete štedljivi, svakako ova priča donosi i odgovore na neke od ovih pitanja. E pa dosta od mene za sada, uživajte u muzici i dobro vam jutro.

Dobro jutro, pozdrav za Zorana koji nam je poželao da je dobro jutro, neumorna Milena. Ja sam 81. Ja sam 81. za nedelju dana u školi izgubio tri ćaletova italijanska kišobrana. Tako me je olašio da nikada više nisam dotakao kišobran, kaže Deša. Kišobran je omiljena sprava za gubljenje. Dobro jutro želimo i Olji. Hvala za sve ove lepe pozdrave. Što se tiče trenutne situacije, treba će vam kiša, s obzirom da slaba kiša pada širom Srbije. 18 stepeni je u Negotinu, 17 u Zaječaru, a uglavnom u ostalim gradovima temperature 15-16 stepeni. U Sjenici 7 najsvežije, a danas promenljivo oblačno malo svežije. Na severu i zapadu biće suvo sa sunčanim intervalima, samo još ujutru ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. U ostatku Srbije danas povremeno kiša, sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviše od 22 do 26. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, malo svežije, još ujutru u pojedinim delovima grada moguća slaba kratkotrajna kiša i temperatura oko 25 stepeni. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, promenljivo, umereno toplo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra uglavnom suvo, uveče i u toku noći na severu i zapadu, u subotu ponegde i u ostalim krajevima slaba kiša ili lokalni pljusak. Od nedelje kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, u sredu i u ostalim krajevima. Temperature uglavnom u intervalu između 24 i 30 stepeni. Ovo nestabilno vreme se maja, nastavlja se i u ovom junu. Nadam se da će biti manje kiše, više sunca. Ne mora baš da budu visoke temperature, a nadam se prema ovoj prognozi, bar sudeći, da neće biti ono zapadanje u nesvest. Ali svakako, ako želite da se raskladite, mi smo tu.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

Kišovito jutro možda ne pogoduje vozačima, zato što nije toliko pregledno za vožnju, ali oni iskusniji naravno nemaju problem sa tim, uvek su na oprezu. Skrećem vam pažnju i na radove u okviru šeste faze na sanaciji klizišta Puckaroš na deonici autoputa Petrova Radin-Sremski Karlovci. Trajeće do 31. jula i tokom ovih radova saobraćaj će biti dvosmeran uz povremeno naizvenično propuštanje vozila po ručnoj regulaciji. A do nedelje će zbog radova na mostu preko železničke pruge na deonici između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu za saobraćaj biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će biti moguć voznom. Pratimo situaciju i na beogradskim ulicama. Naravno, ukoliko i vi budete negde na nekoj deonici koja je problematična, možete nam poslati poruku 064 0202 200 da budete pravi slušaoci reporteri. Dobro vam jutro.

možda spadate u grupu ljudi kojima treba odmor, ali svakako nadam se u stvari da niste tužni. Čak i ukoliko postoji ta vrsta osjećanja, nadam se da će vam muzika i društvo ovoga jutra popraviti raspoloženje. U Negotinu 18 stepeni, u Sjenici 7, najtopliji i najsvežiji gradovi u ovom trenutku, danas od 22 do 26 stepeni, povremeno sa kišom, negde čak i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, tako da danas obavezno kišobran ponesite. Pozdrav za Bojana i hvala za ove šumske jagode, rekla bih. Dobro jutro i vama. I evo, kad smo kod jagoda, pričat ćemo sad malo o hrani. Ovo je stvarno u domenu fenomena, verovali ili ne. Pričat ćemo o jednom receptu, odnosno životu ljudi pre 5000 godina. Koža i utroba ledenog čoveka Ecija, koji je ubijen pre 5300 godina, prepuni su drevnih kvasaca, a neki od njih su toliko otporni da su ih naučnici nedavno iskoristili za pravljenje, verovali ili ne, hleba od kiselog testa. Koža i stomak ledenog čoveka Ecija vrve

od kvasaca koji su naselili njegove ostatke neposredno nakon ubistva pre 5300 godina, a nova studija otkriva da su neki od njih možda i dalje aktivni. Ovi sojevi kvasca, prilagođeni hladnom okruženju, potiču sa alpskih glečera, koje je Eci nekada zvao svojim domom. To znači da su spore nastavile da kolonizuju njegove mumificirane ostatke, uprkos tome što se od otkrića 1991. godine čuvaju u rashladnoj komori na minus 6 stepeni. Intrigantno je da su neki od ovih kvasaca pokazali idealnim za pekarstvo. Preliminarna ispitivanja pokazala su potencijal kvasca za pravljanje kiselog testa, a naučnici su otišli i korak dalje. Naime, umesili su hleb, koji je uspeo. Mohamed Sarhan, mikrobiolog sa Instituta za proučavanje mumija u Italiji, rekao je da je testo čak veoma dobro, ističući da bi se ovi mikroorganizmi u budućnosti mogli kultivisati za potrebe fermentacione industrije, na primjer za proizvodnju hleba ili piva. Istraživanja Ecijevih prirodnih mumificiranih ostataka traje neprekidno od kada su ga nemački planinari otkrili u Alpima u Italiji. Eci je bio visok oko 1,6 metara i u 40. godinama kada je umro, najverovatnije ubijen. Analiza sadržaja njegovog stomaka otkrila je da je neposredno pre smrti jeo meso, kozoroga, jelena i pšenicu. Korišćenje inače drevnih kvasaca za pravljenje hleba nije potpuno nova ideja. 2019. godine naučnik Seamus Blackley postao je poznat nakon što je ispekao hleb koristeći kvasac star 4500 godina, koji je prikupljen iz drevne egipatske grnčarije. U saradnji sa epitologom i mikrobiologom, Blackley je uspeo da reaktivira uspavane kvasce i iskoristi ih za pravljenje hleba od drevnih žitarica. Rezultat je bio hleb slađeg i bogatijeg ukusa od modernog kiselog testa. Ovi projekti uklapaju se u širi trend interesovanja za drevne tehnike fermentacije. Istorija pekarstva je jako duga. Veruje se da su još stari Egipćani pre oko 5000 godina koristili kvasac, verovatno nus proizvod proizvodnje piva za pravljenje dizanog hleba. Oživljavanje ovih mikroorganizama otvara vrata ne samo boljem razumijevanju prošlosti, već i potencijalno novim ukusima i tehnologijama u budućnosti.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
5: i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U radnoj poseti Beogradu je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Prvo je u Palati Srbija predviđen razgovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije. Costa je prethodno posetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dve strane. Uoči samita Evropska unija i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tiftu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavkačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Dan pred skup u Crnoj Gori sa aerodroma u Tiftu, crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije koji su čarter letom doleteli iz Beograda. U saopštenju je navedeno da su u okviru pojačanih aktivnosti bezbednosnih službi povodom održavanja samita, a zbog procene rizika uručena rešenja o zabrani ulaska u Crnu Goru za sve putnike koji su istim letom vraćeni za glavni grad Srbije. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kreml. Ukrajina, osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga, pogodila i vojni pogon u Tombovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom Epski bes je okončana, izjavio je državni sekretar Marko Rubio i poručio da su potezi američkih snaga tokom najnovije razmene vatre sa Iranom odbrambeni. Pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana su u toku, ali nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je agencija France pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima. Od danas svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima u toj zemlji koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske od 9 sati biće deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine koja sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 ostvarila je još dve pobede na svetskom prvenstvu u Varšavi. Prvo je savladala Australiju 20-16, a zatim i Austriju 21-11. Tako je naša reprezentacija osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala među 8 najboljih selekcija na svetu. Na severu i zapadu Srbije tokom jutra kiša, kasnije suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimične padavine.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 5 minuta, prohladno, u stvari kišovito i oblačno, nije prohladno s obzirom da je u Negotinu u prošlom satu bilo 18 stepeni, uglavnom temperature 15-16 širom Srbije. Što se tiče beogradskih ulica, već je užurbano i u bulevaru Despota Stefana, u Takovskoj ulici, prohodna autokomanda, Gazela, Branko, most takođe, na Pančevačkom takođe užurbano. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali, pa nakon priče o mumiji staroj više od 5000 godina, Eci, još samo fali da Italijani daju ime pekaru.

pekari kod Ecija. To mi je stvarno ono presmešno. Pozdravi za Branka koji je komentarisao simpatične novosti o kvascu od pre 5000 godina, pošto nam je baš on potreban da pravimo dobar hleb i peciva. Igrom slučaja pre dva dana sam pročitao jedan roman o gljivicama iz ranijeg doba. Baš je slatko imati nove ukuse i arome, pošto ih danas nema dovoljno. Na ironičan način, naravno, komentariše Branko. Pozdrav za Dragana, pozdrav za sve vas koji ste nam pisali i poslali želje za dobro jutro. Takođe, odpozdravljamo. Što se tiče ovog sata, pričat ćemo malo o bojama, kako one utiču na nas, ali pre svega sa stanovišta turista. Spomenut ćemo naime 10 najšarenijih gradova na svetu, a na početku ovog sata posvetit ćemo pažnju Nikoli Tesli. Manifestacija Dani Nikole Tesle u Beogradu podsjetila je na čoveka koji je promenio svet i na njegovu vezu sa Beogradom, ali i Srbijom. Ove godine inače obeležava se 170 godina od Teslinog rođenja.

0: 7 je i 17 minuta. Što se tiče trenutnih temperatura i situacije u Srbiji, slično kao u prošlom satu, 18 u Negotinu i dalje najtopliji grad, 17 u Zaječaru, Leskovcu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu i Kragujevcu. U ostatku Srbije 15-16 stepeni, uglavnom u Sjenici 10, što je najsvežiji grad u ovom trenutku. Danas maksimalnih 26 očekujemo, između 22 i 26 da budem preciznija. Oblačan dan, negde će biti i više sunca, a negde i povremeno lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U svakom slučaju, danas je jedan nestabilno vreme, a nadamo se da će raspoloženje biti stabilno. Pričamo sada o Nikoli Tesli i danas jedna od najprepoznatljivijih ličnosti svetske nauke, ne samo zbog revolucionarnih otkrića koje su oblikovala modernu civilizaciju, već i zbog vizija koje su daleko prevazišle njegovo vreme. Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikole Tesle, kaže da se Teslin značaj ne iscrpljuje u činjenici da je čovečanstvu podario tehnološke osnove druge industrijske revolucije.
1: Njegovi motori naizmeniče struje asinkroni i sinkroni i njegov način proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije i dalje osvetljavaju svet i vrte se svuda. Ali ono što mu daje tu neku 21-vekovnu auru jeste činjenica da je predvideo mnoge stvari koje nas tek danas okružuju. Dakle, pre svega daljinsko upravljanje, da ne pominjem sada dronove kao jednu od onih negativnih varijanti tog njegovog čuvenog otkrića. Tu je naravno mnoštvo mirnodopskih upotreba, meteoroloških balona, ona upravljanja kućnim uređajima sa neka daljina i tako dalje, a to je takođe i predviđanje ovog doba telekomunikacije u kome danas živimo. Dakle, Tesla još 1901. 2. 3. pokušavajući da realizuje svoj čuveni projekat World System of Wireless Transmission, dakle, svetskog sistema bežičnog prenosa, predvide u stvari i mobilne telefone, i GPS, i prenošenje multimedijalnih poruka i svega drugog. Dakle, mi živimo u svetu koje je Tesla video prosto i želeo da ga realizuje još pre više od jednog veka.
0: Govoreći o Teslinoj vezi sa Beogradom, Jelenković podseća da je veliki naučnik u srpskoj prestonici proveo svega nešto više od jednog dana, ali da je ta poseta ostavila dubok trag.
1: Tesla je slovom i brojem proveo nešto više od 30 i po sati u Beogradu, ili nešto manje od 31 sata. Dakle, došao je 20. maja uveče, pričamo o starom kalendaru. Dakle, to je bio 1. jun, negde oko 11 sati. Red vožnje kaže da je to bilo 22 i neki minut, ali vozio je uvek kasne, pa i tada. A proveo je taj 2. jun praktično u jednom fantastičnom redosledu događaja. Posjetio kralja Aleksandra I. Obrenovića, sreo se sa uglednim profesorima velike škole, studentima i tako dalje, posjetio Kalemegdan, napravljen mu je veliki banket na Smutekovcu, to je čuveni restoran tog vremena iz Bajfertove pivare. Ali ono što je bitno i taj jedan nezaboravni događaj, koliko za Srbiju i Beograd, toliko i za Nikolu Teslu. Dakle, njegovi veličanstveni emocijama ispunjeni govori i tako dalje su obeležili to njegovo gostovanje, posebno tim studentima velike škole, profesorima i naravno brojnim zdravicama i uglednim građanima koji su ga ispratili na tom banketu.
0: Posebno mesto u širenju Tesline svetske prepoznatljivosti imao je Muzej Nikole Tesle, koji je tokom prethodnih decenija intenzivno radio na predstavljanju naučnikovog života i dela širom sveta.
1: Mislim da je Maskov čuveni Tesla elektroautomobil stavio onaj šlag na tortu, ali mislim da je Muzej Nikola Tesla uradio puno toga. Znači, od 2006. to je bila jedna ključna godina preloma, da kažem, u prepoznavanju Tesla 150. godišnjica. Učinio mnogo ogromnim brojem izložbi koje su priređene praktično na svim kontinentima u svetu. Velikim brojem izdanja, preko 40 izdanja na srpskom i engleskom jeziku je izašlo iz muzeja i brojnim drugim manifestacijama, učešćama na svetskim kongresima, simpozijumima posvećenim Tesli, mislim da smo to ime uspeli da na neki način stavimo kao neku svetsku tačku, a Elon Musk je dodao ono glavno, da kažem, i stavio onu jagodu na taj šlag koji je pravljen poslednjih, eto, 20 godina. Tako da je promena, rekao bih, neka vrsta kvantnog skoka u prepoznavanju Tesle u svetskim relacijama.
0: U svojoj knjizi Skriveni svet genija Jelenković je nastajao da prikaže manje poznate strane Tesinog života, oslanjajući se na višedecenijsko istraživanje i rad sa originalnom arhivskom građom. Tokom 12 godina provedenih u muzeju, detaljno je proučavao Teslin legat, koji se zahvaljujući Savi Kosanoviću čuva u Beogradu. Kroz taj rad i saradnju sa istraživačima iz celog sveta, povezao je brojne podatke koji su do tada bili nepoznati ili nedovoljno objašnjeni.
1: Tako da upravo taj naziv Skriveni svet genija govori o nekim stvarima. Prosto ne postoji poglavlje u kome nema nečeg što nije bilo poznato. Recimo, Teslino svedočenje u sudskim procesima, uglavnom zbog patenata, ili je bio svedok u sudskim procesima drugih kompanija, ili je bio tužen, ili je tužio. Recimo, nešto što postoji samo u muzeju, a to su dokumenti o njegovim nerealizovanim patentima, koje na neki način završio, hteo da ih zaštiti, ali nije stigao do kraja. Ima puno stvari, recimo jedna detektivska priča o otkrivanju plavog portreta, koji je jedini portret za koji je Tesla pozirao, kako ga je napravila princeza Vilma Ljubo-Parlagi. Priča o tome kako je skriven bio 80 godina od vida javnosti, a onda smo ga otkrili negde 2006. godine.
0: I više od 7 decenija posle smrti Tesla ostaje ličnost koja inspiriše naučnike, istraživače i ljubitelje nauke širom sveta. Njegova otkrića i vizije nastavljaju da žive u tehnologijama koje svakodnevno koristimo, a njegov legat u Beogradu ostaje jedno od najvažnijih mesta za razumevanje života i dela čoveka koji je promenio svet.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: kursa. Udruženje NS Blok organizuje već 12. godinu besplatne časove namenjene učenicima 8. razreda radi pripreme za polaganje završnog ispita i upisa u srednju školu. I ove godine časovi matematike biće održani u prostorijama udruženja NS Blok na adresi Trg Marije Trandafil 4 u Novom Sadu, a raspored časova inače objavljen je na stranici na Facebooku i na Instagramu. Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrdnika završena je druga faza radova izgradnje pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. Uređeno je 2,5 km staze kroz šumu. Kako se staza proteže u zoni zaštite, građena je po svim standardima i od ekoloških materijala. Najvećim delom trase se proteže u području ispod Vrdničke kule i upotpuniće ponudu ovog dela Iriške opštine. Proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut organizovaće danas i sutra u Novom Sadu basket 3x3 turnir za decu do 14 godina. Turnir se igra na terenima Big Shopping centra u Novom Sadu po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima. Posebnu vrednost celoj manifestaciji da je koncept mešovitih ekipa koje čine 3 dečaka i jedna devojčica, čime se dodatno motiviše inkluzija, ravnopravnost, timski duh i zajedničko učešće dece u sportu.
1: Servis 202.

0: razvoca.
1: Ne prlja ni sudove ni veš.
0: Ne traži džeparac.
1: A uvek je tu samo za tebe.
0: Idealno društvo. 202. 202.

22 minuta, ostalo je do 8 sati. Pozdrav za Baneta, kaže, evo na Voždovcu lep dan, pljušti kiša, u isto vreme gradska čistoća pere ulice, za sada nema gužve. Pozdrav sa Voždovca. Šteta samo što Tesi nije bilo dozvoljeno da u potpunosti ostvari svoj naum da ceo svet ima neograničenu, obnovljivu i besplatnu energiju i da sve radi po principu korišćenja energije iz stratosfere. Čak i tako ostaje najveći naučnik, to jest neko koje čovečanstvu podario najviše korisnog, poručuje triatlonac. Hvala za ove poruke i ova opažanja. A sada malo pričamo o posle nauke, priči kako ovaj svet da bude šareniji. Naime, ima delova sveta koji su i tekako puni boja, neka mesta su šarenija od drugih. Svake godine se kreiraju rang liste idealnih gradova za turiste, najlepših, najbezbednijih, najprijateljskijih. Jedna od najzanimljivijih je međutim lista najšarenijih gradova na svetu. Estetski i vizuelni kvaliteti postali su glavni kriterijumi koji su u doba Instagrama sve važniji turistima. Rangiranje je razvila jedna irska kompanija pomoću algoritma koji je analizirao fotografije više od 78 destinacija. Glavni cilj je bio da se identifikuju gradovi koje karakteriše najveći broj živih boja na njihovim fotografijama. Na prvom mestu Lisabon, koji je algoritam identifikovao, je više od 2,6 miliona boja na slikama portugalske prestonice. Pobedu su nesumnjivo olakšale šarene stambene kuće sa crvenim krovovima, šarenim keramičkim pločicama i istorijski žuti tramvaji koji saobraćaju uskim, šarmantnim ulicama. Kuala Lumpur, malezijska prestonica poznata po svom upečatljivom kontrastu šarenih tradicionalnih zgrade i modernih nebodera. Turiste prvenstveno očaravaju njena ukrašena svetinja i hramovi, a znamenitost regiona je dugino stepenište u pećini Batu. Porto, nije iznenađenje što je Porto tu sa svojom kaldrmisanim ulicama koje se vijugaju između šarenih kuća duž reke Douro. Cartagena poznata je po svojim šarenim fasadama gradskih kuća i istorijskim balkonima koji su obraslo tropskom vegetacijom. Simbol grada je inače žut sat kula na četvrtom mestu, a Rio de Janeiro našao se na petom mestu. Ovaj živopisni brazilski grad se može pohvaliti spektakularnom prirodnom lepotom kojom dominiraju moderni neboderi. Kultna znamenitost grada su čuvene stepenice Selaron prekrivene raznobojnim pločicama. Guanajuato, ovaj šareni najveći grad Meksika, ima sve, šarmantne ulice i živahne trgove, tajne prolaze, mistične mumije, ali i bogatu kulturnu scenu i odličnu uličnu umetnost. Tu je i Havana poznata po spoju kolonijalne arhitekture, vintage američkih automobila, salse i ruma, i takođe nudi jedinstven doživljaj vremena koje kao da je stalo. New Orleans, osnovali su ga Francuzi 1718. godine, a poznat je po spoju svoje francuske, španske, karipske i afričke kulture. Grad je svetski poznat po jazz muzici, karnevalu Mardi Gras, jedinstvenoj kreolskoj kuhinji i bogatoj istoriji. Antigua, ostrvo sa čak 365 plaža, po jedna za svaki dan u godini. Sunce ovde sija u proseku više od 300 dana godišnje, a St. John's je glavni, najveći grad i glavna luka države Antigua i Barbuda. Medellin, početkom 90-ih ovim gradom vladao je čuveni narkobos Pablo Escobar, zbog kojeg je grad stekao reputaciju najopasnijeg mesta na svetu. Danas je grad prava šarena turistička oaza, mesto u kojem se poštuju zakoni, a ekonomski rast je jedan od najvećih u Južnoj Americi. Ukoliko volite boje, možda nemate financije, ali možete bar putem interneta da malo istražite i pogledate kako izgledaju ovi gradovi. Možda će vam ovo jutro biti lepše i sunčanije.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
0: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ko još troši tvoj novac osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
9: Eko,

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U radnoj poseti Beogradu je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Za sat vremena u Palati Srbije počinje sastanak sa predsednikom Srbije, a potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije dvojice zvaničnika. Costa je prethodno posetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dve strane. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tiftu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visoko bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Dan pred skup u Crnoj Gori sa aerodroma u Tiftu, crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije koji su čarter letom doleteli iz Beograda. U saopštenju je navedeno da su u okviru pojačanih aktivnosti bezbednosnih službi povodom održavanja samita, a zbog procene rizika, uručena rešenja o zabrani ulaska u Crnu Goru za sve putnike koji su istim letom vraćeni za glavni grad Srbije. Najmanje 8 Palestinaca poginulo je rano jutros, a 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu, izjavio je portparol Agencije civilne zaštite koji vodi Hamas. Povređeni su smešteni u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je Austriju, Portugaliju, Trinidad i Tobago, Zimbabve i Kirgistan za članice Saveta bezbednosti sa dvogodišnjim mandatom koji počinje 1. januara naredne godine. Savet bezbednosti je jedini organ UN-a koji može da donosi pravo obavezujuće odluke. Ima 5 stalnih članica sa pravom veta, Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države, a preostalih 10 članica se biraju, pri čemu svake godine 5 novih članica dobija mesto u Savetu bezbednosti. Od danas svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske od 9 sati biće integrisanog sistema elektronske naplate putarina koja sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 ostvarila je još 2 pobede na svetskom prvenstvu u Varšavi. Prvo je savladala Australiju 20-16, a zatim i Austriju 21-11. Tako je naša reprezentacija osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala među 8 najboljih selekcija na svetu. Na severu i zapadu Srbije tokom jutra kiša, kasnije suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimične padavine sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

8 sati i 3 minuta. Informacija za Beograđane glasi: velika gužva i jako spor saobraćaj na mostu Gazela, Pančevački most takođe problematičan, autokomanda povremeno saobraćaj skoro da stane pa onda profunkcioniše. To su za sada kritične tačke ovoga jutra. Takođe, trudimo se da baš i ovo oblačno i kišno vreme, kao i ove gužve, ulepšavamo par malo nekim zanimljivim pričama, a verujem da će se mnogi pronaći u priči koja sledi. Neko zbog cena, a neko zbog zaštite prirode bira prodavnice polovne odeće, takozvane second hand radnje. Mnogo ih, kako godine prolaze, sve ih ima više, samim tim što je i veća potražnja. Pa vrlo često imate i rangove tih second handova, pa na društvenim mrežama su dobre putanje ka njima. Ako neko recimo obilazi sve u Beogradu ili bilo kom gradu Srbije, onda daje smernice gde je dobro, kakvu robu možete da očekujete, ali svakako šta god je vaš izbor, da li zbog cena ili zbog zaštite prirode da birate, naredna priča informativna, ali i informativna, ali i, što sam htjela da kažem, ne, vreme je za drugu kafu. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro. Što se tiče trenutnih temperatura, 19 u Kruševcu i Zaječaru, 18 u Nišu, Leskovcu takođe i Negotinu. U ostatku Srbije temperature su 17 i između 15 i 17 stepeni, u Sjenici 13, Kopaonik najhladniji 8 stepeni. Danas nas očekuje i oblaci i kiša, bit će negde i sunca, svakako kišobran obavezni deo vašeg modnog asesoara danas, a kada već spominjemo to i modu, pričat ćemo i o polovnoj garderobi koja više nije samo način uštede, već i sve popularniji izbor kupaca. Zašto u Beogradu raste broj second hand prodavnica i šta građani u njima najčešće traže? Recimo, možete naći sako za 200 dinara, haljinu poznatog brenda ili potpuno nov komad garderobe sa originalnom etiketom, a povoljne cene i potraga za unikatima dovode sve više kupaca u prodavnice polovne robe.
1: Cene su petostruko niže, rekla bih. Čak na sniženjima može nešto se nađe stvarno po simboličnoj ceni i ta cena je jedno 90% niža.
0: Garderoba u overanje stiže iz različitih delova Evrope, mesečno oko 20 tona. Među kupcima su sve generacije, tinejdžeri, stariji, što znači da se građani polako oslobađaju predrasuda.
2: Mislim da generalno nema razlike toliko u ovim radnjama u kojima kupujete nove stvari i da se ne razlikuje. Znači, imate markiranu garderobu povoljnu koju možete da kupite recimo 500-600 dinara.
3: Imaš i kvalitetne second hand-e, tako da u svakom slučaju nije loše tako neke.
4: Zbog toga što mi je to kao da mi je neko poklonio od mojih bliže nešto što je očuvano, a ne nosi i ne odgovara veličine ili tako nekako.
0: I dok većina kupaca kao glavni motiv navodi uštedu među mlađim generacijama, sve više onih koji se za ovakav vid kupovine odlučuju i zbog brige o životnoj sredini.
1: Dosta mladih dolazi radi ekologije, a neki ljudi prosto vole da kupe jeftino, tako da je zaista podeljeno.
0: Iako je prošle godine otvoreno nešto manje prodavnica polovne robe na teritoriji recimo Beograda, trenutno ih posluje oko 230, za razliku od brze mode, za jednu sezonu ovi komadi pokazuju da garderoba može da traje mnogo duže. Nije i redak slučaj i vintage radnji gde se zaista prodaju onako odabrani, unikatni modni odevni predmeti i tu dolazi posebna vrsta kupaca, ali svakako mnogo je jeftinije nego odevati se, pogotovo što u prodavnicama ovim novijim ne možete baš da nađete neke stare, dobre, odabrane komade. Pozdrav za Dešu, pozdrav za Nedeljka, dobro jutro. Aleksandre, dobro jutro i vama. Šalje nam i fotografiju Aleksandar sa kišovitog Srebrnog jezera. Lepa je priroda u kojoj uživate. Pozdrav i za Nenada.

Zbog tebe sam verovao u magične projeve, znakove kraj puta, šamane i zvezde. Neko bi rekao tragične spojeve,

0: Servis 202.
1: Unija poslodavaca Srednjeg Banata pozvala je kompanije da se prijave za učešće u projektu Letnja stručna praksa 2020.

0: Zrenjanin. Prijave za kompanije otvorene su do 7. juna. Dom zdravlja dr. Boško Vrebalov iz Zrenjanina najavilo je da će od 8. do 12. juna od 14 do 19 časova u prostorijama za zdravo dete u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine biti održani dani otvorenih vrata koji su posvećeni promociji vakcine Gardasil 9. Slogan akcije glasi iskoristi priliku, ne propusti HPV vakcinu. Deca do 15 godina moraju da dođu u pratnji roditelja, sa navršenih 15 godina života i starija mogu i sama da se jave u dom zdravlja. Vakcina je besplatna za oba pola od 9 do 26 godina. Čačak je doneo pravilnik kojim se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada. Pravo na ovu pomoć ostvarit će roditelji učenika prvog razreda, roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo, staratelj kao i hranitelji. Građani koji parkiraju kod glavnog ulaza na Štrand i ove sezone imaju priliku da pomognu Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Na posebno obeleženom parkingu kapaciteta 27 parking mesta, građani slanjem SMS-a sa sadržajem 1 na broj 1150 doniraju sredstva u iznosu od 100 dinara namenjena za unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od malignih bolesti. Sva uplaćena sredstva direktno se usmeravaju na tekući račun Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Na putevima u Sremskim Karlovcima biće uskoro postavljeno još dva brzinska displeja kako bi uticalo na vozače koji se kreću većom brzinom od dozvoljene da je prilagode ograničenju. Jedan brzinski displej biće postavljen u Petrovaradinskoj ulici na ulasku u Sremske Karlovce iz smera Novog Sada, a drugi na ulasku u mesto iz smera Beograda u ulici Mitropolita Stratimirovića.
1: Servis 202.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na evropskom prvenstvu u mini fudbalu u Bratislavi naša reprezentacija je poražena u polufinalu od Azerbejdžana sa 3:1 posle penala, pošto je u regularnom delu bilo 1:1. Srbija je tako osvojila bronzanu medalju, pošto na ovom šampionatu nema meča za treće mesto. Na svetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Varšavi, Srbija je sa nove dve pobede ostvarila direktan plasman u četvrtfinale. Najpre savladana Australija 20-16 u trećem kolu, a potom u poslednjoj utakmici za prvo mesto u grupi naša ekipa pobedila je i Austriju sa 21-11.

0: Na Roland Garrosu naša teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale u dubl konkurenciji, pošto je u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom pobedila Ellen Perez i Demi Schurz sa 2-0, 6-2, 7-6. Naša ženska odbojkaška reprezentacija odlično je počela učešće u Ligi nacija. Srbija je u Nanjingu maksimalnim rezultatom sa 3-0 savladala Tajland po setovima 26-24, 25-22 i 25-15. Odbojkašice Srbije igraće drugu utakmicu protiv Poljske u petak, zatim slede dueli sa Kinom u subotu i Belgijom u nedelju. Selektor Zoran Terzić zadovoljan je pre svega rezultatom.
1: Prva, ono, kao što mi imamo običaj, kažemo, uvek je jedna od najtežih, ako ne i najteža utakmica, jer sve je novo, nova je hala, novo je to što su i ekipa praktično. Ono što je važno, pobeda 3-0, mnogo bolje smo startovali, da kažemo, u ovoj Ligi nacija nego u prošlogodišnjoj i nadam se da će se taj trend i nastaviti. Tajland je nama uvek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega. Tako da, kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan, nije to baš ono što smo očekivali, ba, najbolje od onoga što smo radili, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je bila prva utakmica, već u sledeće će biti sigurno i mnogo teže.
0: Ovog četvrtka od 18 časova započinje finalna serija ABA lige. Aktuelni prvak Partizan u prva dva susreta gostuje ekipi Dubaja, koja je na kraju ligaškog dela zauzela prvo mesto. U oči borbe za trofej, trener Partizana, Joan Peñaroya, ima velika očekivanja.
2: Expectation hard finals against a very, very good opponent. Dubai play very good season.
0: Očekuje nas teška utakmica protiv jakog protivnika koji je igrao odlično i u ABA ligi i u Euroligi. Imaju jako puno talentovanih igrača. Posle 3-4 meseca igraće na domaćem terenu, spremni smo za dobro takmičenje u finalu, da probamo da pobedimo, ali jedini fokus u ovom momentu je prva utakmica. Da se dobro takmičimo i ako je moguće pobedimo. Posle dva duela u Dubaju, ovog četvrtka i u subotu, finalna serija seli se u Beograd, gde će Partizan 10. juna pred svojim navijačima nastaviti borbu u Beogradskoj areni. Šampionsku titulu osvojiće ekipa koja ostvari tri pobede.

0: Ecco. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Long play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
5: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini. Eko.
7: 202 za vas.
6: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
7: 202 za vas.
8: Došlo je vreme i da se pozdravimo. Informacija pre nego što vam kažem zdravo. Velika gužva na Brankovom mostu, na mostu Gazela, Autokomandi, Pančevački prohod, bulevar Mihajlo Pupina takođe je problematičan. Pojačajte 202-ku, ne bi li lakše prošlo vreme u ovoj guži. Sa vama uskoro Vesna i Alek u novoj top listi. Još jednom, lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U radnoj poseti Beogradu je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. U Palati Srbije upravo bi trebalo da počnu razgovori gosta iz Brisela i predsednika Srbije, a potom i plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije kao i izjave za medije dvojice zvaničnika. Costa je prethodno posetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koja danas počinje u Tiftu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Svim gostima garantujemo bezbedan i siguran boravak, saopštava Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Dan pred skup u Crnoj Gori sa aerodroma u Tivtu, crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije koji su čarter letom doleteli iz Beograda. U saopštenju je navedeno da su u okviru pojačanih aktivnosti bezbednosnih službi povodom održavanja samita, a zbog procene rizika, uručena rešenja o zabrani ulaska u Crnu Goru za sve putnike koji su istim letom vraćeni za glavni grad Srbije. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe za dva dana, nakon što je MOL tražio još jedno odlaganje od 30 dana za nastavak dogovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović o istoj temi razgovara u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu, dok se čeka odgovor OFAK-a na novi zahtev mađarske kompanije. Ministarka za danas najavljuje sastanke sa prvim čovekom Gazproma Aleksejem Millerom i predstavnicima Ruskog ministarstva energetike. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni pogon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći više od 260 dronova. Od danas svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine koje sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Košarkaši Partizana igraće protiv Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa ABA lige. Meč u Emiratima počinju u 18 časova. Serija se igra na 3 pobede, a u prva dva susreta domaćin je Dubaj. Na severu i zapadu Srbije tokom jutra kiša, kasnije suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično padavina sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim ili dobar dan, šta vam više odgovara. Naredni sat vremena slušamo Strujni udar, Muse, Emu i Jimmy-a, Rolling Stones-e, Ritam promjena, Kralja Čačka, grupu Maroon 5, biće tu i Miroslav Milatović Vicko, Harry Styles, Jurica Pađeni Aerodrom, Kaleo, Parni Valjak i The Doors. Očekujemo vaše glasove na 064-0-202-200. Počinjemo uz domaći novitet i hajde da probamo da današnji dan prilagodimo naslovu ove pesme grupe Strujni udar. Hoću da mi bude lepo.

Domaći novitet, dajte mi kišobran i Kralj Čačka, pesma, jedna od 24 neobljivljene pesme sa njegovog duplog albuma Dobro jutro ljudi. Publika koja je posećivala njegove koncerte bila u prilici da sluša te pesme, međutim on nije bio u prilici do sada da ih snimi, pa je to učinio, eto, na duplom albumu Dobro jutro ljudi. Maroon 5 su se vratili sa novim singlom Heroin. Adam Levine kaže da je odlučio da se vrati onome što su radili na početku, da jednostavno piše muziku koja izlazi iz njega, kako je rekao, da se ne uklapa, da ne vodi računa o tome da se uklopi bilo gde, i onda kad napiše te pesme da vidi gde će sleteti i završiti. Eba, da vidimo kako će sa vašim glasovima proći ova nova Heroin.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

naziv je novog albuma Jurice Pađena i grupe Aerodrom. Sa tog izdanja čuli smo pesmu Sveti Gral. 064-0202-200, još 15 minuta za vaše glasove kada je reč o današnjim predlozima, a sledi i najava jednog koncerta. Jedan od najuzbudljivijih svetskih blues rock bendova Kaleo stiže prvi put pred domaću publiku 12. juna i to u jedinstveni ambijent Luke Beograd. Razvili su se od uličnih svirača u jedan od najznačajnijih autorskih country blues sastava na Balkanu. Kao predgrupa nastupit će novosadski trio The Band Week. Dakle, 12. jun Kaleo, slušamo ih u numeri Way Down We Go.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel Postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
9: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
10: Dobar dan, dobar dan.
9: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
10: Ja volim tvoje bodaste cipole.
9: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
11: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
9: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
12: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.
13: Pre nego što čujete poslednji predlog u današnjoj top listi, imam još nekoliko stvari da vam kažem. Pre reklama smo slušali XU Novicid grupu Parni Valjak i pesmu Danas nisam svoj sa prvog studijskog albuma koji su snimili sa Igorom Drvenkarom. Album nosi naslov Kažu pčele umiru. Nedavno su koncertom u Beogradu proslavili 50 godina postojanja benda, ali su zbog velikog interesovanja ponovo zakazali Centar Sava za 12. oktobar. Hvala vam na glasovima i pažnje. Ostanite uz Beograd 202, uskoro stiže Ruža u pravac 202. Najavit ćete sa njom neke zanimljive manifestacije narednog vikenda. A za kraj pesma američkog benda The Doors iz 1971. drugi singl sa 6. studijskog albuma LA Woman, poznata kao poslednja, koju je Jim Morrison, koji je napisao tekst, snimio pre iznenadne smrti u Parizu iste godine. Do slušanja The Doors i Riders on the Storm, lektira.

3 do 10. Beograd 202. Vesti. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je i preminuo rano jutros, saopštilo Ministarstvo odbrane. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Zahvalio je gostu iz Brisela, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsedniku Srbije da ne putuju u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštava da svim gostima garantuje bezbednost i siguran boravak. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazpromnjefta. Navela je da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Najmanje 8 Palestinaca poginulo je rano jutros, a 15 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu, izjavio je portparol Agencije civilne zaštite koje vodi Hamas. Povređeni su smešteni u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi. U ambasadi Pakistana na Dedinju jutros je izbio požar. Vatra je izbila na posljednjem spratu i zahvatila deo krova. Vatrogasne ekipe su na licu mesta. Nije poznato da li ima povređenih. Košarkaši Partizana igraće protiv Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa ABA lige. Meč u Emiratima počinje u 18 časova. Serija se igra na 3 pobede, a u prva dva susreta domaćin je Dubaj. Na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje Pravca 202. Danas smo Pravac nazvali Supernatural Festival i Leto u muzeju. U tome bismo mogli da dodamo još nekoliko imenica, ali i epiteta. Ukratko, današnji Pravac posvećujemo sjajnim manifestacijama koje su pred nama ovog vikenda. Bliži nam se novo izdanje Supernatural Festivala, koji će biti održan u silosima na Dorćolu 6. i 7. juna. Tamo nas očekuje zaista veoma bogat program, uglavnom posvećen prirodi. Programi za decu, radionice, štandovi izlagača vezani su recimo za pčelarstvo, lekovito bilje, Institut održive mode, permakulturu i još mnogo, mnogo toga uz odličan muzički program. To će biti deo našeg pravca, a deo će se ticati Muzeja Jugoslavije. Naša gošća je i Jovana Nedeljković, kustoskinja ovog muzeja, koji ovog vikenda organizuje porodični dan, a bliži se i novi događaj, Matine Žurka, koja je deo manifestacije Leto u muzeju. O tim detaljima nešto kasnije, ali i to nešto kasnije se bliži, bit će to već od 11 sati. A naša Jelena Knežević posetila je snimanje nove serije, serije Advokatice, koja će uskoro početi sa emitovanjem na RTS-u. Čućete razgovore sa rediteljem i scenaristom, ali i nekim od glavnih glumaca. Informišemo vas takođe i o drugim zanimljivim događajima, neki su u toku, neki nam se bliže i takođe će biti za vikend, a u vezi sa tim i informacija da će biti iznenađenja. U narednih nekoliko sati sa vama su Milan, Pop, Robert i Ružica. Na početku ovog sata Rod Stewart i Didn't I.

Tek da se zna. Tek da se zna. Pametni telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem. Ovo je izjavila vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova. Ona je objasnila da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Tako dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu može da bude povređena osoba koja drži pametni telefon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar groma, već proces indukcije. Dakle, nije reč o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagreva pod uticajem tih struja. Makarova je naglasila da se takvi slučajevi događaju veoma retko. Prema njenim rečima, mnogo veće verovatnoće da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja, poput, recimo, fudbalskih utakmica. Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju dobar provodnik električne struje, upozorila je Makarova. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Oko 750 miliona ljudi širom sveta želi da prestane da puši, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija na Svetski dan bez duvanskog dima. Svetska zdravstvena organizacija je na mreži X navela da oko 60% pušača želi da prestane da koristi nikotinske i duvanske proizvode i pozvala pušače širom sveta da to i urade. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Navodi se da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod pre nego što napuni 18 godina. Svaki put kada osetite da vas nikotin smiruje, on zapravo pojačava svoj uticaj. Duvanske kompanije dizajniraju svoje proizvode tako da mlade ljude zaglave u ciklusu manipulacije i zavisnosti, navodi se u objavi i poziva na učestvovanje u kampanjama suzbijanja pušenja. Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: A u pravcu informacije o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i u narednom periodu, kažu meteorolozi da će danas biti promenljivo oblačno i svežije, što smo već imali prilike da primetimo. Svi oni koji su danas pre podne ili jutros izlazili iz svojih domova osetili su zaista značajno svežije vreme nego što je to bilo juče i prethodnih dana. Kažu danas najviša dnevna do 26 stepeni. Na severu i zapadu zemlje biće suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima povremeno sa kišom, popodne, lokalno i pljuskovi i grmljavina. U Beogradu danas promenljivo oblačno, svežije, najniža temperatura oko 16 stepeni, a najviše oko 25. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, očekuje se promenljivo i umereno toplo u smenu sunca i oblaka, povremeno kiša, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Sutra konkretno očekuje se uglavnom suvo vreme, a uveče na severu i zapadu, a u subotu 6. juna ponegde i u ostalim krajevima očekuje se kiša. Od nedelje 7. juna kiša i grmljavina samo u brdsko-planinskim predelima. A trenutno je u Beogradu baš tih minimalno prognoziranih 16 stepeni i dalje je ta temperatura. U Novom Sadu je 18, u Somboru isto toliko. U Subotici je 15 stepeni, u Valjevu 16, u Kragujevcu 17, na Zlatiboru 11, u Nišu 21 stepen, u Zaječaru čak 23. U Vranju trenutno 18, u Leskovcu 19 stepeni.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

Slušali smo Imagine Dragons, slušate Pravac 202, uskoro vesti koje priprema Desk Radio Beograda. Pričamo o Muzeju Jugoslavije, pa onda o Supernatural festivalu, pa vas onda upoznajemo sa još mnogo zanimljivih događaja koji su pred nama ovog vikenda.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali sadržajan razgovor. Zahvalio je gostu iz Brisela, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Istakao je da će Srbija nastaviti da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu uz podatak da je EU ukupno najveći investitor u našoj zemlji. Povodom upozorenja Bezbednostno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednostnog rizika, predsednik Aleksandar Vučić je naveo da se ne plaši pretnji. Jedino o čemu brinem je kako da Srbija bude još uspešnija i kako da naš narod bolje živi, napisao je predsednik na Instagramu. Svim gostima garantujemo bezbedan i siguran boravak, saopštava Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a, u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući deo srpskog kontingenta. Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć, a potom je helikopterom transportovan do Univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4 časa po lokalnom vremenu, saopštio bilo je Ministarstvo odbrane. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas ponovo razgovarati sa predstavnicima Gazprom Njefta. Ministarka je za RTS navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu posle pristanka na primirje u Libanu. Izrael i Liban su se usaglasili o prekidu vatre, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je nakon pregovora dveju strana objavio State Department. I prekid vatre između Sjedinjenih država i Irana ostaje na snazi uprkos sukobima, poručuje predsednik Donald Trump, a državni sekretar Mark Rubio tvrdi da je ratna operacija Epski bes okončana. Predstavnički dom Kongresa podržao je rezoluciju o ograničenju rata sa Iranom. Ugašen je požar koji jutros oko 8:30 izbio u ambasadi Pakistana na Dedinju. Vatra se pojavila na poslednjem spratu zgrade i zahvatila deo krova. Na terenu je 7 vatrogasnih vozila. Nije poznato da li ima povređenih. Košarkaši Partizana igraće protiv Dubaija u prvoj utakmici play-offa ABA lige. Meč u Emiratima počinje u 18 časova. Serija se igra na 3 pobede, a u prva dva susreta domaćin je Dubaji.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: U pravcu 202, kao što sam pomenula u najavi, pričamo o različitim temama, ali jedna od centralnih tema jeste stvarno bogat program Muzeja Jugoslavije koji se nalazi u Beogradu i koji uvek negde kraja maja započinje manifestaciju koja se zove Leto u muzeju. Ono što nam se bliži jeste nastavak ove manifestacije, ali malo pre toga nešto što je sasvim blizu, a desit će se sada za vikend, jeste i porodični dan, kako to obično biva na ovom mestu, svaki prvi vikend u mesecu vezan je za porodični dan i to je uvek tamo sjajno organizovano, pa ćemo čuti detalje o tome. Ali o aktuelnim izložbama koje su u ovom muzeju, pored stalne postavke, tu je vrlo interesantna izložba italijanskog stripa, koji je nekada i dalje, ali nekada u Jugoslaviji bio zaista super popularan, ali i izložba dokumentarnog tipa Sloboda je za nas san. O čemu se tu tačno radi, reći će nam oni koji su i radili na ovim izložbama i koji o tome znaju mnogo više i predstavljaju muzej. Pričamo svemu tome u narednih sat vremena posle, pa opet neke super teme i neke supernaturalne.

0: bliži nam se još jedan vikend i današnji pravac biće prevashodno posvećen različitim događajima širom Srbije koji su vezani za vikend koji je pred nama, pa će tako i u Muzeju Jugoslavije biti organizovan još jedan porodični dan. O svemu ovome reći će nam više Jovana Nedeljković, kustoskinja ovog muzeja. Jovana, zdravo.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Dobrodošla u studio 202. Pričat ćemo o stvarno bogatom programu Muzeja Jugoslavije i vi godinama unazad imate izuzetno bogat program, ali sada je možda bio posebno dobar trenutak da nam dođete u goste, budući da je počela i manifestacija Leto u muzeju. I o tome ćemo pričati, to je nešto što će trajati do jeseni, ali ono što je svakog meseca prisutno prvog vikenda jeste upravo taj porodični dan. Šta to sve podrazumeva?
1: Tako je, ja bih pored porodičnog dana sad spomenula da ono što nam je aktivno i aktuelno u prvoj nedelji tokom svakog meseca, to je današnji dan, četvrtak, kada je ulaz za sve individualne posete slobodan. Što se tiče samog porodičnog dana, on se organizuje već nekoliko godina unazad i to je program koji je osmišljen sa idejom da se muzej afirmiše kao prostor gde porodice dolaze zajedno, uče zajedno, provode svoje slobodno vreme i zabavljaju se, ali nešto i uče. I ovog meseca u okviru porodičnog dana održat će se radionica u parku skulptura koja se zove Kada skulpture ožive. Ona je namenjena deci uzrasta od 5 do 10 godina i ono što je ovde, da kažem, interesantno za sam park skulptura, to je prostor koji se nalazi između svih, koji, da kažem, objedinjuje kompleks Muzeja Jugoslavije i u njemu se, pored različitih biljnih vrsta, nalazi 20 različitih skulptura i to su radovi istaknutih jugoslovenskih autora i autorki koji su pre svega pravljeni za potrebe rezidencije Josipa Broza Tita u Beogradu. I među tim umetnicima su Anton Augustinčić, Frano Kršinić, Aleksandar Zarin, ali takođe da pomenem samo nekoliko, ali imamo takođe i radove savremene umetnice Marte Jovanović i naravno uvek je interesantna priča o tri skulpture Tita koje mogu da se nađe u parku skulptura. U pitanju je rad Antuna Augustinčića i urađeno je 20 odlivaka ukupno i oni su se nalazili u javnom prostoru u Jugoslaviji, u nekadašnjoj državi, i od ovih koje se danas nalaze u muzeju samo jedna prvobitna bila tu, a druge su tokom 90-ih tu našle svoje mesto. I tokom ove radionice učesnice imaju priliku da na jedan vrlo onako interaktivan, performativan način saznaju više i o skulpturama i o istoriji i o umetnosti, gde recimo radionica počinje tako što deca treba da zauzmu sličnu pozu kako skulpture stoje i to je sve onako jedan uvod da se dalje na jedan interesantan i prijemčiv način nauči više.
0: I budući da je park skulptura u okviru kompleksa Muzeja Jugoslavije u delu koji stvarno izgleda kao park, koji je jedna prevashodno zelena površina u kojoj se, kao što si pomenula, nalazi nekoliko skulptura, ne čini mi se da je zgodno da roditelji, deca i svi posetioci ovog događaja u nedelju ponesu neko ćebence, prosto super je mesto za piknik.
1: Tako je.
0: Kako vi to inače organizujete? Piknik je nešto što se kod vas stvarno događa s vremena na vreme, spontano ili namerno?
1: Pa često meni se čini da je za taj park posebno negde, posebno od korone je on dodatno oživeo i bilo je nekoliko jako simpatičnih situacija za vrijeme, kažem, dok su i dalje nije bilo sve toliko otvoreno, da su mladi ljudi dolazili u park skulptura i mi smo primetili da neki od njih tu čak dolaze na dejtove. I to je bilo zaista, zaista predivno. Ali što se tiče samog piknika, pored toga što su ljudi zaista prepoznali muzej kao mesto gde mogu da dođu da u prirodi, ali takođe da spoje i kulturne sadržaje i provođenje vremena u prirodi, tako da se piknici i spontano dešavaju, ali naravno organizuju se i piknici u okviru Leta u muzeju.
0: Ali ovo je baš zgodna prilika sad u nedelju.
1: Apsolutno.
0: 7. juna, budući da je još jedan porodični dan u Muzeju Jugoslavije, da stvarno se iskoristi to i kao da se iskoriste radionice. Deca, samo da pomenemo koji su to termini, da znaju roditelji. I da li su prijave unapred potrebne?
1: Nisu potrebne prijave unapred. termin kreće od 10 ujutru i radionica traje od nekih 90 minuta, traje do 90 minuta, ali jako često nekada se dešava da traju i duže, prosto u zavisnosti od interesovanja. Ali neki okvirni termin je, mi stavimo da to traje od 10 do pola 12.
0: I to je što se tiče nedelje. A što se tiče, budući da je danas četvrtak, stvarno je dobro da opet pomenemo slušalcima ko neko u Beogradu, možda je neko turista, zna nekoga ko u ovom momentu je posetio Beograd iz turističkih razloga i možda je stvarno interesantno da poseti vaš muzej. Danas je ulaz besplatan. Do kada radite i da li taj besplatan ulaz važi za ceo kompleks ili...
1: Da, ulaz je besplatan za ceo kompleks i to je u standardno radno vreme muzeja od 10 ujutru do 6 popodne.
0: Inače, Let u muzeju je manifestacija koja je nedavno otvorena kod vas, trajaće do kraja leta, to jest negde do kraja septembra meseca, i to će biti jedno od naših tema. Šta je sledeće, a pominjali ste neku matine žurku, zatim šta se dešava u muzeju kada je reč o izložbama, što negde jeste centralna priča svakog muzeja. Vrlo interesantne postavke su tu, reći ću samo italijanski strip, kao još jedna pod nazivom Sloboda je za nas san.

0: O otporu u najtežim trenucima, o tome šta se sve podrazumeva kada se izgovori rečenica "Sloboda je za nas san", a to je ujedno i naziv aktuelne izložbe u Muzeju Jugoslavije. O tome ćemo pričati više sa Jovanom Nedeljković, kustoskinjom ovog muzeja koja je naša gošća. Šta su sve radili ljudi koji su bili zatočenici, a koji su tim najtežim mogućim trenucima radili, eto čućemo šta sve što je ostalo u vidu rukotvorina i što se danas može videti na toj izložbi, a što u stvari govori o tome kako izdržati i u najtežim momentima. Nešto od toga postalo je pravo umetničko delo, a neke rukotvorine koje su ostale i koje možda ne mogu u onom užem smislu da se podvedu pod umetnička dela, jesu predmeti koji su danas kulturna dobra Republike Srbije. Jovana, da pomenemo kako je nastala izložba koja je upravo u toku, a zove se "Sloboda je za nas san".
1: Izložba je nastala i to je nešto što autorke Ana Panić, Veselinka Kastratović-Ristić i Dušica Stojanović takođe ističu, da je zapravo rad na ovoj izložbi počeo još 2020. za vreme korone, dok smo bili u jednoj drugačijoj vrsti izolacije, dok smo bili u lockdownu i u tom trenutku kako smo bili zatvoreni, jedina stvar koju su kustosi najviše mogli da radi, ono što su najviše tada radili, je bilo obrađivanje predmeta, zato što smo, bio nam je omogućen pristup različitim bazama, pretraživačima. I u tom trenutku koleginice Ana i Veselinka su obrađujući predmete došle do zaključka da u više različitih zbirki, od likovne, istorijsko-memorijalne zbirke štampanih materijala, da postoji izuzetno veliki broj predmeta koji su nastali u logorima i koji nam svedoče o teroru, o stradanju, o zatočeništvu, ali na kraju dana je ono što ja volim da uvek podcrtam za tu izložbu, one svedoče o otporu i o tome kako ljudi, koje mehanizme koriste da prežive u tako strašnim uslovima. I ono što je bio neki prvi sledeći korak, to je bila publikacija. To je interesantan razvojni put ove izložbe, da je prvo urađena publikacija 2022. i ona je nagrađena, dobila je nagradu Nacionalnog komiteta IKOM za publikaciju godine. Zatim je usledio rad na izložbi. Izložba je otvorena 29. aprila ove godine i nju takođe prati još dve publikacije. Jedno je katalog izložbe i drugo je takozvana izvođačka sveska, u kojoj Arsenije Štimac i Bojan Đorđević govore o performativnom aspektu izložbe.
0: Performansi su inače deo ove izložbe. Tako i pričat ćemo o tome kada naši slušalci mogu da posete i stručno vođenje kroz izložbu, ali i performanse koje se takođe ovde održavaju. Pored predmeta koji su izloženi, tu je i audio instalacija, dakle to može i da se vidi, deo toga može da se čuje, ali između ostalih stvari, dakle i fotografija, pisma, različiti dokumenti, to su vrlo zanimljivi predmeti. Kakvi, na primer?
1: Pa ja bih istakla nekoliko predmeta. To su recimo figure koje su pravljene od hleba. Ja tu samo razmišljam da je neko u tom trenutku hleb koji je mogao da pojede, žrtvovao da bi napravio od njega figuricu. Tu su zatim različiti svakodnevni upotrebni predmeti poput držača za salvete, kutica, manžetni, igračkica. I ono što je isto interesantno, ja kad sam razgovarala sa autorkama i kad sam ih pitala pa od kojih materijala i od čega su neki od tih predmeta izrađeni, posebno dakle su dobijali konac za vez i slično, ono što je nažalost slučaj, mislim nažalost slučaj, to je da su često materijali koji su korišćeni za izradu tih predmeta bili od uniformi drugih logoraša, od onoga što su mogli da skupe u tom trenutku, tako da je to sve u isto vrijeme strašno potresno, ali u isto vrijeme, makar kako ja zaista vidim tu izložbu, to je jedno svetlo na kraju tunela, da ljudi mogu koristeći različite mehanizme i kroz umetnost da prevladaju i prežive.
0: Ovde govorimo o banjičkom logoru.
1: Nije samo banjički logor, tu ima niz različitih logora, tu je i prinudni rad u Borskom rudniku, tu je i Jasenovac, tu je i Osnabrik, niz različitih logora, banjički logor je jedan od njih. Iz banjičkog logora su svakako najprepoznatljivije drokovi crteži. Oni su izloženi, takođe jako interesantan drokov crtež vešanje na Terazijama i baš na tu temu ćemo imati jednu radionicu u avgustu, koja se bavi time na koji način konzervirati i prezentovati određene predmete nastale u ovom periodu, i to ćemo raditi na primjeru cipela obešenih na Terazijama, koje se nalaze u fondu muzeja, koje nisu izložene na ovoj izložbi, zato što je zaista taj predmet izuzetno potresan, ali su kustoskinje, autorski tim je oko samog tog predmeta će razviti jedan izuzetno interesantan prateći program.
0: Kad smo već kod pratećeg programa koji se tiče ove izložbe Slobode za nas san, kada možemo prisustvovati sledećem vođenju ili performansu koji se s vremena na vreme u vidu jednog, mogli bismo reći, jedne male predstave
1: održava? Performans, kada su datumi? Performans koji potpisuje gde autorsku tima, da kažem, je Bojan Đorđev i Arsenije Štimac. To je performans u potpisu Nezaboravlja.

0: 2. juna je bilo preko 30 ljudi, tako da smo doneli stolice i svi su se nekako rasporedili. Jer je sama arhitektura izložbe je interesantna, ja bih pozvala sve da vide, jer je napravljen, praktično je napravljen jedan prostor u prostoru koji sa spoljne strane je izlagačka površina, a unutra potpuno simulira te skučenosti, te uslove logora.
1: Do kada je otvorena izložba?
0: Izložba će biti otvorena do kraja oktobra i sledeći performans u potpisu Nezaboravljeni nas očekuje već u septembru, a sledeće autorsko vođenje nas očekuje već 13. juna i bit će organizovana autorska vođenja tokom leta u nekoj dinamici 2 puta mesečno i bogat edukativni i prateći program, posebno u septembru i oktobru.
1: Ovo je zaista izložba od izuzetnog značaja i za Srbiju i za region, tako da stvarno poziv slušalcima da nađu vremena da je posete do kraja oktobra meseca. Ono što primećuju svi oni koji nas recimo prate od 11 sati, od kako imamo ovo gostovanje, jeste da vi imate stvarno bogat program, a mi nismo još stigli ni na pola. Ne. A vreme radi protiv nas i stići ćemo da kažemo samo još malo o jednoj od izložbi koja je trenutno otvorena kod vas, koja je potpuno drugog tipa, ali izuzetno zanimljiva, i o nastavku manifestacije Leto u muzeju. O tome ćemo u nastavku.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na naplatnoj stanici Pirot Zapad izlaz na EMP traka 5 u smeru ka Pirotu trenutno nije u funkciji. Saobraćaj usporen na obilaznici oko Beograda u tunelu Beli Potok u smeru ka Dobanovcima.

0: Čuli ste nešto više o jednoj od izložbi koja je otvorena trenutno u Muzeju Jugoslavije. Sloboda je za nas sana, sada ćemo govoriti o još jednoj i ta druga traje još nekoliko dana, odnosno nekoliko sedmica do kraja ovog meseca, to jest do kraja juna. Nama je gošća i dalje Jovana Nedeljković, kustoskinja ovog muzeja. Kakva je to izložba?
1: U pitanju je izložba o italijanskom stripu koji, kao što generacije, da kažem i starije, ali i mlađe generacije znaju, je bio izuzetno popularan u Jugoslaviji. Samo neki od naslova koji je poznat zaista jednom širem krugu ljudi, to je Alan Ford.
0: Da, italijanski strip. Da,
1: posebno...
0: I kultno mesto zauzima u istoriji.
1: Apsolutno, i ono što je u tom smislu interesantno, to su posebno, kad govorimo o tome, prevodi, samo mala digresija, prevodi da ja recimo i dan danas Alana Forda prevode na srpski, to su mi nečitljivi, jer sam navikla na one stare izvorne prevode, ako kaniš pobjediti moraš učestvovati i slično. U svakom slučaju, ova izložba se bavi mnogo, obrađuje mnogo jednu širu temu od Alana Forda i daje jedan pregled italijanskog stripa, da kažem, u deceniju nazad pa do nekih mlađih savremenih autora. I ova izložba je, pre svega, nju je Muzej Jugoslavije ugostio i realizovana je u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom. I ona će biti otvorena do 30. juna, tako da bih ja zaista pozvala sve posetioce kada dolaze u muzej da obiđu i ovu izložbu.
0: I nešto što smo pomenuli na početku, to je da ste krajem maja otvorili još jedno leto u muzeju, manifestacije koje traje dokle i kalendarski traje leto, dobro, možda je neku nedelju još malo nakon toga, ali svakog meseca je po neki događaj vezan za ovu manifestaciju. Šta je sledeće?
1: Pa evo, sledeće je već sledeće nedelje u četvrtak, 11. juna, nas očekuje Matine Žurka, Jugoslovenka, u Parku skulptura. I ovaj Žurka Jugoslovenka, iza koje inače stoji Duško Milojević, poznati kao Dulex, već godinama unazad puni klubove širom regiona, ali i širom Evrope. I sada dolazi i u ambijent samog Muzeja Jugoslavije. I ono što je cilj ovog programa i zašto je ovo bitno sad, otkud Matine Žurka u muzeju, to je da je zapravo muzičko nasleđe danas predstavlja jedan jako važan deo jugoslovenskog kulturnog prostora i mnoge pesme koje će se ovde čuti su deo i kolektivnog sećanja nekoliko generacija. Tako da je ono što je na ovakvim programima i ovim Matine Žurkama jako interesantno videti, to je kako se publika kroz muziku povezuje sa prostorom muzeja i na jedan potpuno drugačiji način. I tako da ideja samog ovog programa da tokom leta muzej postane mesto susreta, muzike, razgovora i druženja, ali da istovremeno, da to ne bude samo žurka, nego da ponudimo različite i drugačije načine interpretacije jugoslovenskog nasleđa. Tako da bih ja pozvala sve da nam se u četvrtak pridruže od 17 do 21 u Muzejskom parku skulptura.
0: Onda, ako se ne varam, u julu dolazi sledeći događaj.
1: Tokom jula će biti realizovan sledeći događaj, to ću za sada i dalje držati slušaoce u neizvesnosti. I ono što je isto značajno, što uvek naglašavamo, to je da je ulaz na ovakve događaje slobodan.
0: I ono što takođe treba reći slušalcima, budući da imate veoma bogat program, stvarno je dobro posetiti vaše društvene mreže, kako to stoje stvari, gde ljudi najbrže mogu da se informišu o tome šta sve organizujete.
1: Pa da, najviše zaista na društvenim, putem društvenih mreža, jer i što na sajtu muzeja, tu su zaista stoje sve, imamo uredno kalendar gde mogu da se vide svi događaji, ali društvene mreže su negde to prvo ono gde najviše promovišemo događaje.
0: Jovana, najlepše hvala na ovom gostovanju. Vama. Stvarno, poziv slušalcima da posete sve što si pomenula danas u našoj emisiji i ukoliko ne mogu baš 11. da dođu na ovu Matine Žurku u okviru leta u muzeju, da već prate šta će i kad biti organizovano u julu u delu, odnosno kao deo iste manifestacije. Hvala na gostovanju i javi nam opet kad bude nešto zanimljivo u muzeju.
1: Hoću, hvala.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel Postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
7: Sa druge strane jastuka.
8: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Eko.

0: 3 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da ostajemo posvećeni sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIR-a i Venecijanske komisije, kao i da očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kosta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i realizaciju aktualnih reformi. Povodom upozorenja Bezbednostno-informativne agencije da ne putuje danas u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednostnog rizika, predsednik je rekao da će otići na samit EU Zapadni Balkan. Istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će o drugim stvarima govoriti u Crnoj Gori, a ne u Beogradu. U Libanu je poginuo 37-godišnji pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. On je podlegao povredama zadobijenim od projektila koji je pao na bazu u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Ministarka rudarstva i energetike izjavila je za RTS u Sankt Peterburgu da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazprom Njefta i navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom. Očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Nastavljeni su mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova. Građani se okupljaju već 12. put u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu. Mirnih protesta će biti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Posle napada na najveći ruski kompleks za pretovar nafte na Baltiku, Ukrajinci su pogodili ratni brod u pomorskoj bazi Kronštat. Istovremeno udarima na Krim poginule su 4 osobe. Ruski dron je pogodio industrijski objekat u Kijevu. Američki državni sekretar Mark Rubio ocenjuje da ni Moskva ni Kijev nisu spremni za ustupke u pregovorima o okončanju rata. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sredinom dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: A u pravcu 202, kao što sam pomenula, malo pre bit će i nešto super naturalno, a stiže nam ovog vikenda. U stvari, kao što ste i čuli, glavninu svega onoga što pominjemo danas u pravcu čine različiti događaji širom Srbije koji su vezani za vikend koji je pred nama, i ovo će biti novi Supernatural festival pod nazivom Nova zemlja. Direktor ovog festivala Srđan Stanković je sa nama. Ćao Srđane, dobrodošao u studiju 202.
3: Ćao Ružice, hvala ti.
2: Ti si nama stvarno često viđen gost, evo, više od jedne decenije. Supernatural se drži koji put po redu?
3: To je skoro dve decenije.
2: Da, bile su neke pauze, da, tako da upravo si, skoro 20 godina.
3: Da, 19 godina ove godine slavimo, a ovo je 13. Supernatural po redu. Pravili smo jednu pauzu od 7 godina, tako da evo, prošle godine smo se vratili sa festivalom Return of Supernatural u Silosima, i ove godine opet u Silosima u nedelju, Nova zemlja.
2: Nedelja je tu kao centralni dan, kao dan gde će na Dorćulu kod Silosa biti organizovano stvarno mnogo toga interesantnog, imati izuzetno bogat program, ali u stvari to neko zvanično otvaranje je 6. juna.
3: Da, 6. juna je u stvari ideja da proslavimo tih 19 godina, pozivamo prijatelje Supernaturala na jedan matine gde ćemo predstaviti program festivala, dok nas zabavlja DJ Filip Miljuš.
2: A što se tiče muzičkog programa, malo kasnije ćemo se koncentrisati na ovaj drugi program koji je i centralni deo u suštini svakog Supernatural festivala, a to je neko povezivanje sa prirodom na različite načine. Moram da primetim da ste stvarno bili inspirisani ove godine, imate nevjerovatno bogat program. A ko će svirati 7.
3: Pa 7. svira od 18 časova kreće muzički program Nikola Lučić, to je jedan kant autor koji je jedan dečak koji se vratio iz Amerike i nekako na najbolji način mogu da ga povežem sa Bob Dylanom, to je naš Bob Dylan, i ja pozivam sve ljude, bez obzira što možda nisu čuli za Nikolu Lučića, da dođu da podrže ovog sjajnog umetnika. Posle njega nastupa Elemental, bend iz Zagreba, sledi Kanda, Kođa i Nebojša, prvo Kanda, Kođa i Nebojša, potom Elemental i festival završamo sa Šćepom.
2: DJ Šćepa.
3: Tako je, čarobnjak iza DJ Pulta.
2: Eto, čuli ste, stvarno odličan program. To je nedelja, Silosi, Beograd.
3: Ulaz besplatan.
2: I da, da, kako to obično biva na Supernatural festivalu, doduše imali ste vi i one momente gde ulaz nije bio potpuno besplatan, nego se recimo tražila limenka,
3: tako je,
2: odnosno određeni plastični ili aluminijumski otpad.
3: Da,
2: bilo je takvih momenta, čini mi se da je to prolazilo dosta dobro.
3: To je prolazilo fenomenalno. Mi smo prvi put smo 2009. pozvali ljude da uz tri plastične limenke i plastične flaše uđu na festival besplatno, i mi smo na taj način sakupili preko 2 tone otpadnog materijala, što je bio dokaz da Supernatural može da ima uticaj na mlade, da ih pozove da urade nešto korisno za životnu sredinu dok se dobro zabavljaju. A da napomenem da smo, čini mi se, 2013. sa Crvenim krstom Beograda pozvali posetioce da donesu staru garderobu koja im nije potrebna, recikliraj svoju garderobu, uđi na festival besplatno. 6 tona za jedan dan smo sakupili, što je 50% kvota od 50% potreba Crvenog krsta grada Beograda. Tako da je
2: Stvarno te akcije mogu da budu veoma uspešne. Ovo je stvarno primer dobre prakse.
3: Jedne godine je bilo dođi biciklom, uđi za dž. Tako da je ideja da promovišemo dobre stvari i da se dobro zezamo.
2: I sad ova godina je tako da mogu svi da uđu za dž. I to je 7. juni i stvarno super bogat program. Supernaturalan i super bogat. O tome šta se sve tu dešava pričamo u nastavku. Ovo je 7. juni, a 17. juna dolazi u Beograd Leni Krevic. To će biti tema neke druge emisije, ali ono što možemo da uradimo odmah, to je da ga čujemo. Leni Krevic i Stand.

0: Slušajte Pravac 202. Najavljamo Supernatural festival koji nam se bliži 7. juni, nedelja, Silosi Beograd. Da čujemo šta je osnova ovog festivala, Srđane.
1: Pa evo, ove godine tema je Nova zemlja, a naša inspiracija kada smo krenuli da razmišljamo o programu je Buckminster Fuller, poznati američki arhitekta, futurista, vizionar, koji kaže: nikad ne menjajte stvari boreći se protiv postojećeg sistema. Da bi ste nešto promijenili, izgradite novi model koji će postojeći model učiniti prevaziđenim. On pre svega misli na arhitekturu, a mi pre svega mislimo na ekonomski model, odnosno industriju koja je koren gotovo svih ekoloških problema.
0: Da, vi ste u stvari uvek, pa to je baš očigledno i u ovom vašem izdanju, izrazito borite za to da se ekologija stavi u prvi plan i da nikako ne zaboravimo taj povratak korenima, a to je bukvalno povratak zemlje.
1: Tako je. Pa mi smo, znači, festival je koncipiran na neka četiri stuba. Razmišljali smo o tome, inspirisani Buckminster Fullerom, da se zapitamo koji su to četiri osnovne ljudske potrebe koje doprinose kvalitetu našeg života. I pre svega to je krov nad glavom, znači gde živimo, u kakvim objektima živimo, to je direktno vezano za građevinsku industriju. Potreba da se prehranimo, naravno, direktna veza sa poljoprivrednom industrijom. Potreba da se obučemo, svi moramo da se obučemo, to je direktna veza sa tekstilnom industrijom. I na kraju, naravno, potreba da budemo zdravi, tu pre svega pričamo o lekovitom bilju. I sad ako gledate ta četiri podsistema tog ekonomskog sistema, poljoprivreda, na primjer, problem je u monokulturi, sejanje samo jedne vrste, recimo žitarica ili kukuruza ili slično, i na taj način kompletno uništavate biodiverzitet jednog područja, a da ne govorimo o pesticidima i otrovima koji se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi. Šta je rešenje? Rešenje je permakultura, reći ću par stvari o tome. Krov nad glavom, u kakvim objektima živimo. Danas ta građevinska industrija je isključivo ili dominantno vođena profitom, a ne toliko kvalitetom objekata koji se grade. Ne mislim samo na Beograd i Srbiju, mislim na čitav svet. Šta je tu rešenje? Rešenje je zemljena arhitektura. Imamo i tu radionicu na tu temu. Potreba da se obučemo. Tekstilna industrija, verovala ili ne, je druga ili treća industrija po uticaju, negativnom uticaju na životnu sredinu. To je još počelo u 19. veku, početkom industrijske revolucije, gde je tekstil bio najmasovnija industrija. Ništa se nije promijenilo 200 godina od tad. Jako negativan uticaj tekstilne industrije. Veštački materijali koje oblačimo, koji su nisu zdravi za nas, pa to stvara otpad koji se pretvara u mikroplastiku koja završava na kraju našim tanjirima. To je jednostavno ekonomski sistem nije dobar i treba ga menjati, i eto, to je ideja Supernatural festivala. Evo samo kratko da napomenem te četiri radionice. Počinjemo

0: u jedan u nedelju sa Jelenom Božić, mamin gaj. Ona će predstaviti jedno permakulturno imanje sa, na rudniku, sa rudnika. A permakultura je u stvari nas poziva da se vratimo prirodi, da posmatramo prirodu i da radimo u poštujući cikluse i ritam prirode. To je suština permakulture. Druga radionica vodi Ivana Biočina iz Koprivice. Ona je tekstilna dizajnerica i osnivačica, ako tako mogu da kažem, Instituta održive mode.
1: To je radionica o prirodnim materijalima i bojama u tekstilu. U stvari, kako je moguće izvesti to?
0: Tako je, znači kako recimo od semena lana nastaje najbolji materijal na planeti Zemlji i kako se druge biljke koriste za tkanine i za boje. Naprimjer, kako možete dobiti boju ili tkaninu od koprive, hrasta, vinove loze, smokve i tako dalje. Ja ovu radionicu baš jedva čekam i smatram je baš onako jednom pravom ekskluzivom. Treća radionica koja počinje u 3, Momčilo Antonijević, kućna biljna apoteka. Momčilo je narodni travar i čovjek koji je definitivno vratio biljke u mainstream i ponovo ih učinio cool. Nekad je to bilo vezano samo za naše bake, ali super što je Momčilo tu. I naravno zemljana arhitektura, Marijana Kojčić, koja će nam približiti tu, da kažem, drevnu veštinu, ali koja je vrlo aktualna danas, a ovo je radionica predviđena za klince, da se klinci malo uprljaju u blatu, da otkriju magiju peska i zemlje.
1: To je u stvari veština gradnje, u ovom slučaju gradnje objekata, pa i kuća prirodnim materijalima.
0: Tako je.
1: I ovde će ta dečija radionica zemljane arhitekture zapravo približiti deci tu staru veštinu kroz različite eksperimente i stvaranje. I to zemlja, pesak i zemljane boje. Vrlo inače interesantno i mislim da Dragana Kojčić je davno bila naša gošća i to je nešto što toliko može biti dostupno u stvari, samo treba ući u štos, ono tu mi jako lepo da objasni. Tako da bih mogla reći da je ova radionica nešto što nije samo za decu, da stvarno i odrasli treba da posete radionicu zemljane arhitekture. Kada je to konkretno 7. Mislim na
0: evo samo da
1: Draganu
0: Kojčić. Da konsultujem puškicu koju sam napravio. Dragana je u 17.45.
1: Eto, 17.45, 7. juni, nedelja, Silosi, posetite obavezno. Ali to nije jedina radionica koja će biti održana, ti si pomenuo nešto, pa čak ni to nije sve, imate još veoma bogat program, pogotovo onaj za decu. O tome ćemo u nastavku.

Malo pre smo slušali Elemental i oni nastupaju na Supernatural festivalu, a to je festival koji će biti održan u nedelju 7. juna na Silosima u Beogradu. Srđan Stanković, direktor ovog festivala, i dalje naš gost. Pričali smo o ta četiri stuba koja su deo ovog Supernaturala, da će to biti o materijalima i bojama u tekstilu, uopšte o nečemu što se zove Institut održive mode, o tome da će biti lekovito bilje i ta biljna, kućna biljna apoteka sa Momčilom Antonijevićem, radionica o najvažnijim biljkama za kućnu apoteku, možda je bolje tako reći. Šta

0: To permakultura, baštovanstvo u ritmu prirode i zemljana arhitektura. I tu dolazimo i do programa za najmlađe, između ostalog, tu će biti i ocrtavanje nekih kućica, pa da ne zaboravimo Bee Center, Bee kao pčele, mini ekosistem dečijeg grada, o čemu se sve tu radi?
1: Pa da, u stvari Supernatural naravno ima i poseban program za decu, ali nekako uvek orijentisan na kao porodični događaj gde su svi dobrodošli i svi zajedno treba da učestvujemo u svim radionicama. Kao što si rekla, Silos i Bee Center, to je medonosni vrt koji je Gaja Pokret zajedno sa ekipom MedMed formirala pre nekoliko godina. Ja bih tvrdim da je to najlepši urbani pčelinjak na svetu. Posjetio sam nekoliko, možda, ajde, ne mogu da garantujem, ali ako se nalazi između Dunava na Dorćolu u tom jednom divnom hramu kulture Silosa, znači Medonosni vrt je predivno mesto, tu će Silos i Bee Center organizovati radionicu za decu Čudesni svet pčela, da približimo medonosnu pčelu deci. Mini ekosistem je u sklopu Jetel ekosistema. Imamo izložbu skulptura Viktora Kiša. Viktor Kiš pravi drvo, maslačak i pečurke i prošle godine napravio pčelu, to čini ekosistem. Zašto drvo? Mislim, zato što je drvo možda najbolji čovekov prijatelj, pčela naravno koja oprašuje i reprodukuje prirodu, maslačak je neprekosnovena biljka, neki ga tretiraju kao korov, ali on je ceo lekovit i pečurke naravno su, to se zove wood wide web, one povezuju sve, tako da je to skulpture Viktora Kiša, a jedna ekipa Zero Zero, koju čine Đorđe Nikolić i Marko Milovanović, će miksovati muziku zajedno sa biljkama.
0: Kako to izgleda?
1: Pa to je, znači, biljke proizvode bioelektrične impulse, inače, i ti možeš da povežeš biljku senzorom, nežno staviš senzor na list bilo koje biljke i povežeš sa synthesizerom i stvaraju se ambientalne melodije, znači biljka, znači, peva. I onda će Đorđe i Marko da miksuju tu muziku biljaka zajedno sa njihovom muzikom i to će biti jako interesantno. Klinci će moći da priđu tom setu, da pipnu biljku, ona reaguje na određen način, da je zaliješ vodom, ona reaguje na drugačiji način. Tako da je to jako jedan interesantan projekat u sklopu Jetel ekosistema. I dok Đole i Mare miksuju, klinci crtaju svoj ekosistem u saradnji sa Dečijim gradom. Malo pre smo pomenuli zemljanu arhitekturu, ona je dečja radionica, a u sklopu OTP bazara imamo jednu predivnu inicijativu pokrenutu od strane OTP banke. Poklanjamo 20 kućica javnom komunalnom, kućica za kuce javnom komunalnom preduzeću Veterina Beograd. Klinci će da oslikavaju te kućice i onda ćemo ih donirati JKP Veterini, a JKP Veterina će biti tamo sa nekoliko štenaca, pa ko je voljan da udomi
0: pa to bi bilo
1: kuce.
0: Da, i to treba imati u vidu.
1: Stvarno. Apsolutno, odgovorno vlasništvo kao tema, vrlo važna, a i kuce su normalno deo nove zemlje. Tako da, sad gledam što još nisam. A da, naravno, OTP bazar je jako važna stvar. Ideja je da podržimo male proizvođače lekovitog bilja, prirodne kozmetike, eteričnih ulja, pomenut ću samo recimo Bee Mamu koja proizvodi izuzetne prirodne kreme za lice, serume za lice, putre za telo, meleme. Tu je Aria Mare, jedna porodična manufaktura koja od samoniklonog hercegovačkog bilja pravi fantastična eterična ulja, meleme Timočke krajine, fantastik fungi, tinkture od ljiva i mnogi drugi. Tako da svega pomalo i uglavnom sa dosta smisla.
0: Definitivno sa dosta smisla. Ono što bi takođe bilo dobro reći na kraju ovog predstavljanja ovogodišnjeg 13. Supernatural festivala koji nosi naziv Nova zemlja jeste i to da je tu Momčilo Antonijević, koga si već pomenuo, i da mora svako da ima u kući tu neku SOS apoteku, odnosno najvažnije biljke za kućnu apoteku iz tvoje nekog tvog iskustva. Budući da dosta vremena provodiš u prirodi i da evo već skoro 20 godina postoji Supernatural sa ili bez festivala, koje su po tvojom mišljenju neke biljke s ovih naših prostora koje su posebno važne i koje si ti nekako prepoznao u svom iskustvu? Pa da su baš bitni i da treba da čuvamo.
1: Da, mi smo nedaleko, malo van Beograda, napravili jedan projekat koji se zove Habitat. To je u stvari škola, igraonica za klince, da klince dovedemo i da ih približimo biljkama. Za sada smo preko 1000 medonosnih biljaka, ali evo reći ti moje omiljene od glave do pete. Znači, za nervni sistem, za mene matičnjak broj 1 i valerijana. Ako si nervozan, pod stresom, jer ako ne možeš da spavaš, to su dve biljke koje su apsolutno top. Grlo, to je ehinacea i žalfija, recimo. Ja volim reći kadulja, ali ok, žalfija.

0: Tako da to je to, otprilike.
1: Ali u svakom slučaju dao si odlične primere, budući da su to sve biljke koje možemo lako naći. Mislim, bukvalno sve koje si pomenuo su biljke koje lako možemo naći, što nije, dobro, možda ekinacea, ali svakako je situacija takva da možda nedovoljno gledamo oko sebe i nedovoljno obraćamo pažnju na to koliko je to dostupno, pa čini mi se da se možda ovakvi festivali zaista dozvoljavaju ljudima i da se bolje upoznaju sa time i da nauče da čuvaju, i na kraju krajeva ono što će moći posetioci da vide kod vas, pogotovo oni koji se budu družili sa Bi centrom, mislim na pčele, jeste koje su to medonosne biljke. Mnoge su, ali zašto ne bismo na terasi, u dvorištu, na prozoru zasadili baš te?
0: Apsolutno, mislim, potrebno je vratiti prirodu u grad. Mislim, sad ta ekologija kao tema, imaš, da kažem, prirodu van grada, nju samo treba poštovati i boraviti u njoj, ali u gradu treba vratiti prirodu. Tu imamo problem. Suviše betona, saobraćaja, prosto nije, grad nije više kvalitetan za život. A da bi bio kvalitetan, mi moramo vratiti prirodu, i to nije toliko komplikovano. Samo treba svi u nekom lancu da odrade svoj posao, i tako da to je to.
1: Tim pre dođite po savete u vezi sa ovim na Supernatural festivalu, Silo se 7. juna, a oni koji će između ostalog tamo nastupati kada je reč o muzičkom delu programa su i Kanda Kođa i Nebojša, koje slušamo u nastavku. Slušamo Mediteran. Srđane, hvala mnogo na gostovanju.
0: Hvala vam.

Slušate Pravac 202, čuli ste detalje u vezi sa Supernaturalnom festivalom, dobili smo jedno pitanje u vezi sa muzičkim programom ovog festivala, inače odgovor je sledeći, u nedelju od 6 popodne počinje taj program, muzički program. A mi ćemo se do 2 sata koliko se družimo u Pravcu, do duše družimo se do 3, ali od 2 do 3 su one čuvene domaćice i komšinice. E pa do 2 sata ćemo se baviti još raznoraznim temama. Između ostalog, posetili smo snimanje nove serije Advokatice koja će uskoro početi sa emitovanjem na RTS-u. Čućete razgovore sa rediteljem, scenaristom, ali i nekim od glavnih glumaca. Obavestit ćemo vas i o nekim drugim zanimljivim događajima koji su pred nama, a bit će iznenađenja. Uskoro slušamo i kratke vesti koje priprema deska Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
0: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
0: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
0: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
8: Tell ya.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da ostajemo posvećeni sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i da očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kosta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i realizaciju aktuelnih reformi. Predsednik Vučić je povodom upozorenja Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog bezbednosnog rizika rekao da će otići na samit Evropska unija-Zapadni Balkan. Istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će o drugim stvarima govoriti u Crnoj Gori, a ne u Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno i ocenjuje da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom. Posle napada na najveći ruski kompleks za pretovar nafte na Baltiku u Sankt Peterburgu, Ukrajinci su pogodili ratni brod u pomorskoj bazi Kronštat. Istovremeno udarima na Krim poginule su 4 osobe. Ruski dron pogodio industrijski objekat u Kijevu. Američki državni sekretar Mark Rubio ocenio je da ni Moskva ni Kijev nisu spremni za ustupke u pregovorima o okončanju rata. Košarkaši Njujorka pobedili su San Antonio sa 105-95 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige. Knicksi su poveli sa 1-0 u pobedama, a naredni duel igraće se za 2 dana. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sredinom dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Naša koleginica Jelena Knežević bila je nedavno na snimanju nove RTS-ove serije Advokatice. Ekipa je ovih dana u Surčinu gde snima neke od ključnih scena za seriju koja će imati 16 epizoda. Scenarista je Đorđe Milosavljević, reditelj Milan Karadžić. Inspirisana stvarnim sudskim parnicama, serija je žanrovski mešavina trilera i melodrame. Glavni likovi su advokati, za čije tumačenje su se glumci spremali i posetom različitim suđenjima. U ulozi advokata Slavka gledaćemo Vučića Perovića, a sad ćemo ga i čuti.
3: I jeste to neki onako svet mnogo drugačiji od našeg. Mnogo drugačiji od našeg i ne znam da li bih ikad mogao da se bavim suštinski tim poslom i da budem dobar advokat. Mislim da moje biće čezne za nekim drugim stvarima. Ali su nam advokati potrebni, tako da ja to poštujem vrlo.
4: Kako je saradnja sa Milanom Karadžićem?
3: Po prvi put radimo Milan i ja. Mi smo se nekako znali iz nekih prethodnih života, s obzirom da on jedan od osnivača Kotorskog festivala, ja sam se podigao na tom festivalu. Tako da radimo po prvi put. Do sad je bila priča tako među mojim prijateljima kao ti si jedini Crnogorac koji nikad nije radio s Milanom. Eto, sad se desilo i to da ja i Milan radimo zajedno i fino je, mislim da on čovjek zna šta hoće, zna šta neće i onda stvari teku.
2: Glumicu, to jest glumica Nina Nešković tumači glavni lik u seriji, advokaticu Nadu, razočaranu u funkcionisanje sistema i spremnu da napusti advokaturu. Međutim, život će vratiti ovoj profesiji. Koju je glumica Nina Nešković bolje upoznala pripremajući se za ulogu? Ona se zaista dosta pripremala. Ovo je jedna neobična profesija i u stvari u toj pripremi mnogo bolje će reći sama Nina.
5: Moram biti iskrena da ih više razumem. Da nekako neke stvari koje su mi ranije bile, nekako, možda sam nekada čak i ni podeštavala neke njihove reakcije, i kao, ali sad ih potpuno razumem i poistovetila sam se s njima, tako da imam apsolutno poštovanje za tu profesiju. Nada je jedna mlada, ambiciozna devojka koja uz to što je advokatica rešava i neke svoje privatne stvari, kako se razvija serija, svašta nešto će i ona o sebi otkriti. Ona po cenu da njoj ne bude dobro, ona nekako traga za istinom i pravdom i to je jedino u šta veruje, od čega ne odustaje.
2: Inače, više o ovoj seriji, mnogo više o ovoj seriji, saznaćete u našoj emisiji Pravac 202 u utorak.

0: Ljubitelje domaće alternativne scene ove subote očekuje jedan od najznačajnijih koncerata ove sezone. U prostoru Novog tekstila nastupit će Sunshine i Iceburn, bendovi koji su tokom poslednje tri decenije ostavili neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Publiku očekuje crossover, hip-hop, hardcore, reggae i dub zvuk, uz energiju po kojoj su oba ova benda prepoznatljiva. Na vezi je frontman Sunshine-a Bane Bojović. Ćao, Bane.
1: Ćao, ćao.
0: Bliži se koncert u Beogradu, neću da te pitam ono uobičajeno kako teku pripreme, jer znam da je sve u redu i kako treba, ali evo, kako se ti osjećaš pred jedan stvarno veliki događaj koji je tu iza ćoška?
1: Pa evo, stvarno baš super, ono, rade se probe i kao u principu postoji neka vrsta, ono, uzbuđenja pred taj veliki događaj.
0: I evo, Iceburn je tu, vi ste tu i ako se ne varam, još jedan band.
1: Ja sam zaboravio ime, to je predgrupa.
0: Tako je, ali ja sam tu da pomognem. Evo, veče će otvoriti beogradski sastav Bristol i to je Power Trio. Yes. Tako da ko voli onaj zvuk 90-ih koji je vezan za grunge, neka dođe ranije da čuje Bristol, a zatim nastupate vi.
1: Yes, znači ovaj... postoji već određena satnica, ovaj, ja mislim da su oni nešto dali od 8 ili tako nešto, mislim da, da su da. Nešto oko 9, oko 9 i mi smo u pola 11.
0: Od pola 11 nadalje tu je Sunshine, pre toga kao što rekao smo Iceburn, stvarno jedan od najznačajnijih bendova koji se pojavio u poslednjih nekoliko decenija, pre toga od 20 sati Bristol i kada pričamo o vama, vi ste nedavno objavili album Vortex koji je nekako i označio povratak Sunshine-a na diskografsku scenu. Pretpostavljam da ćete na ovom koncertu svirati i nove pesme, ne samo one stare hitove.
1: Naravno, naravno. Ove, pa još i pre izlaska albuma mi smo izbacili neka 3-4 spota u smislu kao najave za taj album. Od kad je album izašao, ja mislim da smo radili bar jedno 3-4 spota i kao ove, uzem da razmišljam posle SGTM albuma, ovo je album gde su rađeni najviše video spotovi, tako da sigurno će biti par pesama sa novog albuma. Znači, nećemo da forsiramo puno jer publika ipak najviše voli ono stare hitove i oni će ovaj, biti svirani, ovaj, a kao sigurno će biti i par novih pesama.
0: Za one koji eventualno ne mogu da dođu u subotu u prostor Novog tekstila u Beogradu na Dorćolu, vi ćete biti opet koncertno aktivni, ako se ne varam, za nekih desetak dana.
1: Da, sledeće nedelje sviramo u Obrenovcu, festival Listo Open Air. Ovaj, znači, Obrenovac, bukvalno, znači, ono, to je već 13. juna, znači 6. juni je Beograd, koncert o kome sad govorimo, sad u subotu, a one sledeće subote tamo je Obrenovac.
0: I odlučio si sad kad pričamo o ovom koncertu koji nam je pred vratima, koji će biti održan u subotu 6. juna, odlučio si da obraduješ slušaoce 202.
1: Naravno, ovaj, podelit ćemo ovaj, dve ulaznice, znači dve karte, tako da ovaj, ko se javi, neko ostavi ime i prezime i posle vi samo sa meni prosledite da ja dam organizatorima da na ulazu mogu da ih čekaju na spisku.
0: Hvala ti, Bane, najlepše na ovom uključenju. Kao što ste čuli, tu su bendovi koji će nastupati u prostoru Novog tekstila ili New Textil, kako više volite. Bristol, Iceburn, Sunshine, ponovit ću u satnicu. Od 19 sati je ulaz, od 20 sati sada u subotu nastupa Bristol kao predgrupa, zatim Iceburn od 21 čas i od 22.30 Sunshine. A vi budite hitri i pozovite 011 324 9202.

krajevima, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

0: Već je našim slušaocima poznato da je počeo jedan potpuno novi festival na našem prostoru, a to je Ekata festival. Trajaće još nekoliko dana, tako da oni koji nisu bili u prilici da ga posete recimo juče ili neće biti u prilici da ga posete danas, imaju još fore. Iz organizacije ovog događaja javlja nam se Andreja Krstić. Zdravo, Andreja.
1: Zdravo, zdravo svima vama i vašim gledalacima. Veliki pozdrav.
0: Ekata festival je novo ime na festivalskoj sceni u našoj zemlji i pre svega da počnemo od prostora. Nalazi se u jednom stvarno interesantnom i neobičnom kompleksu.
1: Tako je. Sama Ekata Estate, nadomak Smederevske Palanke u mestu Krnjevo. To je onako, mogu slobodno da nazovem to kompleksom koji sadrži u sebi i destileriju, pre svega restoran, amfiteatar, galeriju, tako da objedinio je, mogu da kažem, kulturu, gastronomiju, umetnost i same destilate na kraju. Nesvakidašnja stvar, pre svega.
0: Ali je veoma zanimljiv kulturni program koji se održava. Do kada traje festival?
1: Festival traje do nedelje 7. juna. Mi smo, iza nas je samo otvaranje koje se dogodilo juče sa izložbom neverovatnog Radomira Damjanovića Damljana i Gorgone, kao i koncert Beogradskog džez orkestra, a nastavlja se sutra klavirskim duom Vasila Hadžimanova i Bojana Zulfikar Pašića, koji će nastaviti sa muzičkim programom, dok u subotu imamo zanimljivu predstavu Pod otvorenim nebom. To je predstava Prah u izvođenju Zorana Cvijanovića i Nataše Ninković, a u nedelju, kada se završava festival, velika muzička zvezda Jasmin Levi ima koncert Pod otvorenim nebom u našem amfiteatru i time ćemo zatvoriti naš prvi Ekata festival.
0: Ovo je festival koji se održava po prvi put i stvarno se nadam da će biti samo prvi u nizu od mnogobrojnih, budući da imate stvarno neobičan i veoma lepo organizovan koncept. I da pomenemo još jednom za one slušaoce koji su, nebitno da li su u Beogradu ili nekom drugom gradu, kako je negde najzgodnije pronaći Ekata Estate?
1: Pre svega, još uvek su karte za sve predstojeće događaje dostupni na tickets.rs i tu mogu da nabave svoje karte, a do nas, apsolutno do Velike Plane, autoputem i odatle ima još nekih desetak minuta u navigaciji. Kada ukucuje KTS, dodeći ih direktno do naših kapija, tako da niko do sada nije imao nekih većih problema da nas nađe.
0: Hvala najljepša, Andreja, na ovom uključenju. Čuli ste, festival je tek počeo, znači danas, sutra, preko sutra i sedmi nedelja. Još uvijek su sve to festivalski dani, još uvijek ima mesta za sve ove događaje i pozorišne i muzičke, pa nabavite svoje ulaznice, iskoristite priliku, možete pogledati, možda je tako najjednostavnije, jednostavno pogledati online kako to sve izgleda.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodlaste cipole.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Sve su žedne oko mene.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da ostajemo posvećeni sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i da očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kosta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i realizaciju aktuelnih reformi. Predsednik Vučić učestvovaće danas i sutra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Povodom upozorenja Bezbednostno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog bezbednostnog rizika, istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, a kako je najavljeno, oko 18 časova obratit će se medijima. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno i ocenjuje da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom. Iako je State Department objavio da su se Izrael i Liban saglasili o prekidu vatre, u izraelskom napadu na grad Somor u Libanu ubijene su najmanje 3 osobe. Izraelske snage napale su i više gradova na jugu Libana uprkos dogovorenom primirju. Libanski Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, zahtevajući najpre potpuno povlačenje Izraela sa cele libanske teritorije. U Beogradu se održava konferencija Internet dijalog 2026 u Privrednoj komori Srbije. Glavne teme konferencije su kreativne industrije i digitalne platforme. Vreme do kraja dana na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode u blizini petlje Prnjavor u smeru ka Loznici, saobraćaj je moguć samo jednom trakom.
1: Domaćice i komšinice.
3: Radio 202. Komšinice, nego
1: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
3: Samo na tvojoj 202.
2: Na 202 počinje onaj deo pravca u kome slušamo samo domaću muziku i muziku iz regiona i u susret koncertima koji će biti sutra i preko sutra održani u Luci Beograd, a to je koncert Rundeka i ekipe, slušamo na početku ovog sata grupu Haustor i pesmu Uzalud pitaš.

Slušali smo Zemlju gruva i veliki hit koji su imali, stvarno uvek ih je dobro čuti, a sad nisam znala da sam ovo htela, tako se zove pesma. A pesma koja kreće Delarno bendi svakog dana, reci hvala.

Slušali smo MVP pesmu Ne brini se ništa, sad se vraćamo u ne baš tako daleku prošlost, ali u prošlost EKV i par godina za nas.

Slušali smo Martin Lili, jedan od njihovih poslednjih singlova, pesmu Pobednika. Sada idemo u region. Čućemo band Song Killers i njihov hit, pesmu Teži slučaj.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode kod petlje Prnjavoru u smeru ka Loznici.

Victoria. Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat i dobre volje. Mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da...

Slušali smo Viktoriju, vratili se negde na početak 2000-ih kada je objavljena ova pesma, a sad opet idemo do Novog Sada. Nemi pesnik i Fajrond.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.

Uz ovu stvarno sjajnu pesmu koju potpisuje Hladno pivo, to je pesma Ezoterija, ekipa Pravca 202 se odjavljuje. Za kraj ovog pravca slušamo Kiku i pesmu Ti si tu i kao što rekoh, pozdrave vam šaljem, uskoro kreće nova brza traka. Čujemo se uskoro.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće danas i sutra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. On je povodom upozorenja Bezbednosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog bezbednosnog rizika istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, a kako je najavljeno, oko 18 časova obratit će se medijima. Prethodno je predsednik Vučić razgovarao u Beogradu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije. Očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Unijom. Kosta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama Evropske unije i realizaciju aktuelnih reformi. Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja prilikom pada projektila na bazu UN-a, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Odbrambene snage Izraela saopštile su da je u pitanju putanja lansiranja pokazala da je libanski Hezbolah ispalio granate koje su pogodile položaj mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, kada je život izgubio i pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović. U Žepi kod Han Pjeska obeležene su 34 godine od pogibije 45 srpskih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Iz zasede su ih ubili pripadnici muslimanskih snaga, uprkos prethodnom dogovoru da će propustiti vojnu kolonu do radio-relejskog čvorišta na Velikom Žepu. U izraelskom napadu na grad Somor u Libanu ubijene su najmanje tri osobe. Izraelske snage napale su i naselje Tel el Akareb, kao i više gradova na jugu Libana, uprkos dogovorenom primirju. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 ostvarila još dve pobede na svetskom prvenstvu u Varšavi. Prvo je savladala Australiju sa 20-16, a zatim i Austriju 21-11. Tako je naša reprezentacija osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala među 8 najboljih selekcija na svetu. Vreme sutra prepodne sunčano, a popodne oblačno, uveče sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura sutra od 6 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 30.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Počinje upravo sad i traje do 19 sati, a počinjemo uz informaciju da je u ovom trenutku, dakle 15 sati i 4 minuta, pa baš onakva gužva u Beogradu kako bismo je očekivali za ovo doba dana, ne prevelika, ali sigurno mnogo veća nego u toku prepodnevnih sati, posebno na Gazeli, Brankovom mostu, u pravcu ka gradu, ali i u bulevaru Mihajla Pupina u ovom trenutku, kao i na autokomandi. Mladi u saobraćaju danas su u našem fokusu, trebalo bi naravno da budu uvek, danas im posvećujemo i temu emisije, pričat ćemo o njihovom ponašanju u saobraćaju, šta kaže statistika, na šta bi trebalo posebno da obrate pažnju, koliko su česti prekršaj i nažalost nesreće u kojima istradaju česte na našim putevima i da li kampanje koje se s tim u vezi organizuju imaju efekta kako bismo želeli. Dakle, o tome posle 16 sati najavit ćemo i neka dešavanja za koje mislimo da bi vam bila interesantna, a aktuelna su ili će to biti ovih dana u našoj zemlji, poput raznih programa koji su recimo u kinoteci, zatim izložbe koja je posvećena seriji Robin Hood i još nekim interesantnim filmskim naslovima koje stižu na naše bioskopske repertoare ili su tu već od danas. Uz dobru muziku želimo vam da bezbedno i bez nervoze se danas provlačite kroz saobraćaj gde god da ste u ovom trenutku i bilo na kom mestu da ste, vozača, suvozača ili samo korisnika gradskog saobraćajnog prevoza. Van Gogh za početak u pesmi Za planetu SOS.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Alanis Morissette nikada nije krila da su joj oduvek prijele veze sa starijim muškarcima, jer se osjećala nespojivo sa momcima svojih godina. Kakav treba da bude muškarac koji želi da postane njen emotivni partner, izjašnjavala se i kroz muziku. Tako je u pesmi 21 Things I Want in a Lover potencijalnim udvaračima postavila mnoštvo pitanja na razne teme, od misli o smrtnoj kazni do sklonosti u spavaćoj sobi. Tim povodom je rekla: "Što sam svesnija kvaliteta koje tražim, sve lakše mogu da ih prepoznam kada se pojave i ne oslanjam se na to da prvi susret romantično zavisi od hemijske reakcije, lupanja srca i znojavih dlanova." Kako ta prva iskustva često rezultiraju velikom količinom neslaganja, koncept kompatibilnosti mi je vremenom postao mnogo važniji. Iako je u pesmi 21 Things I Want in a Lover postavila 21 pitanje, Alanis Morissette je rekla da ih ima na stotine i da listu ažurira svakog dana.

0: Od danas svi vozovi za prevoz putnika koji se obraćaju na relaciji Zaječar-Majdanpek-Zaječar ponovo će imati zaustavljanje u Boru, u stanici Bor, jer su se stekli tehnički uslovi za to. Dakle, izvesno vreme toga nije bilo, ali sada se ova stanica vraća kao redovna stanica na kojoj se voz Zaječar-Majdanpek-Zaječar zaustavlja. Dakle, počeši od 6.20 ujutro, od tog polaska pa do onog polaska koji je u 17.40. Bombe štampa nas čeka. Bilo je pravo dobro.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

Film kažu da je najveća parodija, najzrednja komedija i najurnebesnija franšiza. Pa konačno je dobila novi nastavak i on je od danas u našim bioskopima, a u novom nastavku 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom, Ghostface-u, glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horror franšiza nije bezbedna. Marlon Wayans, Sean Wayans, Anna Faris i Regina Hall okupljaju se u mrak filmu, to jest okupili su se i zajedno sa omiljenim starim likovima i novim licima prolaze kroz sve remake-ove, nastavke, prednastavke, remake nastavke, spin-offove, psihološke horore, priče o poreklu, sve što u sebi ima reč legat ili poslednji deo, koji zapravo uopšte nije poslednji. Dakle, ništa nije sveto, nijedan kliše ne preživljava, svaka granica se prelazi i braća Wayans se vraćaju da otkažu kulturu otkazivanja. To ovako negde otprilike izgleda zbrkano sve ono što se dešava u mrak filmu, jer on sam po sebi takav i jeste, zato ga i ljudi širom sveta obožavaju. Večeras je i premijera kod nas ovog filma, to jest ovog novog nastavka franšize Mrak film, i biće od 20 sati u bioskopu Cineplexu u Big Shopping centru. Paramount Film, distributer Mrak filma, poklanja 2x2 ulaznice baš za ovu premijernu specijalnu projekciju večeras od 20 sati. Javite se ako ste za ludu zabavu u bioskopu. Naš broj je 3249202. Dok mi slušamo Sema Fendera i Eltona Johna, Talk to you.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
4: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
5: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Superveru.
0: Eko. Hit nedelje.
6: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu The Rolling Stones i pesmu In the Stars.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće danas i sutra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Predsednik je povodom upozorenja Bezbedonosno-informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog bezbedonosnog rizika istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, a kako je najavljeno, oko 18 sati obratit će se medijima. Prethodno je predsednik Vučić razgovarao u Beogradu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Naglasio je da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi, uključujući usklađivanje sa preporukom ODIHR-a i Venecijanske komisije. Očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Košta je izjavio da se treba fokusirati na tri prioriteta: negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednosti ima Evropske unije i realizaciju aktuelnih reformi. Predsednik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja prilikom pada projektila na bazu UN-a, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Saučešće porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije uputili su predsednik Vučić, ministri odbrane i unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i Ivica Dačić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Izrael tvrdi da su bazu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, u kojoj je stradao pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, pogodile minobacačke granate koje je ispalio libanski Hezbolah. U izraelskom napadu na grad Somr u dolini Beka u Libanu ubijene su najmanje 3 osobe. Izraelske snage napale su i naselje Tel Akereb, kao i više gradova na jugu Libana, uprkos dogovorenom primirju. Košarkaši Partizana igraće protiv Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa ABA lige. Meč u Emiratima počinje u 18 sati. Serija se igra na 3 pobede, a u prva dva susreta domaćin je Dubaj. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 16, najviša dnevna sutra do 30 stepeni.

Arijem za početak drugog sata Brze trake. U ovom trenutku je veća gužva nego kada smo počeli emisiju pre sat vremena, posebno na Gazeli, Slaviji, ali i na Novom Beogradu, bulevar Mihajla Pupina. U ovom trenutku autokomanda, standardna je gužva kao i obično u ovo doba radnim danima. Tema naše emisije su mladi u saobraćaju. Nažalost, kraj maja obeležile su vesti o stradanju mladih u saobraćaju i čućemo od Mirka Kokovića iz Agencije za bezbednost saobraćaja zbog čega najčešće dolazi do saobraćajnih nesreća kada su mladi u pitanju i koliko kampanje koje, na primjer, agencija pokreće podsjećaju mlade na opasnosti koje vrebaju na putu i koliko one imaju uspeha.

0: Kraj maja obeležile su vesti o stradanju mladih osoba u saobraćaju. Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja podseća na broj stradalih mladih lica na putevima Srbije.
1: Na godišnjem nivou nam gine negde oko 100 mladih lica, tako da je to izuzetno veliki broj. Jednostavno moramo, mi radimo, Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine radi sve više sa tim mladim ljudima kako bi promenili, podigli svest kod njih, iako je teško kod njih menjati svest, iako svi smo mi bili, mogu reći, usijane glave i teško je mogao neko da nam da nas ubedi u nešto da je drugačije nego što mi mislimo. Svakako apel pre svega roditeljima da vode računa o svojoj deci kad im daju ključeve ili kupuju automobila, da paze kako oni voze, jer ipak ne smemo kupovati ljubav materijalnim stvarima. Dobijanje vozačke dozvole je jedna velika odgovornost.
0: Posebno se skreće pažnja da je ovo doba godine kada maturanti završavaju svoje školovanje, treba naravno da pamte ovaj period po lepom i mature su u pitanju i često je to trenutak kada se i prvi put deci, to jest mladima, da ne kažemo deci u tim godinama daje auto i završavaju se te maturske večeri na žalost i kobno. Agencija za bezbednost saobraćaja je ove godine pokrenula nekoliko kampanja koje bi trebalo da podsete mlade na opasnosti koje vrebaju na putu.
1: Na maturu bez automobila mi smo do sada ove godine obišli preko 60 lokalnih samouprava, negde oko preko 3000 mladih lica. Cilj nam je da podignemo svest kod tih mladih lica, da jednostavno period u kome se oni nalaze, da je malo specifičan, većina njih prvi put se, da kažem, susreće i sa alkoholom, a nisu svesni koliko alkohol negativno utiče na vozačke sposobnosti. Zatim imamo kampanju na putu do nula uspori. Brzina je ubica broj 1 na srpskim putevima i jednostavno to je najteže kako rešiti brzinu.
0: A koliko su mladi svesni problema alkohola, vožnje velikom brzinom, da li imaju svest o tome kakve mogu biti posledice ovih najčešćih i uzroka saobraćajnih nezgoda i nesreća?
1: Očigledno nisu, zato što recimo od početka godine dogodilo se negde oko 12.000 saobraćajnih nezgoda, preko 12.000 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno skoro 6.000 lica i nažalost smrtno je stradalo 146 lica i više od toga. Brzina je uticajni faktor koji je uticala na stradanje. Kad kažem stradan, mislim na poginule. Brzina je uzrok svake druge saobraćajne nezgode sa poginulim licem i svake četvrte saobraćajne nezgode sa povređenim licem. Teško je menjati svest kod ljudi kada je u pitanju brzina, zato što jednostavno taj subjektivni osjećaj novih automobila nas vara i verujemo da mi možemo da ukočimo veoma brzo i na kratkom rastojanju, ali nažalost realnost je drugačija. Pri brzini od 100 km na čas potrebna je dužina od jednog fudbalskog terena, znači nekih 100 metara, da bi zaustavili vozilo sa nekim prosječnim performansama. Pri brzini od 50 km na čas vama je potrebna dužina od nekih 28 metara, to je dužina košarkaškog terena. Tako da jednostavno brzina je zaista veliki problem.
0: Da, brzina, zatim vožnja pod dejstvom alkohola i koje su ostale najčešće greške koje prave mladi vozači, o tome ćemo u nastavku.

0: Statistika kada je reč o mladima u saobraćaju je zaista zastrašujuća i pokazuje da svaki četvrti dan u Srbiji život izgubi jedno mlado lice, a godišnje u našoj zemlji oko 100 mladih ljudi od 15 do 30 godina starosti izgubi svoj život u saobraćaju. Koje su najčešće greške koje prave mladi vozači? O tome Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
1: Četiri greške osnovne koje mladi ljudi prave: na prvo mesto je brzina, zatim alkohol i volan nikako ne idu zajedno, i zatim distrakcija, korišćenje mobilnog telefona, i četvrta greška koja je stvarno jednostavno nijedna nije dopustiva, ali nekorišćenje sigurnosnog pojasa. To je nešto što zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa svake godine izgubimo preko 100 ljudskih života, tako da sigurnosni pojas nema uticaj na nastanak saobraćajne nezgode, ali ima izuzetno veliki uticaj na ishod saobraćajne nezgode. Smatra se, odnosno ispitivanja su pokazala da smanjuje smrtnost napred i do 50%, a na zadnjem sedištu i do 75%.
0: Ipak za mlade vozače postoje ograničenja u saobraćaju.
1: Za njih važe drugačija pravila u saobraćaju. Pored toga, njihova brzina je 90% od brzine koja je propisana saobraćajnim znakom, odnosno za vozače koji nemaju probnu vozačku dozvolu. Zatim, zabrana upravljanja motornim vozilom od 23 do 06. Trenutno se razmatra da se to vreme pomeri od 00, odnosno od 12 do 5 ujutru, zato što imamo većinu tih mladih ljudi koji jednostavno to vozilo je potrebno da idu na posao, tako da iz tog razloga će to vreme najverovatnije biti drugačije. Zatim, nulta tolerancija na alkohol, dok je ostalim vozačima 0,2 promila dozvoljeno. Korišćenje mobilnog telefona zabranjeno je čak i korišćenjem hands-free uređaja ili uređaja koji jednostavno ne zahtevaju da držimo telefon u ruci ili neki drugi uređaj.
0: A kakva su ograničenja brzine u odnosu na vrstu puta?
1: Na autoputu, ako je ograničenje 130, za njih je 110. Na motoputu umjesto 100, njima je dozvoljeno 90 km na čas, i u naselju recimo 50 km je opšte ograničenje, a za njih 90% od toga, to je znači 45 km na čas.
0: Podsećamo još jednom da je Agencija za bezbednost saobraćaja u toku maja meseca u 60 lokalnih samouprava u Srbiji realizovala kampanju na maturu bez automobila sa ciljem prevencije stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanju vozila pod dejstvom alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju, kao što je vožnja bez sigurnosnog pojasa. Čuli smo zapravo da su ova tri faktora, to jest tri uzroka najčešća kada je reč o saobraćajnim nezgodama i nesrećama u kojima stradaju mladi vozači.

Važna informacija, parking servis započeo je rekonstrukciju dela javne garaže u Masarikovoj ulici i to bi trebalo da traje narednih 6 meseci. Po završetku radova korisnicima će na raspolaganju biti po još jedan ulaz i izlaz iz garaže u Masarikovoj, a garaža će u toku izvođenja radova, dakle u narednih 6 meseci, ostati otvorena za korisnike. Ipak u pojedinim fazama rekonstrukcije, kada to bude zahtevala priroda radova, objekat će biti, to jest povremeno će raditi smanjenim kapacitetom, neće biti zatvoren, a u toku trajanja rekonstrukcije biće zatvoren pešački trotoar ispred garaže, dakle duž cele njene dužine, i pešaci će biti preusmeravani na trotoar sa suprotne strane ulice. Dakle, počela je već rekonstrukcija javne garaže u Masarikovoj i trajaće do, to jest u narednih 6 meseci. A u Tutinu će uskoro početi izgradnja višespratne javne garaže u ulici 3. Sandžačke brigade u neposrednoj blizini Doma zdravlja i planirani objekat imaće ukupno 3 sprata i 119 parking mesta. I projekat je sam pokrenut zbog nedostatka parking kapaciteta u centralnom gradskom jezgru, a ovim projektom predviđena su i parking mesta za osobe sa invaliditetom i smeštena u blizini stepeništa i lifta radi lakšeg pristupa svim nivoima garaže. Dakle, to je što se tiče Tutina i nove višespratne garaže u centru grada.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor aid. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
6: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
8: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: U par minuta do 17 sati odlazimo u Jugoslovensku kinoteku. Tamo nas očekuje pomoćnik direktora za programsku delatnost Jovan Marković, a puno je povoda za razgovor. Sinoć je bilo jedno lepo veče u kinoteci, projekcija premijerna, restaurisane verzije filma o pokojniku Sve najlepše iz 84. godine, filma Dragana Antonijevića, koji je 44. film koji je zapravo kao deo naše kulturne baštine restaurisan u projektu koje kinoteka sprovodi sa kompanijom A1. Jovane, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Očekuje nas već u subotu nešto novo u kinoteci, a već je ono na što smo navikle, to je obeležavanje dana Jugoslovenske kinoteke, koji se obeležava kao i obično uručenjem Zlatnog pečata, najviše nagrada ove institucije za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, ali i festivalom nitretnog filma. 28. po redu biće otvoren. Pa da krenemo od toga kome će biti uručen Zlatni pečat, ko je laureat ovogodišnji?
1: Da, ovogodišnji laureat je Boro Drašković, reditelj, scenarista, profesor, u stvari i filmski, pozorišni i televizijski reditelj. Dakle, jedna svestrana ličnost u tom polju i mislim da nema posebno razloga isticati zašto je Boro Drašković zaslužio. Zanimljivo je da u poslednje vreme sa raznih strana stižu neki omaži Bori Draškoviću, tako da se eto to lepo poklopilo. Imali smo skoro i film Darka Bajića na Beldoksu. Vidim da je i Jugoslovensko dramsko pozorište, čini mi se, objavilo njegova sabrana dela, tako da eto to je zanimljivo. Da, i naravno imamo ciklus njegovih filmova koji je trenutno traje.
0: 28. festival nitretnog filma takođe će biti otvoren tog 6. juna i baš nas uzbudljivi naslovi očekuju ove godine.
1: Da, imamo pa blizu 60 naslova iz 23 zemlje, iz celog sveta praktično, iz Evrope, Azije, Severne Amerike, Južne Amerike. Sad u programu, ajde, najprej bih rekao možda nešto o ovom segmentu prvo koji se tiče nas. Dakle, imamo tu programsku celinu, već standardno drugi o nama i mi o sebi, dakle, koji prikazuje dokumentarne i arhivske filmove vezane za gradove i predele i u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji. I sad ove godine je jedna, ovako, imamo jednu ekskluzivu. Prvi put ćemo videti film Beograd 1941. godine. To je snimio nemački amater Werner Cronenberg, koji je sa svojom kamerom u boji snimio te prve dane okupacije Beograda, koji u tom trenutku već bio razrušen bombama. Imamo takođe jedan raritet, to su filmovi koji su nastali u produkciji planinarskog društva Fruška Gora, i to je jedan od najstarijih filmova u sklopu toga, koji se zove Kajakom i splavom niz Drinu, najstariji film u boji naš, 1937. godine. Prelepo je snimljen, dakle, ima i tu jednu vizuelni značaj, u smislu estetski značaj, ne samo, dakle, kao jedan artefakt istorije ili kulture. Takođe, to

0: to isto moram da pomenem, on taj kratki film od 2 minuta će biti na samom otvaranju, on je skoro pronađen, film Ubistvo srpske kraljevske porodice iz 1903. godine u produkciji francuske kuće braća Pate. I dakle, to je film koji je snimljen svega 2 dana posle majskog prevrata i možda očekivano nije bio prikazivan u Srbiji tada, ali jeste bio po Evropi i on je nedavno se pojavio, dakle, otkriven u španskoj kinoteci, tako da eto, to je isto jedna ovako ekskluzivna stvar za publiku.
1: Kako da ne, posebnu ekskluzivnost tome daje ta činjenica da je sniman samo 2 dana nakon majskog prevrata.
0: Da, vrlo onako aktuelno.
1: Jeste. Ove godine proslava Dana kinoteki i otvaranje festivala Nitratnog filma se poklapa i sa još jednim jubilejom, to je 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji na Balkanu, koja je bila, dakle, 6. juna 1896. godine. Šta nas su još, Jovana, na primjer, u junu očekuje u kinoteki?
0: Pa u junu od tih većih stvari, dobro, vi ste pomenuli tu restauraciju Pokojniku sve najlepše, to će 17. juna će biti 2 besplatne projekcije za publiku, a možda je i najzvučnija stvar pored svega toga, u stvari 100 godina rođenja Pavla Vujsića i jedna velika retrospektiva i izložba će biti priređena kod nas i nakon toga retrospektiva velika koja će trajati negde do sredine jula.
1: O, da, baš velika retrospektiva. A kada počinje?
0: Počinje kada se u suštini završi festival Nitratnog filma. Negde, ajde da kažem, u drugoj polovini
1: druga
0: juna.
1: Druga polovina, da. Da, vidimo se onda u subotu na obeležavanju Dana kinoteke. Hvala Jovane najljepše na ovim informacijama.
0: Dakle, hvala Jovan, vama.
1: Pozdrav. Jovan Marković, pomoćnik direktora za programsku delatnost Jugoslovenske kinoteke. Posetite ovu ustanovu svih ovih dana u toku juna meseca, posebno za vreme trajanja festivala Nitratnog filma, a tek posle i u toku obeležavanja 100 godina od rođenja Pavla Vujsića, dakle, veliku retrospektivu njegovih filmova i izložbu koja će pratiti priprema Jugoslovenska kinoteka. Oh!

Sistem elektronske naplate putarina Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine, to saopštavaju Putevi Srbije, i to zahvaljujući saradnji Puteva Srbije i Autoputeva Republike Srpske. Šta ovo praktično znači? To znači da korisnici sada mogu da koriste jedan tag uređaj za prolazak kroz naplatne stanice u Srbiji i Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja, bez zaustavljanja na naplatnim mestima, jer uključivanjem Republike Srpske ova mreža Toll for All obuhvata pet sistema naplatne putarine: Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku, i na taj način nastavljen je proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede. Iz Puteva Srbije navode da će nastaviti aktivnosti na daljem širenju ovog sistema kako bi što jednostavnije prolazili kroz ove zemlje, to jest brže i komfornije putovali kroz region. Ako ste u Crnoj Gori danas, sutra ili preko sutra, da znate da se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, da je veći broj saobraćajnica u centralnoj Crnoj Gori, kao i na primorju, potpuno zatvoren za saobraćaj na pojedinim magistralnim i lokalnim putevima od danas pa do subote, i zaključno sa subotom doći će do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila na određenim putnim pravcima od aerodroma Podgorica do Skupštine Crne Gore u Podgorici, na primer, ili od aerodroma Podgorica do Cetinja u određenom vremenskom periodu. Dakle, i danas i sutra i preko sutra, a na snazi je i potpuna obustava saobraćaja za sve kategorije vozila u Tivtu u određenim ulicama. Dakle, sve to zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan.

Fenomen 80-ih koji je obeležio generacije stigao je u bioskope. Ko se seća He-Mana sigurno neće propustiti ovaj film, He-Mana najmoćnijeg čoveka u univerzumu. Naime, legendarna franšiza koja je obeležila odrastanje generacije širom planete, konačno se vraća na veliko platno u novoj igranoj avanturi. Film Gospodari svemira. Dakle, ponovo nas vodi u magični svet Eternije. I nakon što su bili razdvojeni punih 15 godina, kultni mač moći vodi princa Adama nazad na njegovu rodnu planetu Eterniju. Tamo ga čeka zastrašujući prizor, njegov dom je potpuno razoren pod vladavinom ozloglašenog Skeletora, sećate se i njega. Kako bi spasao svoju porodicu, ali i čitav svet, princ Adam mora da udruži snage sa svojim najbližim i najvernijim saveznicima, hrabrom Tilom i mudrim Duncanom. I njih pamtimo. Da bi pobedio kosmičko zlo, Adam mora da prihvati svoju pravu sudbinu i transformiše se u ono u onoga koga svet očajnički čeka, He-Mana najmoćnijeg čoveka u univerzumu. Pored vizualnih efekata, za koje oni koji su sinoć gledali film na premijeru kažu zaista da ostavljaju bez daha, film se ponosi i svojom hollywoodskom podelom. U ulozi princa Adama, to jest He-Mana, je mlada glumačka zvezda Nikolas Galicin, dok njegovu vernu saveznicu Tilu igra Camila Mendez. Ulogu Duncana preuzeo je Idris Elba, a u ulozi najvećeg negativca naučne fantastike, zlokobnog Skeletora, je, zamislite ko, Jared Leto. U ostalim ulogama su Alison Brie, Jameson Purefoy, Morena Baccarin, dok je glas robotu pozajmila čuvena komičarka Christine Wiig. Podsjetimo se He-Mana, a neki možda od vas se i upoznaju sa ovim univerzumom, u subotu uveče u 20 sati i 50 minuta, kada je projekcija ovog filma u IMAX dvorani u tržnom centru Galerija. Distributerska kuća Jučer vam poklanja 2x2 ulaznice, a vi pozovite prvi 011 32 49 202.

Večeras je i 400. izvođenje predstave Cigani lete u nebo. To je predstava koja se u pozorištu na Terazijama igra 22-3 godine, a uvek se traži karta više, dakle potpuno neverovatno, i privukla je više od 200.000 gledalaca i postala jedna od zaštitnih obeležija ovog teatra. Priča, dakle, o ljubavi, slobodi, znamo i film, naravno, a u ovom jubilarnom i prazničnom izvođenju gledat ćemo obe alternacije ove predstave, dakle gledat ćemo i Dušicu Novaković i Kristinu Savić, Oliveru Bacić, Mionu Marković i u ulozi Zobara Nikolu Šurbanovića i Ivana Bosilčića. Dakle, mladić koji se zvao Aleksej Pješkov, sin siromašnog radnika, siroče koje je rano ostalo bez oca, imao je 24 godine kada je dospeo u tamnicu i uzevši tada pseudonim pod kojim ga poznaje svetska literatura, Maksim Gorki u tamnici piše svoju prvu pripovetku Makar čudra. Iako prva, ova pripovetka koja je zrela štivo i sa zanatske i sa tematske i sa umetničke strane, poslužit će mnogo decenija kasnije kao osnov i za film i musical Cigani lete u nebo. Dakle, priča na obali mora pod veterom uz šum talasa o Lojku Zobaru i njegovoj ljubavi prema lepoj Romkinji Radi. Dakle, ako ne stignete večeras, mislim, ako niste među tim srećnicima, jer karte su odavno rasprodate, za ovo 400. izvođenje, ova predstava će otvoriti Belef ovogodišnji, to 20. juna u Sava centru. Ove karte su u prodaji, tako da ako želite da vidite ovaj najdugovečniji musical na našim scenama, jedno od najgledanijih predstava, možete to, dakle, za neke dve nedelje, 20. jun, otvaranje Belefa u Sava centru predstavom Cigani lete u nebo, i bit će to 400. onda prvo izvođenje ovog musicala kod nas.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaj tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
1: Long Play vam predstavlja... Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
7: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
10: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: 202 za vas.

18 sati i 10 minuta slušate Brzu traku na 202. Evo nekih informacija kada je reč o izmeni saobraćaja. Naime, u nedelju će od 8 sati do ponedeljka u 6 sati ujutru biti obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja kolovoza na deonici Arilje Prilike u mestu Stupčevići i deonica na kojoj se izvode radovi je od firme Frigolukić do firme Moravica. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Ivanjica, Prilike i radovi će naravno biti obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom. Takođe, od sutra do 11. juna na autoputu u toku svetlog dela dana bit će izvođeni radovi od petlje Novi Sad Sever do petlje Beško i to u oba smera i u zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom trakom. A sutra uveče u knjižari Delfi u SKC od 18 sati biće održan razgovor o romanu Moji drugovi autora Hishima Matara. Reč je o maestralnoj odi prijateljstvu, porodici i egzilu, pa će o ovoj knjizi govoriti Dragana Đorđević, arabista, književni prevodilac i Zoran Janković, filmski kritičar i književni kritičar i prevodilac. Hisham Matar je pisac libijskog porekla i važi za jedan od najvažnijih i najsnažnijih savremenih svetskih glasova kada je reč o književnosti koja govori o egzilu, političkom progonu, a čemu u prilog govori brojne književne nagrade koje je osvojio, među kojima je i ona najveća Pulitzerova nagrada. Dakle, razgovor o romanu Moji drugovi sutra u 18 sati u kafeteriji Bookmarker u knjižari Delfi u SKC-u.

Navikli smo već da nas u junu negde u ovo vreme očekuje i noć knjige, prilika da se spremimo za leto kada možda i najveće vreme provodimo uz knjigu, bar na letovanju, odmoru, plaži ili gde god da smo. 34. noć knjige biće održana od 12. do 14. juna, dakle ne jedna noć, nekoliko noći i dana. I u toku tri dana, dakle ove manifestacije, svi koji to žele moći će da nabave hitove domaće i svetske književnosti po značajnim popustima, ali i ne samo to, nego da se druže sa piscima, jer će u toku sva tri dana biti organizovane promocije knjiga, potpisivanje, razgovori sa autorima, dakle širom zemlje, u svim većim gradovima svakako, ali i u onim manjim. Detalje saznajte uskoro, objavit će ih naredne nedelje. Laguna organizuje sve, ali na vreme da znate da spremite spiskove 12. do 14. juna, 34. noć knjige u Srbiji na 74 lokacije u 38 gradova.

0: Servis 202.
1: Od danas svi koji automobilom putuju za Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarina Republike Srpske deo je integrisanog sistema elektronske naplate koja sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. U bloku 44 na Teatru na Savi od sutra do nedelje biće održan Novobeogradski Street Food Festival. Posetioce u toku 3 dana od 13 do 23 sata očekuju uživanje u bogatoj ponudi hrane, sjajnim osveženjima, ali i dobrom muzičkom programu. U Petrovcu na Mlavi na parkingu Kulturno-prosvetnog centra od utorka 9. juna biće postavljen mobilni mamograf. Mamograf će raditi svakoga dana, uključujući vikend, od 9 do 18 sati. Pregledi se zakazuju radnim danima od 7 do 14. Gradsko veće Požarevca donelo je odluku o određivanju privremene pešačke zone u centru grada, koja će biti na snazi do 29. septembra. Za saobraćaj su zatvoreni Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i deo Lenjinove ulice. Zabrana saobraćaja u ovim ulicama važi od 18 sati do 4 sata ujutru. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba od konvencije do strateškog partnerstva Srbija i Sjedinjene Američke Države kroz 145 godina diplomatskih odnosa. Postavka osvetljava odnose od 1881. i ujedno obeležava i 250 godina od nezavisnosti SAD-a. Za posetioce izložba otvorena do ove subote 6. juna.
0: Servis 202.

Prema informacijama Uprave granične policije, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po 4 sata na prelazima Šid i Bezdan, dok je zadržavanje na Sremskoj Rači 2 sata. Za putnička vozila za sada nema zadržavanja. Nešto lepo se priprema u Narodnom pozorištu za kraj sezone. 157. po redu premijera paletske poslastice Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostijukova. 150 izvođača učestvuje u ovoj predstavi i donosi tu uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Grk Zorba Život i narav Aleksisa Zorbe, uz nezaboravnu i nezaobilaznu muziku Teodorakisa, koja ovom delu daje onaj prepoznatljivi grčki i mediteranski kolorit. Dakle, premijera 11. jun 19. sati, velika scena Narodnog pozorišta, a onda prva repriza 12. juna, i bit će još par izvođenja do kraja ove sezone, ali i jedno gostovanje u Narodnom pozorištu u Užicu 19.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu.

0: sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

7 do kraja dana u većem delu zemlje pretežno vedro, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije biće promenljivo oblačno, a ponegde i sa kratkotrajnom kišom. Kada je o Beogradu reč, gužva u ovom trenutku je manja nego u prethodnim satima i dalje velika gužva na Gazeli i Slaviji u 7 do 7. U nastavku se družite sa Milanom Ćunkovićem u hitu nedelje, a onda ste sa Olgom u emisiji Slušaj vamo, a od 22 do ponoći i u Teškim bojama. Lepo provedite ovo veče i čujemo se. Uz Detour vas pozdravlja ekipa emisije Brza traka.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje Beograda 202, Rolling Stones i In The Stars. Krenuje naravno novi krug i vi večeras birate
1: hit četvrtka.
0: A u hitu četvrtka su sa vama danas Miloš Popović, Nina Nikolić, Aleksa Stošić i Milan Ćunković. Četvrtkom kao i uvek u konkurenciji pesme koje su aktualne u zemlji i u regionu. Vrlo je šareno i verujem da će vam biti zanimljivo, ali pre svega da vam napomenemo koji su sve načini glasanja.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Predloga je kao i uvek 12. Za početak ćemo ukratko da čujemo kako svaki od njih zvuči. Prvi je Petrović, Angela Drangela.

u blizini. Pola sata sna, malo li je to? Kad smo već kod sna, tu su i Budni, pesma Tama.

To je taj prepoznatljiv zvuk sastava Fit. Oni su Lidija Andonov i Andy Pavlov. Pesma je Nisi više tu, takođe među predlozima za hit četvrtka.

posle punk rocka, blues, rock, to je ostalo mi obeležje Cotton Pickersa. I za kraj slušat ćemo Mladena Pecovića, instrumentalnog virtuoza, i pesmu Voz.

0: Da, čuli ste svih 12 predloga ukratko za koje možete da glasate, pa izvolite, glasajte.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I sad, kao što redi običaj nalažu, idemo u lagano preslušavanje predloga. Nenad Petrović je već duže vreme vokal sastava DLM, ali on ima i novi album, solo album, i aktuelni single, vrlo zanimljiva pesma i naslov Angela, Dear Angela, predlog broj 1.

Angela Derangela, prvi predlog, stižu glasovi već i za ovu pesmu i za Cotton Pickers i za još neke izvođače. Među njima za sada nije Tingo, pesma Bernardino Rizzi, vidit ćemo kako će biti kada čujete numeru. Uglavnom drugi predlog, Tingo, Bernardino Rizzi.

Tinko i Bernardinovici, predlog broj 2, stižu polako glasovi za njih, stižu i za predlog broj 10, Bauci daljina, Gabi iz Novog Sada nam se javlja, za sada nekoliko glasova i za Fit, a evo jednog benda koji često slušate na talasima Beograda 202 i u glasačkim emisijama i ovako tokom programa, Detour preko prepreka.

Kako se nekad govorilo, radio friendly zvuk tipičan za grupu The Tour, ostalo mi pesma Preko prepreka, predlog broj 3. Idemo na nešto rockersko, drugačije, Armatura, Tela i pesma koja otvara njihov debut album Nisam više sam, predlog broj 4 u izboru za hit četvrtka.

strujni udari, hoću da mi bude lepo, a sada idemo do Kvarnera, naravno Rijeka je u pitanju, grupa Fit i pesma Odvedi me, kažu pesma Odvedi me u uvodu, ono što pripremamo već neko vreme, veselimo se skorom predstavljanju celog albuma, veselimo se i mi naravno i slušamo grupu Fit, Odvedi me.

Grupa Fit koja je stekla kultni status još u doba bivše Jugoslavije, koja posebno dobro zvuči uživo, preporuka svakako da poslušate njih ako budete u prilici live. Pesma Odvedi me, mi smo već prešli na ono što je takođe u konkurenciji za hit četvrtka i nešto je laganije, Lidija Andonov i Andy Pavlov, pesma Nisi više tu.

Lindija Donov i Andy Pavlovi, Nisi više tu, pesma u konkurenciji za hit četvrtka. Borba za hit četvrtka se sve više zahuktava, nemamo ni izbliza predstavu koja će numera na kraju pobediti. Slušamo Bauke, pesma Daljina, malo punk roka.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
4: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
5: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svojoj kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: 202 za vas.
16: Pop Nina, Aleksa i Ćunko bili su sa vama od 19 sati u izboru za hit četvrtka. Stiže Olga Kepčija i naravno slušaj vamo kao i u četvrtkom od 20. Borba za hit četvrtka bila je neizvesna, bila je zanimljiva i na kraju je jedan glas presudio. Nećemo da dužimo sa pričom, vi ste večeras izabrali
7: hit četvrtka.
16: Hit četvrtka, Urbani četvorka, Sagradit ću ti pjesmu.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro večer i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Slušaj vamo. I večeras pred nama mnogo noviteta, mnogo nove muzike i odmah krećemo zapravo sa novom muzikom. Premijerno slušamo stvar koja se zove Basta Estrada, koja je najava za našeg prvog gosta. Dobrodošli u Slušaj vamo.

0: Emisija Slušaj vama, verujem da ste pratili najave i znate šta se sve večeras u emisiji dešava i znate da imamo ekskluzivu večeras, da večeras ekskluzivno predstavljamo album Siempre Marginal benda Savršeni marginalci. E sad, Zoki nam nije baš ovde, ali telefonskim vezama će nam se pridružiti. Idemo dakle put Zagreba, pa ja kažem Zokiju, dobroveče Zorane, dobrodošao na Talase 202.
1: Dobroveče, pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima 202.
0: Upravo smo čuli pesmu koja se zove Basta Estrada, koja je u stvari single, odnosno bacili ste fokus upravo na tu pesmu da nekako i najavi ovaj album. Pa što ste baš nju odabrali? Inače, pesma prolazi sjajno.
1: Pa zato što nam se učinilo da je ta pjesma nekako najbolje opisuje album i naš nekakav životni i, ajmo to reći, kreativni stav prema životu, zato što nam se činilo da je ovo kako sad su društvene mreže preuzele kompletnu komunikaciju i informacije i sve, gdje svako može napisati što želi, istinu i laž i svakome počkuriše možemo pročitati. Nekako nam se učinilo da životi postaju užasno estratizirani i da se sve nekako lažno predstavlja i da u stvari ono što se događa na tim mrežama i razno raznim, u tim razno raznim komentarima piše da nema baš puno veze sa svakodnevnim životom kada hodaš ovako po cesti i kad pričaš sa ljudima. Tako da smo tu htjeli pokazati da u stvari nam je malo mučno od cijele te situacije koja se provlači kroz svakodnevni život.
0: Pa jeste, pogotovo si i ti imao situaciju da te, što bi se, kako što kaže, žargonski provlače i povlače po razno raznim medijima.
1: Da,
0: ali eto, da se da ne vraćamo, neka to ostane iza nas. Pesma Basta Estrada upravo negde pokazuje to, vi niste estrada. Ne morate biti estrada da biste bili uspešni, jel da?
1: Pa radi se u stvari, ne radi se samo o estradi kao o nekakvom pojmu koji obuhvaća nekakvu mainstream glazbu koja je, ajmo reći, masovnije slušanja, nego jednostavno nekakvom načinu razmišljati da ako si ti nekakav umjetnik ili pjevač ili ne znam, neki izvođač, da ne mora baš svako znati sve o tvojoj djeci, kako ti se zove pas, da li imaš dvije kuće, jednu kuću ili možda živiš na ulici. Mislimo da je glazba bi trebala biti bitnija i ono što se svira ili predstavlja ljudima od nekih drugih stvari.
0: A meni se čini da u vašem slučaju to baš jeste tako. Vidim da imate rasprodate nastupe. U Srbiji su vas zavolili na prvu, čini mi se. I to upravo zbog muzike. Prvo, naravno, zbog onih pesama Starog, dobro, hladnog piva, prvo s početka karijere koji ste svirali, a onda je negde zvuk na ovom albumu i vaše pesme negde zvuče kao logičan nastavak svega toga. A to ste i hteli, da?
1: Pa naravno, pa mislim, mi ne možemo, kako se kaže, pobići od sebe. Nas trojica smo Suba, Šoki i ja smo već toliko dugo godina zajedno, da normalno da se tu postoji nekakav kreativni rukopis koji je prepoznatljiva i Krmpa nam je dosta blizak s time što je on ipak pjevao u hardcore bendu, pa je čak malo i žešće
0: inspiran
1: prema nekoj glazbi i to se, mislim, vidi na njegovom pjevanju. I zanimljivo je da on, recimo, ovo prvi put da on stvarno, da ga se može čuti kako čovjek pjeva, jel? On je u hardcore bendu kojim je pjevao do sada, ipak je to bio jedan specifičan način pjevanja, puno agresivniji i možda nije bio toliko melodijski izražen kao što je sad, recimo, na ovom albumu. Tako da, eto, mi smo jednostavno napravili ono što radimo već XY godina i sviramo ono što nam najbolje leži, a to je nekakva ta kombinacija punka, hardcora, metala i ostalih tih nekakvih žešćih glazbenih vrsti.
0: Da, jeste, i upravo mislim da je tu neka nova mlada publika obratila pažnju na Savršene marginalce.
1: Pa moguće, ja ne znam, ja se previše ne krećem među mladima, osim kad sviramo na koncertima, ali vidjet ćemo sad, album je tek praktički, nema mjesec dana što je izašlo, pa ćemo vidjeti kako će to proći. Ali ono što je nama najbitnije da sviramo koncerte i da toga bude što više.
0: Ajde, čujemo mi sljedeću pesmu, nastavimo priču, može?
1: Može.
0: Koja bi to mogla biti?
1: Možeš ti izabrati.
0: Evo, ja da biram. Meni se dopada Utiha kose na više načina.
1: Okay,
0: može? Ajde, neka bude Utiha kose, pa ćemo da nastavimo priču.
1: Može.

0: Slušamo savršene marginalce, slušamo njihov album, koliko naravno stignemo večeras, njihov pravi autorski album, jer njihova karijera nije počela autorskim albumom. I dalje nam je Zoran Subošić, Dzoki na vezi. Da, vaša karijera u stvari počela live albumom i negde je to logično s obzirom na predistoriju.
1: Pa je, naš ovaj, kako se to kaže, životni put i početak je bio malo drugačiji od nekih bendova. Prvo, već što smo svi imali ono snimljenih iza sebe po 8-9 albuma i mi kao Hladno pivo i Krmpa sa Deafness by Noise-ima i svirali smo ono preko 30-35 godina i jedni i drugi ovaj, tu glazbu koju smo stvarali u tim bendovima. A onda kad smo krenuli kao Savršeni marginalci, nama je bilo u biti namjera da krenemo odmah sa novim pjesmama, međutim onda smo imali neke probleme kad sam ja zapao u toj Africi i to se sve užasno prolongiralo za godinu i više. I prvo smo onda krenuli sa tim prva tri albuma Hladnog piva, što nam je bilo namjera na samom početku, i onda smo shvatili da kad nas neko pita koju pjesmu da pusti, da mora pustiti Hladno pivo, tako da smo odlučili snimiti live da se mogu pustiti verzije Savršenih marginalaca ove kad se najavljaju neki koncert, ali eto, to nije predugo trajalo, to je trajalo neki godinu i nešto. Mi smo ono krenuli sa novim pjesmama, čim su se skupile, ovaj, polako smo u fazama ulazili u studiju i snimali po 4-5 komada i eto, sad je album gotov i mislim da ćemo uskoro početi raditi i na sljedećem albumu, ali on naravno neće izaći, barem još godinu i pol.
0: I ne treba, ovaj treba da se dobro odsluša i presluša. Tako, nego, pominješ kako ste ga snimali, meni je interesantno i to da je postprodukcija rađena daleko odavde, što bi se reklo, preko bare.
1: Pa je, da, ovaj... Miks je radio Jason Livermore u Koloradu, a mastering je radio u New York u Paul Logus. Do njih smo došli tako što je Krmpa, svirajući sa razno raznim bendovima tipa Sick of It All, Biohazard, Agnostic Front i tako dalje, ovaj, na svojim tim turnejama u Europi, došlo do nekih kontakata i onda smo pokušali vidjeti da li je to nekako moguće ostvariti, a danas pošto postoji internet i mogu se slati i puno veći fajlovi nego što se nekad mogu, ovaj, onda smo mi to što smo snimili slali prvo na miks u Colorado, pa onda na masteringu. Ovo, bili smo zadovoljni s prvim rezultatom.

0: vreme, onda smo odlučili da celi album ovaj tako napravimo, da ipak bude nekakva poveznica i u zvuku i u svemu, i mislim da je to ispalo jako, jako ovaj, dobro, bez obzira na tu udaljenost između dva kontinenta.
1: Kada kreću promocije koncertne ovde kod nas? Znači, vidim da ima najava dosta, vidim da ćete biti u Srbiji ovog leta. Kada će biti prva sledeća prilika da vas, ili kada će biti prilike, da kažemo, u množini, kada ćemo vas gledati u živu?
0: Pa evo, prilike se pokazuju prve sada već 12.6. Sviramo na festivalu Priča u Čačku. Mislim da su taj dan zostari letu štuke s nama i još neko zove rade festival dva dana, i mislim da će tamo u Čačku imati i nekakvu promociju baš albuma, ali ne u live, nego kao predstavljanje albuma. To će još izaći informacija gdje će to točno biti. Nakon toga, dan poslije, znači 13. sviramo u Luci Beograd kao podrška Goblinima, našim velikim prijateljima koji su eto nam pokazali ovaj, kako bih to rekao, iskazali su nam tu čast, mi smo pitali da li bi mogli mi da svirati pri njih, s obzirom da ono nismo dugo svirali i Beograd Srbije izlazi nam album, ovaj, razumimo, naravno, nema problema, i onda je i Vole koji je long play organizator se s tim složio, i eto, sviramo pri Goblina jedan set od 45 minuta gdje će biti nešto novog materijala i onog starog skladnog stila s prva tri albuma. A baš same promocija samog albuma očekujemo da ćemo početi od jeseni po klubovima, ovaj, sad točni termini će biti ovaj javljeni, i namjera nam je ispromovirati to po cijeloj ekspu, naravno.
1: E sad, kad govorim o ova prva tri albuma Hladnog piva, moram kao jedno bonus pitanje da ti postavim. Čini mi se da su ipak neke pesme ostale negde u vazduhu. Ni tamo, ni ovamo, koje bi možda vredilo uvrstiti u repertoar, koje se možda nalaze na albumu Pobjeda i tako, pa da ste razmišljali da možda dodate još neku?
0: Pa možda ćemo dodavati nešto, ali sad smo ovaj bili toliko ono, za Pobjede konkretno sviramo dvije pjesme, recimo Svirku i Motherfuckers, koliko se sjećam.
1: Da, sjajna. A recimo, meni je vrlo draga i svi smo ga mi voljeli, pa ja eto, ovaj, čisto
0: pa
1: pitam, mislim da ima pesama koje su...
0: Mogu, ali kažem, s obzirom da nam je bio, ovaj, da nam je bio imperativ ono, snimiti novi album sa novim pjesmama, ovaj, ove godine smo dosta bili angažirani oko toga i nismo ovaj previše sad pretubavali po set listi, ali evo sad kad složimo to nešto, može biti da ćemo uvjetno rečeno izbaciti neke pjesme, jer ne možemo sad zasvirati naravno sve, sad je to već jako dosta prilično materijala ovaj se skupilo, ali mogli bi ubaciti, evo, ako je tvoj prijedlog, evo baš u bendu ovaj reći da svi smo ga mi uvodili.
1: I mogu ti reći da nisam često slušala da demo bendovi, kada smo mi radili demo turnire, bilo je i takmičenje tribute bendova. Ima jedna pesma koju sam čula u verziji dva benda koji su je svirali na svoj način, to je upravo pesma sa Pobjede koja se zove Pijan. Eto, zanimljiv izbor. Nijednu drugu, nego baš tu, i to su dva različita benda svirala.
0: Da, ta pjesma je ovaj zanimljiva, pošto je ono, se nalazi na ovaj repertoaru, nalazila se na repertoaru Hladnog piva kao jedna od sporijih pjesama kojih nije baš bio balada, ajmo to tako reći, kojih baš nije bilo previše u toj našoj karijeri, ovaj, a i odličan je tekst, i mislim da se svako ovaj koji izlazi ovani bio zaljubljen može pronaći toj pjesmi ovako na jedan šarmantno, ironično, duhovit način opisana, i moram priznati da nisam čuo te obrade. Sad se mi zintegrirao.
1: Nekako, pa ja ne verujem da su i snimljene, to je bilo na takmičenjima demo bendova, ali sam i čula dva puta verzije dva različita benda, rekao pobogu, ima nešto u toj pesmi, od tada ja malo čujem drugačije, a i jedan i drugi su svirali su skroz do kraja, sa sve onim glupača na kraju koje se kaže, onaj tekst. Tako da, eto teme za razmišljanje. Zoki, mnogo hvala na ovom razgovoru večeras. Preostalo da čujemo još jednu pesmu, koju bi ti odabrao?
0: Pa dogovorili smo se da ćeš ti
1: odabrao. Onda će Rođene prilagođene ići.
0: Može, može. Super, odličan izbor.
1: Važi, hvala ti puno, pozdrav celu ekipi, pa se vidimo uskoro.
0: Okej, hvala, i vidimo se onda u Čačku i u Beogradu. Važi. Pozdrav svima.
1: Važi, naravno, lep pozdrav.

0: Emisiju slušavamo, nastavljamo sa još jednim novitetom, ali smo sada na domaćem terenu. Na vezi je Uroš Đorđević, gitarista grupe Stvor. Dobroveče, dobrodošao na talase 202.
1: Pozdrav, hvala, bolje vas našao, pozdrav za sve slušalce.
0: Nije prvi put da je Stvor gost u emisiji Slušaj vamo, mislim na bend Stvor, naravno, zato što smo već imali prilike da vas promovišemo i da bend upoznamo, a sada se vi javljate sa novom pesmom, novim singlom.
1: Tako je, da, snimili smo ovaj spot za pesmu Wrong, to je zapravo jedna od naših prvih pesama koje smo napravili pre nekih dobrih 10 i više godina, ali stajala jako dugo, ovaj, da kažem, negde u našim ovaj, tako mislima, pa smo je tek sada ovaj, realizovali i evo imamo i pesmu i spot.
0: Očigledno nije bilo suđeno da bude ranije, ko znam zašto je to dobro?
1: Upravo tako, možda je sazrela malo tokom vremena, a možda smo i mi, ko znam.
0: Jeste, a s druge strane možda sad imate veće mogućnosti za tu pesmu, s obzirom da nju prati izuzetno efektan spot u kome i su glumci angažovani i tako dalje, ta očigledno ta pesma čekala svoj trenutak.
1: Pa jeste, da, baš bih pomenuo tu naše prijatelje Jovana i Mimu, ovaj, koji su radili s nama na tom spotu. Oni su inače dugogodišnji prijatelji naše i privatno i prijatelji benda, i oni su onako dali stvarno sve od sebe i neku magiju donali u taj spot, ovaj, zajedno sa Draganom Petrovićem koji je radio kameru i montažu spota, i mislim da smo stvarno ovaj, da kažem, uradili dobar posao.
0: Da se tiče pesme Wrong, da li ona najava nekog većeg izdanja, šireg izdanja što bi se reklo, odnosno albuma, ili jednostavno singl?
1: Pa zapravo jeste, ovaj, to je, rekao bih, serija naših singlova od našeg prvog albuma. Ovaj, svi spotovi koji su izašli od prvog albuma su zapravo, će biti na drugom albumu našem, i zapravo bit će još jedna pesma, još jedan singl koji spremamo sad, ovaj, bit će takođe spot za njega, i onda ćemo nekako eto zaokružiti taj drugi album koji će biti sačinjen od singlova koji su bili u proteklom vremenu.
0: Kažu da je to pesma jedna od prvih koja je nastala, da je već 10 godina stara, pa je publika imala prilike do sada čuje na svirkama ili ste baš skroz čuvali?
1: Jeste, zapravo ovaj, u više navrata smo svirali ovaj live, i zapravo ti live, dosta tih nekih live-ova ima na YouTube-u, ljudi su negde tu uhvatili tu pesmu, ovaj, i dosta ljudi je voli, generalno ovako prijatelji bendova vole tu pesmu, i mislim, ne znam ja pravo da vam kažem zašto smo toliko dugo čekali, ali eto, moguće da je sad baš bilo pravo vreme za nju, tako da ovaj, nije nova za prijatelje, da kažem, benda i ono koji prate bend. Ovaj, ali što se tiče eto tog nekog načina kako smo izveli samog spota, mislim da jeste donekle ovaj drugačije od ovoga što smo do sad malo radili. Eto.
0: Kada će biti sledeća prilika da je slušamo uživo ne samo nju, nego i ostale pesme?
1: Sledeća prilika bi trebalo da bude 3. jula u klubu Fest sa Moš Pitom i Bristolom. To je neki plan za sad, ovaj, radimo na realizaciji te svirke, ovaj, pa eto, otprilike da će to biti, da će to biti tad.
0: 3. jula u klubu Fest imate priliku da gledate bend Stvor, čućete ovu pesmu koju sad slušamo premijerno u ovoj studijskoj verziji, čućete je u lajvu. Puno hvala, samo mi još reci, što se same ekipe tiče, sastav se ne menja ili...
1: Pa da kažem, zapravo sastav se radikalno menja kroz vreme, a negde smo pevač Voje i ja konstantno tu, i ovaj, zapravo svi ti ljudi koji su prošli kroz bend su prijatelji benda i konstantno su tu negde sa nama, ovaj, samo eto zbog različitih obaveza i životnih okolnosti su se menjali, da kažem, standardni članovi koji ovako, da kažem, rade aktivno na samom bendu, ali zapravo su svi ti ljudi koji su prošli kroz bend prijatelji benda, i ja ih ovom prilikom sve pozdravljam.
0: Ali Voja i ti ste tu.
1: Da, evo čvoje, ja sam tu i pomenuo bih da Ilija je na basu trenutno, Ilija Kojović, i Vlada Jelovac, on je sada naš bubnjar, sa njim smo krenuli, radimo pre godinu dana, inače, da kažem, dugogodišnji prijatelj benda, i eto, to je, da kažem, trenutno.
0: To je najbolja stvar, kada se ovaj, prijateljstvo sklopi sa ustavno rečeno poslom, super.
1: Apsolutno, baš tako.
0: Evo da čujemo proizvod toga. Slušamo stvar, Wrong, i hvala ti puno, pa se čujemo, vidimo uskoro ponovo, nadam se.
1: Važi, hvala, pozdrav.

0: Nastavljamo emisiju Slušaj Vamo. Numera koju ste upravo čuli je najava za jedan koncert koji će se držati uz Grub Beogradu. Ima su prilike da slušamo grupu Goblini. Oni uskoro sviraju u Luci Beograd, ali pre toga imamo još dva, najmanje dva važna koncerta. Ana Bobić je došla ponovo ovde u studiju 202. Dobroveče, dobrodošla.
1: Dobroveče i vama i slušateljima.
0: Dolazi nam naravno iz Long Playa da nam kaže šta ima novo, a ima mnogo toga novog. Za početak, šmrc, šmrc za neke, rasprodati runde, a neki se radovi.
1: Rasprodat, i to debelo rasprodat, oba datuma, i 5. i 6. jun, ali imamo dosta iznenađenja za one koji su stigli, koji su bili brzi da kupe karte. Dva nova izdanja koja će biti premijerno dostupna na samim koncertima. U pitanju su dve ploče uživo u Domu omladine Beograda 18.12.2024. kad je bilo, ko je bio zna, ko nije, može i da posluša. Rundek i ekipa, pesme poput Taj Carmela, Sejmen i Shane, sve to ima na toj ploči. I jako smo zadovoljni kako je ispala, tako da bit će prilike da se sluši, da se kupi. Ko nema gramofon, ko ne želi ploču, svakako na svim streaming platformama je dostupno da se posluša.
0: A druga je... ne želi ploču?
1: Pa,
0: žele to, svi ploču.
1: To, apsolutno. A druga je uživo poslednji trio u Beogradu, Runde Cargo Trio, i to je zapravo bio poslednji njihov koncert, poslednji koncert Runde Cargo Trio. I Runde kaže da su to znali i on i publika, i ovu ploču naziva Oproštajem starih prijatelja. Tako da i to je lepo poslušati, i stvarno vredna dva nova izdanja.
0: Kažeš starih prijatelja, i jeste. Od onog trenutka kada je Rundek došao u Beograd, posle duže pauze, dakle one ratne godine kada su prošle i tako dalje, interesovanje za njegov nastup je bilo ogromno. Mislim da je Hala Sportova bila u pitanju. Znači ogromno. Od tog trenutka Rundek u Beogradu može da napravi turneju od dana do dana po raznim mestima. Mislim da je to Vule iz Long Playa jedan put i radio na različitim lokacijama, na različite Rundekovi koncerti, i bukvalno mislim da ne postoji osoba čija je popularnost toliko eksplodirala

0: u ovom novoj, u novom milenijumu, da. Dakle u ovim 2000-tima.
1: I da se toliko održava, da je toliko konstantna. Da. I on stvarno voli Beograd i beogradsku publiku i uvek se raduje da se vrati ovde, tako da smo se baš potrudili da da od ovih koncerta napravimo nešto posebno, tako da i osim ova dva nova izdanja imamo i majice i cegere koji će biti isto dostupni tada da se kupe. To smo radili u saradnji sa Necom, vjerojatno mnogo ljudi zna brend Dečko car, tako da on nam je radio dizajn, jako je to lepo ispalo i prezadovoljni smo, i svako ko je kupio kartu, ko dolazi na koncert na ulazu će dobiti i poklon čašu koju smo također radili. Dva dizajna za čaše su radili studenti sa Beogradskog univerziteta, tako da to je sve ono zaokružena jedna velika lepa priča i mislimo da će biti super, super, super vikend u Beogradu.
0: 5. i 6. E sad, oni koji žive nekako blizu obale, ja živim u profesorskoj koloniji i kad otvorim prozor čujem šta se dešava na ulici Beograd. Oni koji nisu, neka odu neki od parkova tu negde u blizini i moći će makar malo da uživaju u toj atmosferi, ako već ne mogu da kupe ulaznicu za koncert ili ulaznica nema.
1: Jeste, ali bit će zato, prilike.
0: Bit će prilike, ali zato već sledeće nedelje, sledećeg vikenda, novi koncert u Beogradu.
1: Tako je, tako je. Sledeće nedelje već imamo još dva, znači Empire of the Sun i Goblini, 11. jun u pitanju za Empire of the Sun, Goblini 13. juna sa predgrupom Savršeni marginalci, tako da i tome se dosta radujemo. Za Empire of the Sun mislim da stvarno postoje koncerti na koje se ide jer ljudi vole band, a postoje neki koncerti na koje se ode iz radoznalosti, pa se posle o njima priča godinama, i mislim da su oni upravo u toj kategoriji. I svi, stvarno svi znaju njihove pesme, iako možda nisu ni upoznati sa nazivom Empire of the Sun, ali slušaju se u kolima i u provodu, na letnjim playlistama, ali mislim da je nastup uživo stvarno nova dimenzija i da to ne treba propustiti.
0: Kad smo kod Savršenih marginalaca, upravo je večeras u emisiji bio razgovor sa Zokijem iz Marginalaca. I pohvalio se da će biti gosti na koncertu Goblina, i kolika im je to čast. Yes. Mi ćemo i večeras pokloniti potpisan CD od strane članova Goblina. Svi su se potpisali samo za vas, tako da to ćemo kasnije objaviti kako i šta. Čućemo i band Empire of the Sun, pa nastavljamo priču. Može?
1: Može.

0: Dakle, imamo dva Rundakova koncerta, imamo Empire of the Sun, imamo Gobline, ali onda ne ide odmor, nego kreće nova serija. Inače, Empire of the Sun, kad smo kod tih bendova, znam mnoge koncerte gde su mnogi pitali za neki bend ko su ti, a onda na kraju išli na koncert, na moje pitanje, ipak ideš, odgovor je bio, to mora da se vidi. E, to, postoje ti takvi, mislim da ovaj mora da se vidi.
1: Postoje pa, ti takvi, to bih isto svrstala i Flaming Lips, koji je 22. juna. To je tačno taj...
0: Nema stajanja.
1: Oni se stvarno toliko trude oko tog vizualnog dela. Za Flaming Lips to je i muzički događaj i umetnička instalacija. Stvari koje oni rade su lude. Ima jedna zanimljiva anegdota za njih kada je bila pandemija koronavirusa. Sad dosta bendova i izvođača otkazivali su svoje nastupe. Ja ne znam kako je njima palo na pamet da oni naprave koncert gde će svi, gde će bend sam i svi gosti biti u velikim providnim balonima. I oni su napravili koncert koji je bezbedan po pitanju, jel te, zaraze i svega, ali da se ipak održi taj kontakt sa njihovom publikom i sa vernim fanovima.
0: Svako je svoje viruse sačuvao u balonu.
1: Tako je, nema širenja.
0: Gde sviraju Flaming Lips?
1: Isto, znači sve u pitanju Luka Beograd, za sve koncerte ovaj, koji smo ranije nabrojali, i, znači jun, jul, sve što se dešava, open air corner, Luka Beograd.
0: Znači ne moram ni da pitam.
1: I da ne zaboravim, avgust Joker Out.
0: A, dobro, to je, to, i o tom potom, vremena, ali je lepo pomenuti, naravno, Joker Out koji često slušamo na talasima 202 i koji mi se čini ima sve brojniju publiku i u Beogradu i u Srbiji. Nakon Flaming Lipsa, šta možemo da preporučimo? Da čisto ljudi znaju da unesu kalendar da ne odu na odmor neki.
1: Nema potrebe za odmorom ovog leta.
0: Pa par znači, dana... aranžmani samo na po 5 dana otprilike, jel?
1: Pa tako, tako smo nešto gledali. Par dana pre Flaming Lipsa je Zoster, to je 19. jun u pitanju, ovaj Mario Knezović, svima dobro poznati i bend, i lik, i delo, i tekstovi, i žanrovi, svi koje on koristi. Tako da to se dešava pre, a onda nema stajanja svakako ni do kraja. Početak jula Let u štuke, 3. jul, i onda mali festival u Beogradu 17. 18. 19. Skanka, Nancy, Tiver i Kraftwerk.
0: Tako da, ako ne kaže nema festivala, kako nema, pa ovde festival traje od juna meseca pa sve negde tamo
1: festival
0: do jula.
1: Festival 3 meseca ovde
0: kod nas. Da, praktično. Šta ćemo da slušamo sad? Ajde sad ti biraj od svega ovoga što si navela.
1: Let u štuke, na primer, a oni imaju i novi album.
0: Hvala ti puno na ovom gostovanju. Prvi ko se javi i navede makar i jednu pesmu Goblina koja se našla na albumu KST2 dobija potpisan CD 064 022 200.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.
5: U emisiji Slušaj vamo nastavljamo priču o koncertima, odnosno najave događaja koje nikako ne smete da propustite. A ja sam nedavno najavila da je novo pojačanje 202-ke Nenad Neša Zlatanović, da će se pridružiti našem timu. Još uvijek se nije pridružio timu, ali se večeras pridružuje timu mojih gostiju. Dobroveče Neša, dobrodošla na talase 202-ke.
6: Dobroveče, uvijek je zadovoljstvo.
5: Hvala lepo takođe. Čula sam najavu, a sad ja hoću tu najavu da prenesem slušalcima 202-ke da uskoro imate koncert u Beogradu i to u Domu omladine.
6: Da, 13. juna sa početkom u 21 čas. Texas Flood, kako ja to volim da kažem, nema mnogo filozofije, dobar rock and roll i dobra zabava, a ovog puta ćemo malo da se osvrnemo i na radove John Lee Hookera, koji onako je, ja volim da kažem, jedan voodoo svirač, ali pošto je bit će godišnjica njegove smrti, onda ćemo malo da izađemo iz klasičnog rock and roll ili rock blues prizvuka i da malo više uđemo u blues prizvuk.
5: Malo više.
6: Tako da
5: blues,
6: mogu da najavim, malo... tako da mogu da najavim da će da bude da će da bude nešto što, eto, do sad nisu ljudi slušali Texas Flood svira.
5: Da, dobro, u stvari 21. juna je negde, otprilike, ja mislim, ako se ne varam, godišnica njegove smrti, a godišnica njegovog rođenja u avgustu mesecu, ali nekako su ta oba, da kažemo, značajna datuma tu negde. Posta za Johnny Lee Hookera, ali kad god čujem ime tvog benda, ja nekako tu doživim i sećanje na Stevie Ray Vaughana, pa verujem da će tu svega biti u tom zvuku, jel da?
6: Pa ajde sad da ja otkrijem jednu malu tajnu, svirat ćemo i nešto novih pesama koje pripremamo za novi album, koje su baš onako omaž Stevie Ray Vaughanu. Ja sam stalno u nekoj, ono što kaže, unutrašnjoj borbi u tom tonu, da li bi malo više da povjerim ka Billy Gibbonsu i ZZ Topu ili bi da povjerim ka Stevie Ray Vaughanu, ali nekako me da sad Stevie Ray više intrigira. Tako da će malo iznenadiću, verujem da će ljude koji dođu da iznenadi malo i drugačijim zvukom gitare.
5: Ja verujem da će ljudi uvijek biti obradovani i uvijek prijatno iznenađeni. Znam kakvi su koncerti grupe Texas Flood, ali moram da povučem jednu malu paralelu između Stevie Ray Vaughana i tebe. Smem, jel? Stevie Ray Vaughana su svoje vremeno hvalili i isticali pre svega njegov značaj zbog toga što je blues uspeo da vrati na svetske top liste, da ga ponovo učini popularnim 80-ih godina, kada blues više nije bio u prvom planu, odnosno nije bio u fokusu mnogima. Mislim da i grupa Texas Flood negde uspela da zaista neku mlađu publiku okrene ka blues sceni, pre svega zbog toga što ste povezali blues, rock i taj neki čvršći zvuk. I mislim da je, i hvala vam na tome, i hvala na tome što ste sa onim albumom podsjetili na neke, drugim albumom, Tražim ljude kao ja, na neke stare dobre pesme koje ste približili nekoj novoj publici. Tako da,
6: hvala na ovoj divnoj najavi. Da, posle čuvenog blues booma 60-ih, ono British blues boom, ovaj Stevie Ray je bio taj koji je, što da kažemo, narodski povukao nogu i napravio armiju sledbenika i nas gitarista koji smo ono pokušavali da nastavimo tamo gde je on stao i pokušavamo još uvijek. I činjenica jeste da je on vratio, da je on blues onako stavio ponovo na mapu. Ako smo mi na ovim prostorima uspeli da uradimo i jedan mali delić toga za blues i za blues rock na ovim prostorima, meni je stvarno onako puno srce. Tako da hvala na tim divnim rečima.
5: Ja verujem da jeste, a ako neko sumnja, molim lepo, subota 13. jun, 21 sat, vidimo se u Domu omladine. Pa da proverimo, da sam u pravu.
6: Vidimo se, hvala puno.
5: Hvala puno, ćao.

0: Emisija Slušaj vamo, igrom slučaja, ovih dana ćemo malo više o knjigama koje imaju veze sa rock'n'rollom. E, ovo što slušamo, odnosno o čemu pričamo večeras, a i slušat ćemo naravno soundtrack, na primjer, za ovu knjigu, znači je monografija o grupi Zvoncekova bilježnica, besplatan pregled na VMA. Moj gost je naravno Tozara Basa, ko drugi. Dobroveče, dobrodošao u studio 202.
1: Dobroveče i pozdrav tebi i tvojim slušalcima. I odmah na startu moram ti reći da se odmah nekako setim prvo gostovanje u 202. To je bilo davno, davno, tamo negde 80 i neki, koje bi možda 90, ne znam tačno. I ovaj, to je bila vrlo zanimljiva priča. Znaš, mi koji dolazimo iz unutrašnjosti, iz pasivnih krajeva, ove naše male...
0: Teško da je Aranđelovac pasivan kraj, ali dobro.
1: naše male i rastresite domovine. Zanimljiva priča da mi je gostovanje sredio čovjek iz Radi Šumadije koji je znao Jet. Kaže, Jet ima ovde kuću u Aranđelovcu, znaš, ja ga poznam i mogu da ga pitam da gostujete.
0: Ja mislim da postoji jednostavniji način, ali dobro.
1: da, tako je tada bilo.
0: Dobro, veće veze treba za besplatan pregled na VMA, šalim se ja, naravno. Zašto besplatan pregled na VMA?
1: Pa zato što mislim da malo zanimljiva priča. Znaš šta, taj naziv za knjigu, odnosno za to je u stvari bio naziv za ploču. Znaš, i ja sam u poslednjem momentu prelomio da to bude ipak beš muziku s kojoj ne može da se igra prethodni album, i onda ovaj prvi put kada sam pričao o toj ideji, o tom albumu i o nazivu, Janjatović me je definitivno uhvatio za gušu i rekao da je to toliko genijalno da sam morao to da ostavim, znaš, tako da moram priznati da i puno njegovom zaslugom je to ostalo sada tako da to bude knjiga, ali mislim da ovaj oslikava pravo stanje stvari i mislim da ovaj nama treba jedan veliki, veliki jedan reset, jedan veliki pregled i uglavnom.
0: Da. A inače, ovo nije autobiografija, znači nije ispričano, nisi ti pričao priču o tvom bendu, nego su ga pričali Nebojša Stanković i Miroslav Stašić, u stvari, nisu ni oni, nego su oni imali brojne saradnike. Ova knjiga je zapravo na neki način ne direktni transkript filma, ali u neku ruku jeste preslikan film na papir.
1: Pa znaš šta, oni kada su krenuli da rade i imali su takav materijal i takve sagovornike, da je to nevjerojatno, videli su sa čim raspolažu, i ovo je u stvari jedna priča o 90-im godinama, dakle ne samo o bendu, nego o celoj sceni, toj underground sceni, da kažem, toj nekoj novoj srpskoj sceni na kojoj smo svi mi radili, s obzirom da sam ja ovako je neki 20-a godina radio u medijima u to vreme. Imao sam sreću da sam na pravom trenutku u pravom mestu, dakle odakle se rađala neka nova srpska scena. Tad sam počeo da radim na radiju i počeo na televiziji, gde sam dobio emisiju, i naravno uslov je uvek bio, znaš, ono, dobijaš termin, ali naravno da to bude džabe, da pomisliš da se to plaća, to je bio uslov za termin i da emisija ide uživo. Jer nema niko vremena da plaća montaže, da to ostane, znaš, da gubi vreme na takve stvari. Međutim, s obzirom da se to zaista puno gledalo i imalo puno odziva kod publike, ovaj, ukapirali su da to treba da postoji, i sad ovaj, to je u stvari jedan prikaz kompletne neke scene 90-ih. Dakle, u to vreme Aranđelovac je počeo da bude jedna nezaobilazna stanica na rock'n'roll mapi Srbije. Dakle, bendovi su pod obavezno dolazili u Aranđelovac da promovišu i na radiju i na televiziji. I opet kažem, imao sam tu sreću da ih sve ugostim i svi su bili kod mene. To je bilo tako vreme, znaš kako, nije danas bilo vreme ovih interneta i ovih priča, znaš, ono, brzih informacija. Dođeš, gostuješ i moraš da noćiš, jer ne možeš da se vratiš, znaš, ono, to je, sećam se prvo gostovanja Marinka iz Bijesova, to je bio cirkus, znaš, ono, pazi, mislim da je bila treća emisija na televiziji, znaš, iz Milanovca ima autobus u 4:30, emisija počinje u 23, ide uživo, i sad on čovjek dolazi u 7:30 u Aranđelovac, ja ga čekam i on sad sedi do 11 sati, čeka emisija da bude, i onda završi se emisija, onda idemo kod mene, s obzirom da je radim, ujutru idem na posao, mora da ustane rano i jedan jedini autobus mora da bi išao, da bi se vratio kući. Ali to je bilo neko vreme, da kažem, entuzijazma i verovanja u tu telu priču. Dakle, ovo je priča, odnosno o sceni 90-ih. Tu su zato uključeni svi ti bendovi koji su bili bi vrlo bliski, sa kojima smo sarađivali, i sad svi ti, ova dvojica kada su krenuli da, ovaj, da sakupljaju materijal, Sagoni su bili toliko dobri, fenomenalni, da su shvatili da je to zaista grehota da ne ostane kao dokument. I onda su skinuli te intervjue iz filma, a s obzirom da dokumentarni film zahteva jedno 60 minuta najduže da traje, ovaj, sagovornici su bili takvi da je bilo neki koji su po 45 minuta pričali. I onda je sve to skinuto i napravljena je knjiga, tako da monografija, tako da evo sad je promovišemo i nadam se da, da će se ljudima dopasti i jako pozitivne reakcije. Mislim,
0: Ovde stajemo, pričamo dalje i slušamo prvu pesmu. Slušamo stvar koja zove Samo pravo, pomenuo si Peru Janjatović, on gostuje u toj pesmi.

0: Slušali smo stvar koja se zove Samo pravo. Sećam se najave ove pesme, kaže zapeo pera, u stvari ne peva, nego malo recituje u pesmi, yes, odnosno izgovara određene reči. Da, stali smo kod toga kako je bilo mnogo materijala, previše za film. E sad, za one koji nisu gledali, da ih podsjetimo, film o Zvoncaku i bilježnici se zove kako?
1: Da, Zvoncaku pohode, da.
0: I gde možda se pogleda? Da li možda negde na mrežama postoji?
1: Ne, ne, još nismo pustili na društvene mreže, s obzirom da imamo još nekih festivala koje smo već i dogovarali i unapred već imamo, dakle, neku priču za te festivale i nisam hteo da to ide odmah na društvene mreže, s obzirom da to onda ljudima ne bi bilo zanimljivo da dođu. Inače, već je, kažem, film imao premijeru i premijera bila u Vrnjačkoj Banji na Finskom festivalu. Neverovatan događaj, moram priznati, zaista je to na visokom nivou u Vrnjačkoj Banji i, ovaj, kažem, to je bila premijera. Nakon toga bilo je već i u Aranđelovcu i u Kraljevu i imali smo u Kosovskoj Mitrovici nedavno. Imamo dogovoreno već za celu jesen, evo već, da ne nabraja sve to sva mesta.
0: A bit će i u Beogradu u okviru Martovskog, koji je do duše pomeren za jesen.
1: Jeste, evo sad u julu idemo u Banja Luku, dakle promocija filma i knjige. Tamo je jedan punk festival gde će svirati KBO i bit će promocija ovoga, da kažem, knjige i ovaj filma. Tako da iznenađeni smo, moram priznati, na pozitivne reakcije ljudi, i zaista dolazi puno ljudi, i kažem, nije to samo priča o nama, nego je priča o celoj sceni 90-ih, i mislim da je to ljudima zanimljivo. Zaista neverovatna reakcija, znaš, ono, puno je pitanja. Puno je, u unutrašnjosti ima puno benda, jako, jako puno benda. Ja obično volim da kažem da bend koji dolazi iz unutrašnjosti, on kao da nosi džak od 200 kila na leđima, znaš. Jer ipak je sve to malo medija, centar Beograd kao centar dešavanja, je malo udaljen i, ovaj, i puno više energije treba uložiti u celu priču, nego evo vidiš koliko se mi dogovaramo, ti ja. Da dođem iz Aranđelovca.
0: Da, zato što smo želeli da se vidimo uživo, da pričamo sa slušalcima, odnosno da im ovo prezentujemo. Mislim da je bolji razgovor uživo svakako nego telefonom. Međutim, kada govorimo o plasmanu muzike, danas su tu društvene mreže koje su svima podjednako dostupne, potrebno je samo brzi internet i upornost. Mislim da upornosti treba u današnje vreme više nego ikad, konkurencija je ogromna. Nego, kako kažeš, u to vreme kada se dešavalo sve ovo o čemu se piše u knjizi koja se zove Besplatan pregled na BMA, koja nije samo monografija o grupi Zvonskoj obilježnici, nego priča o 90. godinama i bendovima, nije bilo brzog interneta, nije bilo možda neke brzine koje imamo danas, ali je zato bilo brzih bendova Srbije koji su dobar deo opstali dan danas. I Zvonskoj obilježnici i danas radi.
1: Jeste, pa mislim radimo, pazi, u principu ono što mi je drago zbog svega toga, to je da, što uvek tvrdim i ponosan sam na to, to je da mi nemamo zalutale publike, dakle definitivno, znači oni koji dolaze znaju sve o bendu i dolaze sa nekim preznanjem, jer, kažem, ipak Zvoncek nije bend koji se sluša na prvu loptu i koji se skapira na prvu loptu, znaš, ali iz svih ovih godina, evo, to je već skoro 38. godina, malo li je, tako da mislim da iza cele priče, pored svih ljudi koji su prošli kroz bend, Vuja i ja smo svih ovih godina, odnosno da kažem ja, Vuja je došao posle, na primjer, dve godine osnivanja benda, tako da ja treba

0: uložiti u nešto, treba uložiti malo više energije, znaš, opet i ponavljam, opet bendovi koji dolaze iz unutrašnjosti malo više energije mora da ulože u celu priču nego bendovi koji su odavde ili koji su bliže centru, tako da, ali dobro, idemo,
1: idemo dalje,
0: funkcionišemo, da.
1: Slušamo stvari iz ovog novijeg perioda, stvar koja se zove Zrno slobode, ona je relativno nova u odnosu na neke stare pesme, Aluvijalne rane, na primjer, i tako dalje, ali kasnije ćemo još o bendu, moramo i o bendu, slušamo Zrno slobode.

0: E sad, novo vreme nosi neke nove tendencije. Tozara Basa i dalje sa mnom ovde u studiju. Pričamo i o knjizi Besplatan pregled na VMA. Govorimo, pominjemo i film Zvoncak u pohode, koji još uvek aktuelan. Pratite filmske festivale dokumentarnog filma, gde se pojavljaju, gde u stvari se plasiraju i muzički dokumentarni filmovi. Tu ćete sigurno moći taj film da pogledate, a kasnije naravno na društvenim mrežama. Ali pričamo i o samom bendu. Čuli smo dve numere iz ovog novog perioda, odnosno novog milenijuma. Koliko je važno da tu postoji film i knjiga, i koliko Zvoncakova bilježnica sada postaje aktuelnija zahvaljujući ovim formatima, novim formatima?
1: Da, dobro pitanje, moram reći. Da, stvarno neverovatno, znaš, da koliko pomaže. Koliko ljudi kapiraju da je to... Sjećam se jednog pitanja, mislim da je bio iz Blica u ono vreme, znaš, kad se pojavio album Gavrilov princip, koji ima sumanute nazive, pitao da li se radi o ozbiljnom bendu, znaš, pošto su nazivi takvi, znaš. Ali kad ljudi vide knjigu i vide film...
0: Drugačije posmatraju, jel da?
1: Drugačije posmatraju neku priču, znaš, kao, pa ipak je to imalo nekog efekta, imalo je neko traga, tako da drago mi je zbog toga.
0: Da, čuli smo dva singla, čuli smo pesmu iz Zrno slobode, čuli smo Samo pravo, čućemo stvar uskoro koja se zove Ode. Mene zanima,
1: da, to je nova stvar.
0: Šta je u planu za dalje? Vidim, opet, i vi ste krenuli po ovom novom principu, single po single. Ima li tu albuma negde u planu?
1: Ima
0: li možda u planu nekog reizdanja? Sad kada su tu knjiga i film i kada se priča o tome, možda neko kaže, čekaj malo, a zašto bih to tražio po YouTube-u i tako dalje? Možda je vreme za neka reizdanja.
1: Pa evo, podsjetila se me da kažem sad to da će biti...
0: Pa kaži.
1: Da će biti...
0: Kome ćeš ako nećeš nama?
1: I među nama govoreći. ima jedna ideja, mislim, vrlo brzo, blizu je realizacije. Radi se o reizdanju albuma Inženjer ljudskih duša, album koji je prelomni bio za bend. Dakle, se pojavi na plastici, dakle, na LP-u, i mislim da je to vrlo, vrlo, vrlo blizu realizacije. Što se tiče novog albuma, album je već pola urađen, do pola gotovo, dakle, izbacili smo taj single Ode, mislim, vidim da ode, tako je pun naziv pesme, ali tako da, znaš kako, ja sam jedan od onih koji razmišljaju ovako, znaš, jedeš pasulj svaki dan, pa ti dosadi. Znaš, bendovi često to tako rade, znaš, ono, imam oprobani recept, prolazi kod publike i onda radim po tom principu. I prethodni album, mi smo uradili drugačije. Čak je Bane Lokner mi je rekao da, kaže da ne znam da ste to vi, mislio bi da je neki novi bend. Ja sam to i hteo. Znaš, da bude malo nešto drugačije, da probamo, znaš. I na ovom albumu će biti zaista svega i svačega, nešto, radit ćemo nešto za moju dušu, ono što za našu dušu, i to je prokletstvo studija. Znaš, studio Češnjak od Vuje, znaš, kad se opustiš, pa znaš, kada odeš negde nešto da snimaš, onda to moraš da uradiš za dan, dva, je pitanje love, naravno. A mislim, imaš...
0: A ovde imaš svo vreme sveta.
1: Imaš svo vreme sveta. Mm-hmm. Nećeš verovati, Gavrilo princip smo bez bili završili i onda smo ga prebrisali i uradili ponovo.
0: Treba da ostavite pa radite ponovo, ali dobro, ajde sad. Nego, poimajno si Vuju, sad bi ja volila da pomenemo i ostatak benda, red bi bio.
1: Jeste. Pa da što je, imamo sreću da kažem da su u bendu, trenutno Andreja Ramone, čovek koji je uradio jednu stvar koju ćemo čuti malo kasnije, fenomenalnu stvar, jedan neverovatan lik, je neverovatan muzičar. On svira bas, tu je Vuk Stefanović, on svira bubnjeve, međutim sada imamo, pomoćno nam došli, još bivši basista, dakle, Ivan Matić, Stragi, takođe kao bas, i bubnjeve kao gost, često gostuje Vojin Ratković iz benda KBO, tako da, s obzirom da nam je bubnjar često na brodu, profesionalni muzičar, inače.
0: Iz grupa Forever Storm, inače.
1: Jeste, Forever Storm, jeste. Tako da, to su uglavnom, to su, da kažem, članovi benda, tako da, to je neka priča, ne znam što bi tamo dugo da ti kažemo, ali ma ko je u stvari njih pita?
0: U stvari imaš dve ritam sekcije i baš te briga, koliko sam ja shvatila iz ovog. Imam ovo, ritam sekcije ti ne manjka. Znači, slušamo najavljenu pesmu Ode, a onda nastavljamo razgovor. Nastavit ćemo sa Aranđelova Zove.

0: smo Zora Basa i dalje u studiju i sad ćemo ukrasti meme malo zvonce kao i bilježnice da bismo pričali o festivalu Aranđelova zove koji se ove godine održava po koji put i kada?
1: Jeste, deveti put, dakle 8. august, dakle velika scena, odnosno veliki park Bukovičke banje, otvorena scena. Drago mi je što smo uspeli da opstanemo svih ovih godina. Ipak, kažem, to je mali demo festival, tvoj festival zamišljen kao festival posvećen mladim bendovima, neafirmisanim bendovima, zaista je negde oko 50-ak prijava došlo. Dakle, tolika je želja kod ljudi u celoj Srbiji da sviraju, svaka im čast, i ja im zaista skidam kapu. Dakle, stvarno teško smo se odlučili da odaberemo bendove, i tako da mnogi, ne bih želeo da nam sad mnogi neki zamere što nismo njih ovo ono, ali ono što je najbitnije, to je da je vrlo kompetentan žiri, vrlo kompetentan žiri, i ono što je takođe još bitno, na čemu sam ja baš insistirao, to je da bude jedan predstavnik izdavačke kuće. Ove godine će biti, naravno, kao i prošle godine, Rodoljub Stojanović iz izdavačke kuće Multimedia Music, tako da ako neko odskoči, ako izdavač vidi da to ima naravno neki smisao, da će sve to objaviti. U svakom slučaju, drago mi je da je gomila bendova sa tog festivala do sada dobila svoje izdanje.
0: Jeste, znači, i nastupali na brojnim drugim mestima i festivalima. Da. Pre neki dan smo baš gledali, recimo, bend iz Raške, da sad ovde su svirali u Beogradu. Na festivalu koji se zvao Nove srpske rock snage. Znači, 8. 8. deveti po redu festival, se znaju od 8. i 9. I mi se onda naravno vidimo u Aranđelovcu, 8. i 9. su tu, 8. 8. a festival 9. Nego mi ćemo sada još čuti nešto od Zvoncekove bilježnice.

način grupe Zoncekova bilježnica. Ostala sam vam dužna koje je dobio disk grupe Goblini, dobio je Ivan. Jedan Ivan je dobio disk jer je bio najbrži i napisao da voli pesmu Tamara. E sad, koja se inače našla i na albumu. E sad imamo nekoliko najava ovde za vas, nekoliko važnih stvari će se još dogoditi u Beogradu. Pre svega ja preporučujem u nedelju od 10 do 15 audio berzu u Dorćol placu, dakle audio berza jedan put mesečno, uvek nedeljom od 10 do 3 popodne. Znači, tu su u fokusu nekako ploče, međutim ima i CD-ova, ima i kaseta, ima najviše audiofila i oni koji vole muziku, pa sa njima možete lepo i da se družite. Ima naravno i knjiga u muzici, jednostavno to je onako jedna lepa prilika da oni koji vole muziku dođu pa da u njoj porazgovaraju, popiju po neku kafu, možda kupe neki disk, CD ili ploču. Istog dana, ali uveče u Kuglašu, jedna zaista zanimljiva svirka, bendovi koji su počinjali negde sa 202, dobar deo njih ovde sa spiska. Dakle, nedelja 7.6. u Kuglašu, svirka je popodnevna, znači u 15. ulazak. Taman kad završi audio berza, vi pravac Kuglaš, sviraće bendovi Leap of Loud, Broken Strings, Oscar Thomas, April O'Neil, i oni svi, znači, sviraju u Kuglašu. Eto, nedelja je zaista dan za rock'n'roll, očigledno. Prva audio berza, pa onda ova svirka. A mi ćemo nastaviti emisiju Slušaj vamo sa jednim mojim snimkom. Dakle, ja sam pre neki dan razgovarala sa kolegom Duškom Antonićem

0: na temu njegove nove knjige.
1: Ovih dana se pojavilo jedno zaista, ja bih rekla, važno izdanje i verujem da će biti antologijsko jednog dana, 100 najboljih EP ploča na jugoslovenskim prostorima. Dakle, pionirke i pioniri jugoslovenskog pop-roka, autor, dragi kolega, mogu da kažem i prijatelj, Duško Antonić. Hvala na ovom razgovoru unapred.
2: Nema na čemu, hvala tebi.
1: Imali smo do sada prilike da ispratimo ono jedno staro izdanje koje je bilo najboljih 100 albuma jugoslovenske. Da. I onda vrlo često se pozivam na taj izbor jer je bio jedini dok Rolling Stone na ovim prostorima nije pravio izbor albuma. Imali smo prilike da pročitamo najbolje iz novog milenijuma, što je objavljeno pre par godina. Evo, sada su tu EP ploče. Zašto je izbor pao na EP ploče?
2: Pa upravo dve pomenute knjige koje sam uradio, prvu sa Danilom Štrpcem, upravo te dve knjige su pokazale, odnosno to me podsjetilo kasnije, da nismo obuhvatili i nije obuhvaćen na taj način period koji je po meni možda i najvažniji, koji je temelj svega, znači period kraj 50-ih, 60-ih, početak 70-ih, kada su EP ploče bile maltene jedini nosač zvuka. Znači, meni je problem u startu još od ideje o knjizi bio kako da nazovem knjigu. Kad staviš EP ploče, 90% ljudi ne zna šta su i šta je EP. Da. Mi smo čak imali verziju omota u kome kao onaj oblačić kao u stripu piše VTF iz EP ploča. Znači, jer ljudi ne znaju, čak ni ljudi iz tog vremena više se ne sećaju, jer se kasnije pojavljivale i mini album, maxi single, ovo, tu je čitav galimatijums kakve se ploče, kako se koja vrsta ploča zove. Ali ove su bitne zato što cele 60. godine, generalno, ceo taj temelj jugoslovenskog roka, sve grupe iz tog perioda, Siluete, Elipse, Crni biseri, Džentlmeni, Crveni koralji, Roboti, Delfini i tako dalje, svi su izdavali isključivo takve ploče.
1: Da definišemo šta je EP ploča. Ona je veličine singla, dakle mala ploča, na 45 obrtaja.
2: Sa uglavnom 4 pesme. Ređe je bilo 3, ako je jedna od te 4 dugačka, pa samo stave jednu na jednu stranu, a bilo je i da je bilo kraćih pesama, pa po čak 5-6 na tome. LP-a u to vreme nije bilo do pojave grupe 220, da. I to je bio dominantni nosač zvuka za mnoge i jedini, tako da.
1: Tako da je na neki način ova knjiga enciklopedija ranog rock'n'rolla na prostorima bivše Jugoslavije.
2: Pa na neki način jeste, jer to mi je kasnije palo na pamet kad je knjiga već izašla, da sam mogao da je nazovem, od njih je sve počelo.
1: Na poziciji broj 1 se našla upravo malo prepomenuta grupa
2: 220. Ali pazi, jedino što sam znao, pre početka, znao sam da će to biti na prvom mjestu.
1: Stvarno, zbog čega?
2: Pa, prvo to je meni. Ta je ploča napravila revoluciju u Jugoslaviji kao što je Sgt. Pepper napravio revoluciju u svetu. Jer to je prva ploča sa 4 autorske pesme, tako da, ali pritom 4 sjajne autorske pesme.
1: Od kojih je sigurno najpoznatija pesma Osmijeh, koja je doživala i kasnije brojne verzije. Da.
2: Osmijeh i sada guraju filmove tamo vamo, to je, znaš, mada ni ove 3 ne zaostaju uopšte, pogotovo Grad ili Uvijek kad ostanem sam i šta ja znam, i tu se i Drago Mlinarec promovisao kao veliki autor i po meni jedan od najvažnijih ljudi u jugoslovenskom roku.
1: A koliko je bilo uopšte u konkurenciji takvih EP ploča? Koliko uopšte je objavljeno na našim prostorima malih ploča sa više od 2 pesme?
2: Pazi, ja sam ljudima koji su učestvovali u izboru, pa i tebi između ostalog, ja sam pripremio neki podsjetnik sa 500 i nešto tih, ali pritom sam ja u taj podsjetnik recimo stavio samo 4-5 ploča Đorđa Marjanovića kojih je imao 30 na primjer, ili Vice Vukova, Mike Jevremovića koji su imali po 20-30, koji su štancovali po 3-4 takve ploče godišnje, znaš, tako da ih je bilo mnogo više, a ljudi koji su učestvovali u izboru su pronašli i neke koje ja nisam stavio na svoj podsjetnik, pa tu ima bar desetak ploča koje ja čak nisam imao u vidu, nisam ih se setio, jer ti jednostavno nemaš evidenciju svega toga, nego sam ja kopao po svojim pločama, po nekim časopisima, po tuđim knjigama, po sajtovima, po Boga Oca.
1: Duško, mnogo hvala na ovom razgovoru.
2: Nema na čemu, hvala tebi.
1: A knjigu preporučujemo, naravno. Mogu i da ponovim da knjigu preporučujemo. Mi ćemo sada čuti grupu 220, čućemo pesmu Osmijeh, koja je obeležila karijeru ne samo ovog benda, nego pre svega Drage Mlinarca. I inače moram da kažem da sam i ja glasala upravo i za ovaj single između ostalih, odnosno EP, pardon, malu ploču sa četiri pesme. Osmijeh.

Ova pesma je objavljena godine 67. što znači da će sledeće godine napuniti 60 godina. Mnogo je verzija ove pesme, ali ja neko pamtim iz novog milenijuma. Sale Novak, nekadašnji gitarista grupe Psihomodo Pop, koji inače sada svira u Prijavom kazalištu, je također sa svojim prijateljima obradio ovu pesmu, a i naša Instant Karma iz Zrenjanina je obradila ovu pesmu, samo se njihove verzije zove Osmeh. Za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Slušaj vamo, pre nego vas pozdravimo Nina Aleksa i ja, Olga, i pre nego nastavimo druženje u teškim bojama, pozivam vas na jednu promociju u klubu Sokoj u subotu uveče. Inače, banjalučki bend koji se zove Kult će promovisati novu pesmu i videospot, i to za numeru koja se zove Hey My Friend Apartheid. Inače, to je snažna onako muzička priča, ima dosta emocije, dosta simbolike u ovoj pesmi, a posebno pažnju je privukao i njihov gost, legendarni glumac Žika Todorović. Eto, to je poziv za subotu, a mi sad slušamo tu pesmu premijerno, slušamo banjalučki band Kult i pesmu Hey My Friend Apartheid. Za kraj emisije Slušaj vamo, druženje nastavljamo za 4 minute i 22 sekunde u teškim bojama.

Dobro večer, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, koja se emituje svako četvrtka uveče od 22 sata do ponoći na talasima 202 i posvećeno je hard roku i heavy metalu. Aleksa i Olga, mi smo ta ekipa koja se druži sa vama do ponoći. Na samom početku, evo jednog albuma iz godine 1978. snimljen u avgustu, objavljen u novembru, peti po redu, znači polujubilarni album engleskog metal benda Judas Priest. Peti po redu, a do tog trenutka mnogi smatraju čak i možda najznačajniji pored prethodnog albuma Stained Glass, jer smatraju da je jedan od onih albuma koji je doprineo razvoju klasičnog heavy metala. Opet ponavljam, ipak su 70. godine u pitanju, a ne 80. Krećemo sa pomalo zaboravljenom numerom koja se zove Take on the World i dobrodošli u Teške boje.

Take on the World je bio zaista veliki hit u tom trenutku kada se pojavio i bila je ono prava stadionska pesma za horsko pevanje i Judasi su to i takako koristili na svojim koncertima. Inače, s ovim albumom Judasi su se nekako pomerili od svojih korena i malo pomerili od one progresive metal jel, progresive koji su bili skloni rock progresive ranije. Otešli su možda malo više u komercijalnu, malo su melodičnije pesme pravili, mada su i dalje imali relativno odnosno ostali su po tom nekom, pri tom nekom mračnim stilu kada se radi o temama i sliče su možda temama na njihovim prošlim albumima. Mada i ovde prave mali zaokret, pogotovo kada se radi o imidžu, pa to povezano negde i sa muzikom. To se konkretno odnosi upravo na sledeću numeru. Pesma koja se zove Hell Bent for Leather je, na primer, onako jedna od himni benda, povezana s tim njihovim imidžom, sa motorima, sa kožom, metalom i tako dalje. Bend je tu negde usvojio to, tu neku kožni stil odevanja, da tako kažem, taj neki imidž. A inspiracija naravno bio Rob Halford, koji, kome je to bilo interesantno. Naravno, mnogo godina kasnije će i oni čak koristiti motore i, odnosno, vozilo, jel, motor u tokom svojih koncerata. Rob Halford, recimo, je na binu izlazio motorom, kad to smo imali prilike da vidimo i u Beogradu, na beogradskom koncertu. Nadamo se tome i na koncertu koji će tek biti održan tamo negde u avgustu mesecu na Ušću. Sigurno je pesma koju sam pomenula, Hell Bent for Leather, ostala hit do dan danas i jedna od onih pesama koja bi mogla čak biti na neki način i lična karta benda, makar jednog trenutka. Aj, slušamo nju pa nastavljamo dalje sa pričom.

Da, da, tu su počeli da oblače kožu i da budu autentični, makar po svom imidžu. KK Downing je u svojim intervjuima govorio kako to bilo vremeno kad je bio New Wave u British Heavy Metal. Oni nisu bili deo toga, ali jesu bili pod uticajem. A to je bilo vreme i novog talasa, to je bilo vreme i panka, to je bilo vreme kada su, odnosno dolazio je novi talas, a već je tu bio i punk, i to je bilo vreme kada je svako hteo da bude autentičan i svoj, pa su oni negde pronašli svoj imidž, a kažem, onda su stavili pečat na sve to onog trenutka kada je Rob Halford počeo da Harley Davidsonom izlazi na binu, to je tek onda bio ono highlight, jel? E sad, kad govorimo o celoj toj priči, koliko su imali oni uticaj na druge bendove, pomenula sam pesmu Take on the World, tu je pesmu čak jedan new wave band pod imenom Human League, dobro ih znate, izvodio na svojim koncertima. Judasi su u to vreme bili vrlo važan i uticajan band, što se naravno zadržalo do dan danas. A kad govore o tome zašto su pravili malo drugačije pesme, onda i sami kažu da su hteli da budu prijemčiviji širem krugu ljudi, a s druge strane hteli su proboj na američko tržište. U Americi nije mogao da prođe naziv Killing Machine, zato su ovaj album u Americi štampali pod drugim imenom, upravo pod imenom Hellbent for Leather, tako se zvala, znači, američka verzija ovog albuma, i uspeli su da svojim albumom postignu uspeh i, što bi se reklo, preko bare. Tome je doprinela naravno ova pesma, ali i obrada jednog drugog benda. Ali pre nego što čujemo taj cover koji je takođe obeležio ovu ploču, slušamo stvar koja se zove Rock Forever.

zbog ovoga je važna ova pesma. Tu je pustio svoj glas i pokazao svoje neverovatne vokalne mogućnosti, što bi se rekao Rob Halford. Znali smo to i pre, ali ova pesma je baš onako da se čovek raspeva, da se ispeva u pesmi. Jedan je od potcenjenijih sigurno album, album Killing Machine, jer iste godine objavljen je Stained Glass, sledeće godine već imaju novi album, objavljuju Unleashed in the East, objavljuju live album gde zapravo pokazuju koliko su dobar bend u živo. A njihova popularnost i ovaj njihov stil koji su ovde prikazani, Killing Machine, će zapravo kulminirati na njihovom albumu koji se zove British Steel. Tako da je u ovom trenutku Judas Priest, da je njihova popularnost zapravo, da Judas Priest išla onako na gore. British Steel izlaze godine 80. i jedan je sigurno od najcenjenijih albuma kada govorimo o heavy metalu, i zbog toga je šteta što Killing Machine možda pored njega prošao prosto nekako nezapaženo. Međutim, ovaj album je imao utjecaj sigurno na brojne bendove, jer su mnogi kasnije i obrađivali po neku pesmu sa ovog albuma. Kada govorimo o obradama, nisu od toga bežali ni Judas Priest, ali su pesme izvodili tako da ona pomalo postane i njihova u tom trenutku, tako da se ovde našla i pesma Green Man Alice grupe Fleetwood Mac. Međutim, pre nego čujemo nju, čućemo i stvar koja se zove Delivering the Goods.

Kako su dobro oni obradili ovo Green Manališi, jel da? Gotovo, identično dobro kao Diamonds and Rust. Inače, moram da kažem i to da su oni već sa sledećim live albumom uspeli da naplate ovako dobar album, jer je Unleashed in the East dostigao platina stiraž i odlično se kotirao u Americi. Doduše, tad su ostali bez Les Binksa, njihovog bivšeg gnjara, ali u bend onda dolazi Dave Holland, tako da je ovo zaista bila dobra ploča za Judas, ali kažem, posle su objavili i British Steel i da toga nije bilo, ne znamo kakva bi njihova sudbina bila, a ovako čekamo ih na Ušću i očekujemo da nas zaista bude mnogo. Idemo sada u godinu 1982. Da setimo šta se slušalo tada kod nas i u svetu, i evo i ta godina je važna za Judas sa igrom slučaja, jer su te godine objavili You've Got Another Thing Coming single, koji je do dan danas ostao njihov najprodavaniji. Međutim, ajde da vidimo šta se drugo dešavalo te godine 82. Nastali su neki sjajni bendovi poput recimo Armored Saint, Artillery, Cinderella nastala te godine, pa Distraction, pa onda recimo Dio, pa band Kreator takođe, Steve Vai sa svojim bendom krenuo da radi, nastao Wasp, koji to opet gledamo ove godine u Beogradu. Ali iste godine recimo nastala naša grupa Griva, eto redi da pomenemo i njih. Kada govorimo o albumima, te godine je grupa Iron Maiden snimila prvi album sa Dickinsonom The Number of the Beast i došao na prvo mesto britanske liste albuma. Ali sačekajmo do pesme The Number of the Beast. Ja bih da se setimo jednog benda koji je bio najpopularniji u Engleskoj i u bivšoj Jugoslaviji, zahvaljujući tome što su njihova izdanja licentno objavljivana i kod nas. Radi se o britanskom bendu Tigers of Pen Tang. Oni su bili deo tog čuvenog New Wave British Heavy Metal pokreta, da kažemo, na neki način. Njihov studijski album, novi koji su objavili te godine, Tigers of Pen Tang, je takođe bio jedan od vrlo popularnih, zvao se The Cage, i bio je njihov četvrti po redu studijski album, a mi slušamo stvar koja se zove Love Potion No. 9, jedna lepa obrada na njihov način.

Da, ovo su Kiss i stvar koja se zove I Love It Loud, jer oni su te godine, 1982. objavili čak 10. po redu studijski album. Naravno, to je vreme kada su oni bili uredno maskirani pod maskama. Album se zove Creatures of the Night i našla se tu i ova pesma koja je postala zaista veliki hit, dok su ostale nekako ostale u nekom drugom planu i pomalo zaboravljene, mada se tu recimo i naslovna pesma nalazi koja je takođe bila single, ali I Love It Loud je postao neki način i simbol benda. Da, vole glasnu muziku i dugo su se hvalili da su najglasniji bend u krajnjoj liniji. Ajmo mi dalje, nastavljamo sa Mihajlom ili Michaelom Schenkerom, neko voli da ga zove ovako, neko onako. Godina 1982. je njemu donela treći po redu album, jedini album na kome peva bivši pevač grupe Rainbow, Graham Bonnet. Album se zove Assault Attack i evo slušamo naslovnu pesmu.

Dok je Graham Bonnet svirao i odnosno pevao sa Mihajlom Schenkerom, dotle je Jolene Turner bio u grupi Rainbow i Straight Between the Eyes, tada je izašao te godine 82. taj album, tako da je eto i Richie Blackmore imao novi album zajedno sa Gloverom, Turnerom, Rondinellijem i Rosenthalom. Inače, kada govorimo o grupi Kiss, neko od vas mi je napisao pre 29 godina Kiss je na današnji dan nastupio na sajmištu. Jao, jeste, bila sam. Muspel bili predgrupa, bilo je predivno. Žao mi što ne je bilo više ljudi, ali smo dobili kompletan program, sve je bilo tu i scenografija, sve, kao da nas je bilo milion. Zaista je bilo sjajno. Inače, 82. godinu možemo pamtiti po tome što je ponovo počeo da radi grupa Uriah Heep.

kao Mickboxom, sa Mickboxom kao ono band liderom, odnosno s glavnim čovekom benda. Fast Eddie Clark je napustio Motorhead te godine, a u band je došao Brian Robertson iz grupe Thin Lizzy, pa to baš i nije funkcionisalo kako treba. Ozzy Osbourne je nažalost izgubio Randy Rhoadsa, gitaristu koji je poginuo u avionskoj nesreći 19. marta

The Number of the Beast. Tera sam da je preskočim, ali kako? Kako kad je to najuspešnija metal pesma iz te godine 82. Ajmo na domaći teren. Te godine su neki bendovi objavili najbolje albume u karijeri ili bar najkomercijalnije i najtraženije. Divlje jagode, to je bila neverovatna stvar. Oni su nudili ovaj album Jugotonu. Nudili su ga možda i PGP-u. Za to ne znam, ali za Jugoton znam sigurno. Jugoton nije želeo da ga objavi, oni ga objave za Diskoton i album prodaju u preko 300.000 primjeraka. Radi se naravno o albumu koji se zove Motori, gde i naslovna pesma Motori, ali nećemo čuti večeras. Čućemo stvar koja se zove Sheila. Nakon toga ćemo čuti Atomsko sklonište, koje je te godine objavilo svoj najkomercijalniji i najpopularniji album Mentalna higijena, ali tu i dalje ima dobrih hard rock momenata. Pre svega mislim na pesmu Kraljica cigana. Idemo Sheilu pa Kraljicu cigana.

Veliki hit, naravno, Kraljica Cigana, Mada na mentalnoj higijeni je bilo toliko dobrih pesama, mogli smo čuti recimo pesmu Johnny i opet bi to bilo potpuno okej, zar ne? Dobro, idemo mi sada dalje. Ajme sad u godinu 2017. Evo, nije ni 10 godina prošlo kako je ovaj album koji ćemo večeras malo slušati i objavljen. Sedmi po redu studijski album jednog od najcenijih američkih bendova. Bend se zove Queens of the Stone Age. Ovaj album koji se zove Villains su objavili 25. augusta godine 2017. Ono što je odmah jako iznenadilo sve njihove fanove, a boga mi i kritiku, jel? I kritiku i publiku, je bio odabir producenta Marka Ronsona, koji inače radio sa pop-punk izvođačima i koji se niko nije uklapao u taj malo teži rock zvuk, jel? Hard rock, iako je hard rock reč koja se ne koristi baš često u novom milenijumu, više možda modern rock, jel? On je odabran za producenta da bi oni napravili, kažu, nešto drugačiji zvuk, da bi spojili, kako su oni to rekli, svoju energiju sa novim zvukom, pa zbog toga je album opisan kao mešavina hard rocka, bugija, ali i nekog, recimo, plesnog elementa. Pa evo pesma koja se zove Domesticated Animals, Queens of the Stone Age.

Domesticated Animals, tako se zove stvar, koja je možda čak i najžešća stvar na ovom albumu, koji se zove Vilenzi, koji ima vrlo ovako atraktivan i omot sa onim ona dva djavolčića, odnosno djavola. Album je snimljen u januaru do marta otprilike, a onda u avgustu 2017. godine i objavljen. Inače, na ovom albumu nema gostiju, što je njima bio običaj ranije, Josh Omiju i ostatku ekipe, naravno. Inače, na ovom albumu nema ni Marka Nalnega, na njihovog saradnika, jer sa prošlik albuma. Album jeste bitno drugačiji od njihovih, od svojih prethodnika, ali kažem, oni su donali malo tog drugačijeg ritma u inače težak zvuk i s jedne strane neka nova publika ih je prihvatila, s jedne strane neki njihovi fanovi su bili razočarani time što ovaj album ne podsjeća na njihov raniji zvuk, na taj neki zvuk koji je on razvio, ne samo u bendu Queens of the Stone Age, nego još sa bendom koji se zvao Q's. Ali eto, dok su neki albumi bili sofisticiraniji, nekako mračniji, poput recimo Like Clockwork, ovaj možda bio malo drugačiji, ali kažem i dalje ima te težine i kažu da zapravo ovaj album je treba da bude album koji je i njima bilo zabavno da na tom albumu rade. Pre svega zahvaljujući angažovanju novog producenta koji im je nekako doneo tu neku novu energiju u bend. S druge strane, ako i publika bila negde pomalo razočarana, publika ih je zaista onako oberučke prihvatila, tako da su dospeli i na sam vrh Billboardove liste alternativnih albuma, rock albuma takođe, a na dodeli nagrada Grammy i to za godinu 2018. Oni su nominovani za najbolji rock album, ali su izgubili od benda The War on Drugs. Dalje slušamo stvar koja se zove Phil Don't Fail Me.

Da, jedna je izuzetna numera sa ovog albuma koja onako ima, kako kaže, onaj kompleksan uvod, pa razredu, pa zaključak i tako dalje. Josh Homme je uvek govorio kako su njegovi veliki idoli bili, pored nekih izvođača iz domena hard rocka i metala, ipak da su ga više inspirisali David Bowie, Prince i Talking Heads, a da je to pokušao da primeni nam nešto drugačije, tvrđi rock zvuk. Upravo je, se to može čuti u ovoj pesmi koju smo upravo sada ovde prezentovali, koja se zove Feel Don't Fail Me. Čućemo još jednu numeru, ali samo da kažem da se ovaj album i te godine, bez obzira na sve kontroverze, našao na brojnim svetskim listama. Recimo, Classic Rock ga je svrstao među najbolje albume 2017. godine, Mojo takođe NME na listu najboljih albuma koji su te 2017. godine objavljeni, dok je takođe Rolling Stone bio vrlo dovreživ i svrstao ga među 50 najalbuma te godine, i to na poziciju broj 8. Kada je u pitanju Classic Rock magazine, album se našao na poziciji broj 1. Izuzetno cenjen bend koji je tek kasnije zapravo dobio priznanje, godinama kasnije, i od fanova za ovaj album koji su te godine 2017. isporučili. Evo još jedne pesme koja se zove The Way You Used To Do, Queens of the Stone Age.

Ovo su Queens of the Stone Age, a mi ulazimo u onaj deo emisije, onaj drugi deo emisije gde vi birate, predlažete vama najdraže, po vašem mišljenju najbolje ili jednostavno po vašem mišljenju najveće hard rock i heavy metal pesme svih vremena. To što je neka pesma najaviće ne znači da treba da nam bude omiljena i najdraža, je li tako? E, pa večeras su u konkurenciji AC/DC, TNT, Testament i stvar Trial by Fire. Tu su Judas Priest sa Green Manalishi, kao i Megadeth sa numerom Holy Wars. Tu su Anthrax sa pesmom Antisocial, Sabaton sa Primo Victoria, Marilyn Manson sa Disposable Things, zatim ćemo čuti Gorky Park sa numerom Bang, Istrat, stvar Melancholy i na kraju opet sa numerom Ghost of Perdition. Da, imamo dve obrade ovde, međutim, pesma mora da bude baš posebna kao obrada da bi se našla na ovoj listi, a jedna i druga se nalaze na brojnim svetskim listama metal i hard rock pesama koje su najbolje. E, krećemo sa godinom 75. Veliki hit iz te godine za band AC/DC, koja se našla na albumu TNT australijskom, a onda i na internacionalnoj verziji albuma High Voltage. Slušamo AC/DC, Aca i Deca.

Da, da, TNT, kako se glasa? 064-0202-200 za najviše tri pesme glasate u poruci, a možete i za samo jednu, možete i SMS-om i Viberom. Što se tiče društvenih mreža, hit razmak 202 ili pronađite mene na Facebooku, na Instagramu ili na TikToku, moje ime Olga Kepčija, pa glasajte, ja sam okačila spisak za glasanja. Sve znate. Idemo dalje. Trial by Fire i slušamo Testament ili Testament.

Ovo su testamenti i stvar Trial by Fire. Ono što je najlepše, evo koliko se družimo u ovom drugom delu emisije dok su dve pesme prošle, svako je dobio bar po neki glas. A da vam kažem ko vodi, trenutno vode Gorky Park sa pesmom Bang i Judas Priest sa Green Manalish i upravo Judas Priest sledi sada, opet se vraćamo u 78.

Ovo je predlog broj 3, Judas Priest i Green Man Unleashed. A koga ćemo sve još da čujemo? Čuli smo i Stisite, Stamet i Judas Priest. Čućemo i Megadeth, Holy Wars, The Punishment Due. Evo upravo kreće. Anthrax, Antisocial, onda Sabaton, Primo Victoria. Čućemo Mansona sa Disposable Teens. Čućemo Gorki Park sa pesom Bang. Čućemo Melancholy grupa Ice Throat. I Ghost of Perdition grupe opet za kraj.

Holy Wars, da, Dave Mustaine je uvek pravio angažovane tekstove i angažovanu muziku, pa ovde jesu ratovi inspiracija, naravno, pogotovo sukobi u Izraelu i Severnoj Irskoj. Holy Wars je bila ova stvar. Evo sad slušamo dalje i bend Anthrax. Imamo dva benda od čuvene trash metal četvorke američke, bend koji smo prošle nedelje gledali u Beogradu prošlog petka, bilo je fantastično. Tek kako je ova stvar dobro prošla, jeste bili? Kakvi su vaši utisci? Ako jeste, javite. Antisocial, Anthrax.

U toku večeri sam pominjala da je Nico McBrain iz benda Trust prešao u grupu Iron Maiden 82. godine, a Anthrax je obradio grupu Trust, odnosno pesma Antisocial, njihovu stvar i učinio je poznatio, mora se priznati, nego u njihovoj verziji. Da vidimo ko vodi, vode Aca i Deca, odnosno ACD su trenutno prvi, drugo mesto Gorki Park, treće mesto Dele, Oni koji slede i Megadeth, a Oni koji slede su Sabaton, sa njihovog prvog albuma prva pesma zove se Primo Victoria.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Impossible Teens, okrugla 2000-ta godina, Hollywood, sećate se verovatno tog albuma. 064-0200-2200 i dalje stižu vaše poruke i dalje su vrhu AC/DC, ali kažem, svi večeras imaju poneki glas. Nastavljamo sa jedinim pravim, mislim, jedan od retkih baš pravih one hit wondera kada govorimo o hard rock i metal sceni je sigurno band pod imenom Gorky Park. Pesma Bang je bila zaista monster hit i nijedna njihova pesma se nije približila po popularnosti upravo njoj. A za njom ćemo čuti band Ice Earth sa pesmom Melancholy.

Slušali smo američki metal band Iced Earth i slušali smo stvar koja se zove Melancholy. Vi dalje možete da glasate 0640202200 i Viber i SMS za najviše tri predloga u poruci, a možete za samo jednu numeru da glasate. Glasajte naravno i preko društvenih mreža. Glasanje traje do ponoći. Što se tiče broja 0640202200, što se tiče društvenih mreža Instagrama, TikToka i Facebooka, glasanje traje do pola sata posle ponoći. Za sam kraj večerašnjeg izdanja Teških boja, evo jednog od najcenjenijih evropskih, švedskih bendova, kada govorimo o metalu, progressive metal band opet je u pitanju i pesma iz 2005. godine koja se zove Ghost of Perdition. Ostanite i dalje uz 202, naravno slušamo opet za sam kraj i ponovo se čujemo za tačno nedelju dana. Aj, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Da, kaže, Kiza neće čekati, ali Kiza vas je sačekao. Dobro veče, ako mogu da kažem veče, još uvek je dan. 19.59h i lepo je što je još uvek dan. Neću mnogo da dužim, krećemo, naravno, znate da se predstavljam u početku. Moglo je bolje za nas, je numera koju slušamo.

ćemo shvatiti i znaćemo da smo stvoreni da krvarimo, plaćemo. Ono što dolazi je cena koju plaćamo za one grehe što smo umeli da vraćamo.

Standing in the Rain je ono što smo upravo slušali, poznat naziv, ali ne toliko poznati akteri, da ne kažem autori, Action Bronson, Mark Ronson i Dan Auerb. Inače, Action Bronson, beli reper, a Mark Ronsonu ne treba preterano predstavljati, radio je sa, možda ga najviše ljudi znaju pošto je radio sa Bruno Marsom, ali ovo je jedna onako lepa obradica u njihovom fazonu. Evo ga, Sinđa Ural, nisam ni sumnjao da će biti prvi. Kaže, ej, evo i ja kod brata Kize na 202 i dalje Kize za predsjednika. A, dokle više s ovim kampanjama, čoveče, valjda, dok se to jednom ne bude stvarno i desilo. I kaže, i samo Jorgovani, i samo jako. Veliki pozdrav od Sinđe iz Vršca. Ej, ti si Sinđa nešto prizvao, jer ćemo mi sa Jorgovanima izgleda opet da ukrstimo mikrofone i gitare, a i bubnjeve, desit će se ono što se desilo u Vršcu, a verovatno po drugi put, samo ne u Vršcu, ovog puta će to biti u Ruskom Krsturu, a kad, to ćemo reći blagovremeno, tako da eto, ovo je nešto bilo onako iz ofa za Sinđu. Dok vi pišete, vidim da stižu ove poruke, ja ću odmah da pročitam šta slušamo sljedeće. Ekoh i Crazy Town Butterfly, ali verzija iz 2021. godine, onog čuvenog Crazy Town Butterfly-a, samo ovako sa malo ekohom će to zvučati drugačije. Nakon toga idemo na Intruder, domaći i pesmu Stay.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

John Secada, Otro dia mas sin verte. Ništa vam nisam rekao loše, verujte mi, to se tako kaže. Tako se prosto pesma zove. Tako da, i ne, neću da je ponovim. Neću da ponavljam, ali prosto to ste tražili, dobili ste. Ja ovu pesmu znam, ali nikad nisam znao da izgovorim njeno ime, niti znam šta znači. Ako vi znate, onda napišite na 064-0202-200 i bit će mi drago da to baš pročitam. Odmah apel jedan, nemojte više glasati, hit je gotov, tako da ovaj glas koji je sad stigao, neću da kažem za koga, neće biti uvažen. E, kaže Jelena Ratković, kad smo već kod glasanja, kaže, jedino bi za tebe i glasali, ali realno. Pozdrav najboljim radiju i naravno Kizi ekipi od Jelene. Evo, Maši ekipa ovamo isto. Hvala Jelena, mislim, ko zna, sa ovoliko ovih predloga možda na kraju bude neka kandidatura, ali ne. Za sada ipak ne. Evo je Tanja, javlja se, kaže, dobroveče svima i tebi, Kizu, i tvom kolegi. Evo i kolegi.

Kaže, nadam se da će biti noć gde se misli ne gase, nego putuju dalje od ulica, čak sve do Vasione, kad muzika postane jedini saputnik. Ostajemo u gradu u kom, kažu, nema razloga da večeras budeš sam već uz 202. Ovo me podsjeća onako na stihove Bajage, kad kaže, ovo je jako veli grad i zato nema razloga da budeš sam. Kasnije je to, ja mislim, uzeo čak i Vudu Popaj, pa je prepevao u nekoj od svojih pesama, kao što on tu i ume da radi. Evo, Sinđa Ural opet se javlja i kaže, to Kizo, brate, rekao ti ja da se dobre stvari pamte, i orgovani iskaz. Jeste, da, rekao sam da će se to desiti, sad samo vidjet ćemo koliko će to biti onako 100% tačno, pa ćemo javiti blagovremeno, što bi se reklo. Evo ga, Vudu se javlja, kaže, ćao Kizo, dobra ti oba uvodna numera, pozdrav, i dobio sam onako jedan screenshot stripa u maniru Vudua, kao što samo to on ume. Hvala na tome. Bratislav Dušanić se javlja, kaže, je može et pao China in Yout Grand. Mislim da nisi dobro napisao, Bratislave, morat ćeš ponovo. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca i mi tebi. A ako možeš, molim te ponovo, samo napiši šta si zapravo hteo da pustimo, pa ćemo to tamo u onu sekciju, onaj folder želje i čestitke. Evo, kaže, nisu jorgovani ko brkovi narodnjaci, da li su? Ne znam, to je na vama da kažete da li jesu ili nisu, vi ste ipak, što bi se reklo, publika. Saša se javlja, kaže, pozdrav Kizo, evo i mene, da se upišem na početak. Rekao da te pitam da li večeras treba da ti šaljemo predloge za neke soundtrackove, uvek, naravno, dobrodošlo je. A evo jednog predloga što se toga tiče, mogao bi recimo da uvedeš u svaku emisiju rubriku od sat vremena koja će biti rezervisana za soundtrackove, pošto ih i onako ima mali milion. Slažem se, to negde i jeste ideja, nismo baš hteli da to bude onako striktno sat vremena, ali eto, neka bude recimo sat. Kaže, veliki pozdrav od Saše iz Bora. E, hvala na tome, Sale. Ajmo mi dalje. Idemo na Brian Adamsa, Everything I do it for you. Neko mi je rekao da pogledam koliko se nedelja ovo vrtelo na prvom mestu Billboardove top liste. Mislim da je preko 5. Tako da, svaka čast. Posle toga idemo na Mano Chao i La Vida Tombola. Bazi.

Stan Bush, The Touch je ono što smo upravo slušali. Volite da se raspišete u ovom prvom satu, ja bih baš volio da se to onako malo rasporedi na ova četiri sata, ali nekako ne ide. Uglavnom volite ovaj prvi sat, dobro, tad ste verovatno i najbudniji. Kaže, evo Kizo, počeo sam da pravim listu starih domaćih hip-hop pesama po albumima, sutra ću i Skits da uploadujem. Jedino što nemam ime, ne znam ko je, ali dobro, svakako lepa inicijativa, tako da radujem se ovome. I hoću baš da vidim, pogotovo zato što Skids baš se teško nalazi, zaista, ovaj, to je jedan naš bend koji je onako kombinovao HC, rock'n'roll, da tako kažem, sa hip-hopom i bilo bi lepo da ih otrgnemo od zaborava. Kaže, veliki pozdrav Kizo prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Bobby Brown, pesma On Our Own, soundtrack za Ghostbusters 2, Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, kaže, brkovi neku pesmu, samo to, ono, kratko, kratka i jasna poruka. Kaže, treba reći, pesma China in your hand i ti pao, pozdrav Siniša, malo da pomognem, pozdrav. To je da, na konto onoga što sam rekao da treba malo pojasniti šta je i kako je. Hvala puno Siniša na ovome. Sad imamo pojašnjenje i sad znamo šta tražimo. Kaže, pozdrav Kizo, neka za sljedeću emisiju bude pesma Dirty Math od Method Mana. Ako ta stvar uopšte nije bila emitovana, nije bila emitovana, Vojn nam to piše. I drago mi što si to napisao, zato što je meni je Method Man lično jedan od boljih MC-eva. Kaže, i neka ide pesma How I Could Just Kill a Man, ali u obradi grupe Rage Against the Machine, jer je ta pesma originalna od grupe Cypress Hill. Vojn, tačan odgovor Vojne, jeste, to smo već puštali u emisiji, ali pustit ćemo, mislim da je samo jednom doživela da se pusti ovde, ali ja mislim da je vreme da je ponovimo. Kaže, poj Kiza i ekipa, to je ono kao pozaz. Ne znam da li je neko pomenuo A Perfect Circle Passive iz filma Konstantin. E, nije. Odličan film. Keanu Reeves u glavnoj ulozi. Kažu da će se snimati i dvojka, da li hoće ili neće, vidjet ćemo. Ali dobar i soundtrack. Sećam se da jeste i bilo bi dobro da se to onda ovde zavrti. Hvala na ovom predlogu. Kaže, Haug, Kizo, Cara iz Panchestera, Massive Attack, Zig Zig, Sputnik iz Pančeva, Bob Sinclair, Tennessee ili Karma Koma, Masiva, Love, mislim sad ovdje ima mnogo predloga, da, ovo baš onako pet poruka sa predlozima. Nije dovoljno za dve emisije. Kaže, Mozart i Beethoven su bili dvorski kompozitori sa penzijom, zdravstvenim i socijalnim, od milionu ponudi, pa Kizo razmisli kad te kandidujemo potpisima iz kazino. E, vidiš, nikad se ne zna. To ono kao, brate, ili ti uplaćuju socijalno? Kaže, Kizo, može Tenacious D tribute. Uf, sjajna stvar. Jack Black, to smo pustili. Mislim da je prošlo već dovoljno vremena da možemo da je ponovimo, jer je pesma zaista vredna ponavljanja. Kaže, veliki pozdrav Peca TX iz Niša. Kaže, Kizo, ako se već u ovom fazonu pusti London Beat, I have thinking about you, vjerovatno, da. Pobeže mi poruka, kaže, pozdrav Ivan Zrenjanin, volim HC, ali i svu kvalitetnu muziku koju puštaš, Ivan iz Zrenjanina. Hvala puno, Ivane, i ovo je jako lep predlog. Evo, još uvijek stižu predlozi za glasanje za hit. Hit je gotov već odavno sada, nemojte glasati više, opet ću reći, da ne bi na kraju i pročitao koji band dobija sve ove silne glasove. Neće biti uvaženi i nisu uvaženi. Kaže, El Condor Pasa, zdravo Bili, Kiza i banda, sve Arapi, Crnci i Kinezi, Amsterdam, nije Jubox, ostaću uz vas i sačekat ću Olgu. Kaže, nemamo potpis, ali bar znamo da će biti to sa nama, da će čekati. To je lepo, ja mislim da jeste. Ajmo mi sad ovako, Daryl Hall and John Oates, Out of Touch, a nakon toga idemo na Alphaville i Sounds Like a Melody. Sounds Like a Melody.

Veliki Tom Jones kaže she's a lady ili ti ona je dama. Evo, Tanja nam je pisala i rekla je zapravo šta znači pesma od Sekade. Još jedan dan bez tebe ili još jedan dan bez da te vidim. Kaže, to je prevod pesme od Sekade. Hvala. To je ono što ja nisam mogao da prelomim preko jezika, zapravo zaista iskreno da budem, nisam znao šta znači. Evo ga, Bratislav Dušanić se isto ispravlja i kaže Pao China in your hand. Sad znamo šta je otprilike. Predrag Vasović šalje onako jednu lepu fotografiju, koliko vidim, ovo je Vršački Breg i kaže pozdrav iz Vršačkih Ritova, eto. Kako prepoznajem ovaj Banat, čoveče, pa to ti je. Kaže, Kizo, može šta god ako je dobro, ko ovaj početak, pozdrav Peđa. Može, naravno Peđa, hvala puno. Kaže, evo ga, Deki, Kizo, legendo, pusti ono što sam naručio prošlog utorka, nije hrana u pitanju, nego Warriors. Kad se jure po Central Parku, imaš te poruke, a ja opet ponavljam, šta da ti kažem, kad sve znaš, pozdrav iz EZE, Friends. Pozdrav tebi, Deki, i drži se, to je uvršteno na listu, samo ćemo da vidimo kad će biti pravi trenutak da to pustimo. Ja se nadam da ćemo stići do kraja emisije. To sad, naravno, zavisi od toga koliko ćemo malo da brbljamo ovde, ali ajde, trudit ću se da ne bude mnogo. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, moj predlog, moji predlozi ovog puta su Feeder, Buck Rogers, muzika iz filma Iza neprijateljskih linija. Au, kakav je to film. Behind the Enemy Lines, to je odličan, odličan film. Ako se ne varam, o onim snajperistima u Drugom svetskom ratu. I Guns N' Roses kaže Dead Horse, Đole iz Rume. Đole, lepo si me podsjetio na ovaj film. Ako budem uspeo nekako da uhvatim sat i po vremena, volao bih ponovo da ga pogledam, zaista. I preporuka topla, znači Behind the Enemy Lines ili Iza ti neprijateljskih linija. Kaže ovako, Boda, she, her, female, kaže, večeras od 23 sata u Rokoteci, ona biće održan hardcore koncert, sviraju grupe Bombaški proces iz Kragujevca i Sik iz Novog Sada, ulaznice staju 50 miliona dinara, a za one koji donesu ovaj isečak, ulaznica je 40 miliona dinara, kaže, i ništa, ovo je isečak iz nekih novina, ja bih volao da znam iz koje je ovo godine, pošto nema, tako da Bodo, šalji, ovo me jako zanima. I evo, još jedan, stvarno, sad već dolazim u iskušenje da kažem koji je bend u pitanju, jer stvarno će ispasti onako bez veze, i dalje stižu glasovi. Ne, nemojte više to da radite, činite svojim drugarima samo medveđu uslugu. Kaže Zoran Jovanović, zdravo Kizo, večeras tebi ostavljam izbor pesama, jer trenutno sam na menjaži u vezi Panini sličica World Cup 26, pozdrav Zoki Raška, svaka čast, ime, ovo je jako lepo da se neko još uvijek time bavi. Ja sam mislio da je to izumrlo, moram da budem iskren, ali drago mi je da se to i dalje, jel se dešava tapkanje ono sa sličicama, da, piši nam i to, ili pišite vi ako se neko tapka sa sličicama, 064 020 2200. Pa sada eto, koliko vam je zanimljivo. Kaže, evo, pozdrav, ime, nisam mislio da se uključujem, ali isprovocirao si me spominjanjem Jorgovana. Znaš li šta se dešava sa Bišketom Deformerom? Nisam o njemu ništa čuo davno. Bataliju Mjuzu ili se samo ulenio kao neredi? PS, ne bi da tražim da pustiš nešto od njega, naljutit će se drug. Pozdrav Zoran Ilić. Neće se naljutiti drugi. Ono što mogu da ti kažem je da će svirati, svirat ćemo čak i zajedno na Blockstock festivalu. To je objavljeno juče u Novom Sadu, tako da 4. jul, ako si slobodan, eto, vidimo se u Novom Sadu, a ti sad malo izguglaj, pa pogledaj i vidjet ćeš da je čovjek živ, zdrav, hvala Bogu, i da i dalje aktivno nastupa i svira. Evo ga, Živa, kaže, brate, kao i uvek slušamo emisija na nivou, ako može najava za nedelju, a to je Audio Berza u Beogradu, 7. jun 2026. od 10 do 15 h, kaže Dorćol plac Beograd, Dobračina 59B. Tako da eto, kako volim ovako kad dobijem sve onako sažvakano i samo treba da kažem, što bi se reklo u žargonu, da ispljunem. E, ajmo mi malo na muziku, kad smo već kod toga šta da se ispljune. Idemo Queen, One Year of Love, a nakon toga Tom Petty i The Heartbreakers, Love is a Long Road.

Primal Scream Rocks je ono što smo upravo slušali sada. Kaže Dragan Golubović, koliko nas ima, a vi svima da ulepšate jutro, dan, veče i noć. Daleko se čuje dobar glas i dobra vibracija. Disko Patak na putu za jug, jugoistok. Pozdravljamo i taj put, neka prođe kako treba i neka prođe lepo i hvala na ovoj lepoj porukici. E, evo, kaže, javlja se Zoran Jovanović, kaže, nema ništa tapkanja. Nije izgleda to više u modi. Dobro, nema veze, bar je menjaža sličica, evo, dobili smo čak i slikovnu poruku gde postoji onako, upo, ovo je lepa kolekcija, moram da priznam, i svaka čast. Dobro, te sličice su nekad bile onako baš lepa priča. Ne znam koliko se mladi danas time bave, ali nekad je to bilo jako bitno. Evo i Nenad Petrović šalje slikovnu poruku, kaže, šta bre izumrlo, vidi kolekciju moj klinac što ima plus sadašnju koja je u toku. E pa eto, to je ono što kažem, jako je bitno ovo klinac izvaditi iz celog konteksta, da znamo da i mlađi to rade. A naravno Voodoo šalje Alan Forda njegove brojeve, kaže, prvi reprint ovog broja Alan Forda front and back pozajmio mi kolega i prijatelj na čitanje, fotke su iz juna 2019. Pozdrav za Tanju, kaže Voodoo. Ako je Tanja i dalje sa nama, eto, ima pozdrav od još jednog, da tako kažem, Alan Fordiste. Kaže, ako se priča o muzici iz filma, Nenad Pavlović kaže, Janet, por qué te vas? Da, volim kad ovo, ajde, engleski lepo pročitam, ali kad su francuske reči u pitanju, to je, ljudi, čak i španski može da prođe, ali francuski stvarno jeste, treba ga znati, ono, pročitati. Zoran Tomić kaže, evo, pozdrav Kizu i ekipa, ako se uklapam sa jednim starim hitom, vi pustite, ako ne, ništa strašno, pitanje je Genie and the Flamboyants. Dobro, stvar je bila nenormalno popularna, tango je uvek popularan u makovoj verziji. Veliki pozdrav od Zokije iz centra, kaže, pod navodnicima Mirjeva. E, dobro, Behind Enemy Lines je film o spašavanju pilota u Bosni 95. i nije ništa posebno, a ti si mislio na neprijatelj pred vratima, tako je, Đorđe Milić me ispravlja i hvala na ovome. Snajperistima u Drugom svetskom ratu u Sovjetskom savezu, jeste, da, ovo je film o spašavanju pilota u Bosni 95. Da li je to film u kom glumi Dennis Quaid? Ajde mi samo još i to rastumači ako mislimo na isti film. Đorđe, to je za tebe. Kaže Aleksandar Nikolić, dobroveče, ima tapkanje, evo moj sin četvrti razred tapkao, znači nije sve izgubljeno. Kaže, evo, moj unuk je već osvojio pehar, kaže nam Dragan Golubović, pa sjajno. To je to, tako i treba. Neke stvari nikad ne izumiru i mislim da je to jako dobro. Neka ostane tako. Kaže ovako. Pozdrav Kizo, znam da čitaš sve poruke, hvala na tome. Pink Floyd, Money ako može ili šta god od Floyda može. Peđe iz Zobren City-a. Napravit ćemo nešto da tako i bude. Kaže, samo da se upišem da sam na času i ja da se upišem da sam na času. Ako nije, bila, evo, predlog. Teardrop, Massive Attack, pozdrav iz Čačka na vodi, Vasa Tajčić. Evo, imamo pozdravi iz Leskovca od Miroslava Đorđa Krstića, kaže, Kizu za predsednika. Da, ne jenjavate sa ovom kandidaturom, ne znam, stvarno. I uz to, ako ikako moguće, Tina Turner i ponosne Mary, to jest Rolling on the River, i opet pozdravi za tebe, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, što se toga tiče. Znate inače kako ide format, vi sada kažete želju, mi to negde onako sažvaćemo i onda bude u nekoj od narednih emisija. Kaže ovako, evo još jedna sa sjajnog soundtracka, Live to Rise od Soundgardena iz Avengersa. Jako lepo što je Soundgarden zapravo na soundtracku za Avengersa, iako se vreme nekako ne poklapa, to samo govori koliko je muzika vanvremenska. Veliki pozdrav ako može AC/DC Touch Too Much, kaže Moma. Kaže, haj Kizo, baš sam hteo da smaram svaki put, ali sam isprovociran pomenom filmske muzike. Šta kažeš na film U ime oca, Daniel Day-Lewis? Jel obeše dobio i Oscara i za to? I pesmu koja ide na odjevnoj špici, a peva Sinead O'Connor. Ja to kao predlažem, kaže Eddie iz Bajmoka. Dobro, nama već poznat Eddie. Može, naravno, dobar film i dobar i Daniel Day-Lewis, a naravno i Sinead O'Connor. Ajde, pre nego što to uzmemo da razmatramo, idemo mi na DJ Shadow i Run the Jewels, Nobody Speaks. Sjajna numera i apel da pogledate video spot ako niste, jer je jako dobro urađen. Nakon toga idemo na Princa i Bat Dance.

0: kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.
1: U vožnji,
2: na klupi,
1: dok šetaš psa,
2: svuda te prati tvoja 202. 202.

Bio je ovo Eddie Grant i Romancing the Stone. To ste tražili, što bi se reklo, to ste i dobili. Kaže, iza neprijateljskih linija Bosna 95. To je ono što sam ja pitao za onaj film, da li je to tamo gde glumi Dennis Quaid. U međuvremenu je neko rekao da nije, kaže, i to Nebojša, kaže, film sa Dennisom Quaidom i Bosnom je spasitelj. I jeste, da, sad sam se i ja setio. Zapravo, kaže, pozdrav Nebojša iz Aleksandrovca. Tako da nije to taj film na koji sam mislio, ali sve jedno, eto. Sećam se da je tu Dennis Quaid vozio nekog, žargonski rečeno, nabuđenog juga, onako, nekog tuniranog juga, i da je pravljen kao neki terenac i da se on s njime nešto maje, što bi se reklo, po Bosni, i spašava tamo neke ljude. Bar koliko mogu da se setim. Evo, kaže Tanja, hvala Vudu na pozdravu. Što bi rekao Grumf, bolje dobar pozdrav nego loša prognoza. Signal primljen, antena preživela. Ovo mi je fenomenalno. Uf, evo, Zvonko nam šalje fotografiju sa pecanja. Tri štapa onako u nizu poređena. Kaže, pozdrav Kizova, muzika, ništa ja tu ne bi menjao. Pecaroš, svaka čast i srećan ulov. Šta drugo da ti kažem. Evo, kaže, Đorđe Milić, ne, Owen Wilson i Gene Hackman su glumili u tom filmu. E, to je ono što sam rekao, da nije zapravo Dennis Quaid. Dobro. Evo ga, Đura kaže, pa bravo za princa. Kratko i jasno. Evo ga, Saša kaže, Brian Adams i njegov saradnik Robert Matt Lang su seli da napišu pesmu za film i završili su je za bukvalno 45 minuta. Sedeli su u nekom studiju u Londonu, nabacili stihove na pisaćoj mašini, sklopili melodiju i rekli, to je to. Producenti filma Robin Hood su zapravo bili očajni jer su mislili da je pesma predugačka i previše spora. Čak su hteli da je skrate ili skroz izbace iz filma jer im se nije uklapala u akcione scene sa strelama. Srećom, Brian je poludeo, podigao frku i rekao da pesma ide cijela ili nikako. Na kraju su popustili, a pesma je film izvukla u nebesa. Pesma je u Velikoj Britaniji bila na prvom mestu čak 16 nedelja za redom. Ja sam rekao više od 5, što tehnički jeste ispravno, ali 16 nedelja, to zaista nisam znao. To je i dan danas apsolutni zvanični Guinnessov rekord za singl koji je najduže bio na vrhu liste. Uskoro stižu i neki zanimljivi soundtrackovi. Sad još samo kad uzmemo u obzir da ta pesma traje preko 5 minuta, da ne kažem preko 6, a možda i 7, i 16 nedelja za redom da bude na apsolutni zvanični favorit, mislim da je to zaista, to je nešto što je neverovatno da bi moglo da se desi u današnje vreme, iskren da budem. Kaže Paja, zdravo Kizo, evo predloga za filmsku muziku, film Krvavi dijamant, numera se zove Baj, odlična stvar, nije instrumental, kaže, i bravo za Queen i One Year of Love i Eddie Granta posebno, hvala i pozdrav. Kaže, šta je ovo Kizo, uplaši mi decu. Može nešto od Dina Dvornika. Ko je uspeo da uplaši decu? Eddie Grant. Ako Eddie Grant plaši decu, bojim se da imamo problem. Eddie Grant je jedan dobri meda, što bi se reklo. Kaže, pozdrav Wet Baca Street, glasam da su par stoleća Bepa Jones i Super Ahik. Ne bi da budeš predsednik, pljuvaće te mnogi, kaže. Pa i to je istina. Nema mod, SOD, Biohazard, Clawfinger, Exploited, Kennedys. Od svega ovoga navedeno samo MOD, ja mislim da li su bili. West Baca Street. Dobro, evo ga, Marko se javlja, kaže, dobro veče vama u studiju i slušalcima. Da li može da se u nekoj narednih emisija čuje grupa Ugly Kid Joy, pesma Cats in a Cradle?

puštali smo to i to prilično često, ali zašto da ne, pustit ćemo, to je vanvremenski hit. I Everything About You, takođe još jedna koja može da bude uvrštena u vanvremenski hit. Kaže, vi odlučite koja od navedenih bi bila prava prezentacija ove grupe u emisiji. Pozdrav Marko. Pa što se mene tiče, kao što rekoh, obe smo puštali i puštat ćemo ponovo. Evo, kaže, stripovi sličice još zove, ali klikeri su izumreli. Peca, taksista iz Niša. Jeste, da, ko se seća klikera, i to je bilo onako prilično unosno. Ja se sećam da su neki čak uzimali pare na tome. Kaže, pozdrav iz Mionice od kipe sa bilijara. Pozdrav za ekipu za bilijarom, ako još uvek igrate. Lepa i zanimljiva igra. Kaže, Kizo, veliki pozdrav od mine i Neleta. Pis. Pis i za vas sa ove strane. Kaže, nije Kiza za predsjednika, može da svira i da radi na radiju pomalo više puta, ali da se ne zaboravi. Berger, Kosa, Letići, Cirkus, Monty Python, Akvarijum ili Vodolije, ispred teatra Baljšoj. Kaže, povlačim reč, ne želim da navijam. Dobro, dok vi odlučite da li ćete navijati ili ne, idemo mi na muziku. Snoop Dogg, Riders on the Storm, prepoznajete ime pesme, nisu Dorsi ovog puta, Snoop Dogg. I to je urađeno bilo za jednu igricu, a za koju ćete mi vi napisati na 064-022-200. A nakon toga idemo na Limp Bizkit i Take a Look Around.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.